0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Rakel, ja, det er jeg der fra Boss skadedyrfirma.
2: Hei.
1: Jeg har fått noen svar på noen tester som vi tok i leiligheten din.
2: Ja.
1: Og der er det funnet både spor av musekskrementer og musehår.
2: Mm.
1: Skulle gjerne hatt deg til å gjøre en undersøkelse der, men er du der på noe tidspunkt?
2: Kvart på fire, kan jeg fortelle.
1: Ja, det gikk ikke vi, men vet du hva vi gjør? Hvis du har du et minutt nå, så kan jeg bare gå gjennom prosedyret for deg som det du må gjøre.
2: Ja.
1: For de kryper jo gjerne langs bjelkene inni veggen.
2: Ja.
1: Kan du se bortover langs veggen om det er noen spikerfester bortover?
2: Ja, det ser jeg.
1: Da må du legge øret ditt rett over spikerslagene.
2: Ja.
1: Og så skal du banke knokene, hvis du da bare banker lett.
2: Ja, ok. Kan du fortelle meg hvorfor jeg skal banke?
1: Du, det er for å fremkalle en reaksjon da, at musen beveger på seg.
2: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Ja, og så holder du for det ene øret, mens du lar det andre gli bortover veggen.
2: Ja,
1: du gjør det nå.
2: Ja. Ja.
1: Og hvis du da ikke hører noe, så reagerer jo de på lyd. Så ja. Da må du lage en ganske høy pipestemme, og så sier du bare pip, pip, pip.
2: Tuller du med meg, eller?
1: Nei, nå bare går vi gjennom prosedyren, sånn at du vet hvordan du gjør det når du kommer hjem, og så snakkes vi i morgen, ikke sant?
2: Ok.
1: Ja.
2: Men da kan jeg skrive med det, at jeg skal slage pipelyd da.
1: Ja.
2: Ja, så banker jeg.
1: Legger øret inntil, mykt som en katt i bevegelsene, gli forsiktig bortover, og så banker du sånn som du gjorde.
2: Ja, skjønner.
1: Og så må du jo da prøve å tenke at du er en liten mus. Og så går du bortover, og så sier du pip, pip. Pip.
2: Ja, det har jeg sånn opp, ja.
1: Du kan jo prøve å gjenta til meg nå, hvis, det ikke er så, hvis du synes det er flaut å gjøre dette, så kan jo jeg si det først, og så bare gjenta du.
2: Kommer ikke til å gjøre det nå, nei.
1: Pip, pip, pip, pip, pip. Er det så vanskelig å gjøre det etter meg? Pip, pip, pip. Du har sikkert en mer pipete stemme.
2: Jeg kan gjøre det for din del.
1: Ja.
2: Vi er tre stykker, skal vi si pip alle tre, så hører du deg.
1: Ja, du har flere hos deg, det er kjempebra.
2: To, tre. Pip, pip.
1: Det var jo både musemor og hele museflokken.
2: Ja, det er ekstra høyt som at det er flere mus, så hører de det.
1: Men du mistenker at det bare er tull?
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Du kjenner jo en sette Vegard, han er jo en luring.
1: Vegard Karlsen, er det han du tenker på?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Åja, men han er ikke så ondsinnet at han ville sendt mail til P4 og sånt. Er han det?
2: Vegard, vi får høre Vegard også.
1: Men ikke glem hva du skal si når du kommer hjem da.
2: Nei, det er ikke det. Et, to, tre.

0: kveld møter Norge Brasil I åttendelsfinale I fotball-VM.
1: Spiller mot Brasil I åttendels, så helt sjukt.
2: Kommer til å få 16 skyter. Å, herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
0: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Har jeg kommet til Tone?
2: Ja.
1: Det var bra. Dette Einar Skranken fra banken.
2: Ja.
1: Jeg ser at du registrert som relativt ny bruker av nettbank.
2: Ja, det var noen dager siden.
1: Ja. For å aktivere den, så trenger vi en stemmesignatur fra deg, og det derfor jeg ringer.
2: Ja.
1: Stemmen din jo like unik som et fingeravtrykk, for å si det sånn.
2: Ja, sant, ja.
1: Har du et minutt nå, eller, så vi kan gjøre det?
2: Ja, det skal nok gå bra med.
1: Ja, da skal jeg bare varme opp utstyret her. Det vi vanligvis gjør jo å bruke noen dyrelyder, enkelt og greit.
2: Ja.
1: Og vi får avtrykk av hele stemmeregisteret ditt.
2: Ja.
1: Hvis vi begynner med at du bjeffer som en hund.
2: Nei, jeg kan ikke gjøre det, ja.
1: Det hadde vært bra å følge standardprosedyret, men du kan velge deg et annet dyr også, altså, hvis det å foretrekke.
2: Ja, ja.
1: Skal vi ta en sau?
2: Ja.
1: Ok, da går vi for sau. Ta så trøkk på, så hvis du kan begynne litt dypt nede, og så jobber du deg oppover ditt akustiske spenn, så å si.
2: Ja.
1: En, to, tre. Ja. Ja, men den grei. Kan du prøve en gang til å begynne litt mer på bånd av register, og så jobbe deg oppover?
2: Ja, ok.
1: En, to, tre. Der ligger den lagret. Ja, det jo litt komisk dette her. Det jo det. Og så må vi ta en katt, så hvis du mjauer da litt som en katt. Det hyggelig at det ikke alle som tar dette like sporty, men du ser jo med munterhet på dette, det liker vi. En, to, tre.
2: Mjau!
1: Ja, nå gikk du ned da. Prøv å gå på mjau, oppslitt sånn. En, to, tre.
2: Mjau!
1: Der har vi den inne, der har computeren registrert det. Det veldig fint. Har du en favorittsang?
2: Jeg kommer ikke på noen i forstand.
1: På loven sitter nissen, for eksempel?
2: Ja, kan du ta litt
1: den grann?
2: Ja,
1: en, to, tre.
2: På loven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler, han så glad, for julegrøten vil han gjerne ha.
1: Se der, ja. Der har vi den registrert. I computeren den også, og da det den sangen du må synge ved betalingsterminalen hver gang du bruker kortet ditt.
2: Nei, men du gir deg. Nå tuller du.
1: Sitter jo ikke og tuller her i nettbanken.
2: Jeg er noe veldig lett å lure, men akkurat det der, det tror ikke noen på meg.
1: Du tror vi bare sitter og tøyser og tuller?
2: Ja, nå tuller du, ja.
1: Kan det hende at Steffen ville at P4 skulle ha det litt gøy? Med mor?
2: Nå skal han få juling, den gutten min, ja.
1: Nei, huff da. Takk for den nydelige sangen.
2: Ja, vær så god. God jul da.
1: God jul.

0: Dette en podcastversion av Missionen Destillert.
1: Missionen Destillert med Antonsen og Golden.
2: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke på arbeidsplassen. Så det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer i denne pakken, kan du si da.
3: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Nå begynner nå. Du, jeg kan glede deg med en spalte vi ikke har vignett til. Vi har jo en spalte som heter Golden Duck.
2: Ja, den har vi vignett til.
3: Den har vi vignett til. Men den spalten går jo mer ut på at jeg har uflaks, og at det ting som kommer i veien og ødelegger litt for mitt ellers så lugne og flotte liv.
2: Dette din tolkning. Jeg mener jo selvfølgelig at du også sterkt delaktig i årsakene til at Golden Duck en uflaks. I anførselstegnspalte.
3: Ja, men det jo et par ganger jeg bare må ærlig innrømme at det min skyld, og da det vel mer over i Golden Dust.
2: Ja, den har vi ikke vignett til.
3: Nei.
2: Skulle vi kjørt vignetten til Golden Duck som en slags substitutt?
3: Så kan du bare legge
2: vi
3: på
2: dust. Vi prøver, skal jeg høre etterpå om det høres riktig ut.
3: Ja, greit.
2: Det ikke gærent, eller?
3: Nei, ok.
2: Forhåpningene liksom de samme, og så lenge mine forventninger står i stil i forhold til vignetten og det som kommer rett på, så det greit.
3: Versjon dust.
2: Ja.
3: Jeg skulle ut av landet i sommer. Ja. Jeg skulle en tur til Berlin.
2: Høres ut som en døkk allerede.
3: Det veldig mye nærme der. Det siste du sa, nå blir det Golden Duck. Det var vel cirka 5 minutter før jeg stakk.
2: Ja.
3: Jeg hadde kommet meg så langt som til Gardermoen før jeg bestemte meg for, nei, vi gidder ikke dette med døkk, vi går for dust i stedet.
2: Ja.
3: Jeg kom meg da bort til sikkerhetsinsjekken, tok av meg alle tingene, har i det siste hatt litt i bakhodet en reportasje jeg så på Dagsrevyen for en stund tilbake om at de som jobber i sikkerhetsslusa på Gardermoen stjeler som ravner.
2: Gjør de det?
3: Ja, det har det vært en del snakk om at det veldig mye som forsvinner i den sikkerhetsslusa. Og har tenkt litt på det i forhold til at jeg ikke skal legge lommeboka mi øverst på og klokka og litt sånne ting, ikke sant? Så jeg puttet jo da klokke, tenkte over dette denne gangen også, var veldig trøtt, skal sies.
2: Ja.
3: Puttet den i lomma.
2: Ingen unnskyldning selvfølgelig.
3: Nei, men en ørliten forklaring.
2: Klokka puttet i lomma, ja.
3: Puttet i lomma, sender alle tingene igjennom, kommer meg ut på andre siden, skal ta på meg klokka, klokka borte. Jeg blir stresset.
2: Ja, lette du i lomma?
3: Jeg lette i lomma.
2: Oh, ja,
3: det har jeg akkurat det jeg sier. Jeg lette i lomma. Klokka var borte.
2: Ja vel, men var det?
3: Ja, ja. Klokka var borte.
2: Okay.
3: Og jeg oppdaget jo dette her. Først jeg hadde tatt på at jeg skulle ta på klokka når jeg gikk inn i taxfree-butikken. Og for folk som kjenner til Gardermoen, så det, da går det gjennom en sånn liten sikkerhetsslusse før du kommer inn i taxfree-butikken. Der får du ikke lov å gå tilbake.
2: Nei.
3: Og jeg da kom på det. 1 meter innenfor, sier til han som står der i sikkerhetsvakten, du, jeg glemte igjen klokka, jeg mistet han, den har falt ut, kan jeg bare få gå bort enten, det litt viktig at jeg gjør det med en gang. Og han ba, nei, det går ikke. Og da blir jeg sur.
2: Det går ikke,
3: rett og slett. Nei, hva går ikke? Det 3 meter her borte, kom igjen. Nei, du på internasjonal avdeling, du nå skjønner det, så du må vente, så må du bli ført over. Og jeg ba, ja, men klokka mi ligger der borte, da skal jeg saksøke deg hvis noen kommer og tar denne klokka i mellomtiden. Jeg lagde, ble skikkelig grinte.
2: Ja.
3: Og det har jeg, mener jeg har rett til.
2: Ja, ja.
3: Veldig irriterende å ikke kunne gå disse 3 meterne
2: bort dit. Ja, absolutt. Hadde det enda vært så vel?
3: Ja, hadde det enda vært så vel.
2: Det kommer en twist.
3: Og så kommer jeg meg endelig bort dit og blir hentet. Vi finner ikke klokka, for jeg går til feil sted. Vi husker ikke helt.
2: Kom der bort dit.
3: Jeg kom en sikkerhetsvakt, og de kjente meg jo selvfølgelig igjen.
2: Ja.
3: Så da skulle jeg si at jeg fikk litt ekstra service.
2: Å, ja, du gjorde det.
3: Og han kom en fyr bort, når går flyet ditt? Og jeg hadde heldigvis relativt god tid, så han skulle da etter hvert begynne å dra det opp på video. Vi fikk alle, de stoppet alle som var der, sånn at vi måtte gå igjennom alt.
2: Mener du det?
3: Så alle sto der og irriterte seg litt over han jævla Golden, som gikk på andre siden for å finne denne klokka. Og vi holdt vel på i 10 minutter.
2: Er det den klokka du har på deg nå?
3: Ja, såpass kan jeg avsløre.
2: Ja, ok, greit. Ja.
3: Og så sier de etter slutt at de kan dra frem dette på sikkerhet på overvåkningen, og da hadde jeg allerede langet ut om at disse tyveraddene som jobber på dette stedet, som jeg hadde sett, de har også fått med seg denne dokumentaren, og de kjente seg ikke igjen i denne, de sa det er veldig sjelden at ting forsvinner. Jeg sjelden og sjelden har du sett på
2: denne. Hva med nå da?
3: Ja. Og nå, og klokka bare plutselig borte.
2: Ja.
3: Altså, har du dårlig tid, eller? Sier jeg spørsmålet til meg. og da, det da komikerne med vekt våkner. Da skal jeg da dra opp armen for å se, ja, jeg har jo ikke klokke, så jeg kan jo ikke vite når det og i det jeg begynner med, ja, jeg har ikke, så har jeg klokka på armen.
4: Nei, du kødder det. Og det
3: er på.
4: Så de det?
3: De så, for jeg hadde på meg jakke, så jeg dro ut armen, og der var klokka.
4: Er det dummeste jeg har hørt?
3: Ja, da, jeg har så aldri lagt meg så hist. Historisk flatt.
4: Nei, gæren, du må jo beskrive deg selv som en idiot ja. Av de voldsomste dimensjonene. Men hjalp det?
3: Nei, han prøvde, han var hyggelig. Han sa sånn, ja, du vil ikke tro hva vi har opplevd her nede.
4: Dette, ja, du vet, det blir jo med på lista.
3: Ja.
4: Det gjør det sånn, ganske høyt opp
3: også. Så dette var ikke noe ille? Så vi er ganske er mye vi har opplevd.
4: Men du hørte at dette topp tre.
3: Da var det bare å komme
4: seg. Vi har til og med mann med eget TV-program som gjorde det. Det rykker opp på tredje, altså.
3: Hei, dere stjeler jeg har på klokka.
4: Fy faen, det er det verste jeg har hørt. Ja, det ble faktisk feil med denne vignetten.
3: Ja, men det er...
4: Det var ramsalt, altså.
3: Flaut.
4: Herregud.
3: Da snek
4: jeg meg. Jeg mener det er flaut for meg.
3: Ja,
4: at du gjør det.
3: Jeg skylder på deg.
4: Ja, men nei, du bør ikke skylde. Jeg jobber med en fyr som driver med sånt. Ja, nå må jeg snart velge om jeg skal jobbe med eller ha det som venn. Ja, det blir jobb.
3: Jeg skjønner det.
4: Golden dust, det her altså.
5: Misjonen.
6: Ja. Ny spalte.
3: Noi.
6: I dag er det viktig å starte en ny spalte for å se om det har livets rett. Det er ingen grunn til å øve på forhånd. Det viktigste for oss er jo å starte en ny spalte, se om den har livets rett, hvis ikke så dør den umiddelbart.
3: Og da har vi en nett. Jeg har en saks her.
6: Ta gjerne, hvis du sitter med en saks, så er det ingen grunn til ikke lage vignett.
3: Nei, det er det.
6: Ja.
3: Ok,
6: ja.
3: Er du klar?
6: Ja. Hvor lenge er det siden du prikk, prikk, prikk? Veldig fin, liten lavmært vignett.
3: Velkommen til spalten. Hvor lenge siden er det prikk, prikk, prikk?
6: Hvor lenge siden er det du prikk, prikk, prikk?
3: Ja.
6: Og da skal det ikke prikk, prikk, prikk som i noe underbukseseksrelatert. Det var godt å si med en gang. Nei. Men det er åpent på hva det er lenge siden du.
3: Fyll inn, altså.
6: Ja, og i dag er spørsmålet til deg. Hvor lenge siden er det du skrøt av noens brosje?
3: Brosje?
6: Ja, brosje. Altså, jeg må ta høyde for at det aldri har skjedd også.
3: Ja, det er alternativ A. Brosje.
6: Nei, det er ikke noe quiz.
3: Nei.
6: Du, men det er det en... Du skrøt av noens brosje?
3: Ja, brosje. Brosje? Hva heter det brosje?
6: Ja, nei, det er ikke spørsmålet.
3: Nei, men det...
6: Fordi det bare heter brosje.
3: Er det fordi noen synes det så ut som bronsje, og så var det ikke av bronsje, og da ble det bare brosje?
6: Nei, for da hadde det et tind. For det ser ut som tinn, ja. Ofte. I hvert fall, sølje ser ut som tinn.
3: Ja, og det er
6: jo... Sølv.
3: Men det er jo sølv.
6: Ja, men brosje,
3: for,
6: det er...
3: et dårlig eksempel. Det er
6: jo... Jeg tar høyde på at det var et veldig dårlig eksempel.
3: Hvor dårlig eksempel er det mulig å komme på spalten?
6: Det er en ny spalte.
3: Ja.
6: Men vi må ikke blande sammen de nye spaltene.
3: Nei, vi får ta den etterpå.
6: Nå tar vi min spalte først.
3: Riktig.
6: Nå var vi innom din nye spalte om hvor dårlig eksempel er mulig å komme med.
3: Ja.
6: Men nå skal vi altså ta min, som er hvor lenge er det siden du skrøt av noens brosje?
3: Ja.
6: Brosje er...
3: det bruker jeg ikke så ofte.
6: Nei, det er jo en slags button.
3: Ja,
6: bare at finere er meningen.
3: Ja, det er en stor pin.
6: Kjempestor pin, det er kanskje mer riktig, ja. En blanding av button og pin.
3: Ja, for de kommer jo gjerne fra steder sånn som pin. Altså, ja. Det er en eller annen... De er gjerne fra Telemark, har jeg en følelse av. Brosjer. Ja. Telemarks brosje.
6: Men da, sett opp et scenario. Hvis det kommer en kvinne, det er jo gjerne kvinner som bruker brosje, men bruker det sjelden, og takk og lov for det.
3: Ja.
6: Men brosje er ofte kvinners juvel.
3: Ja.
6: Og enkelte ganger så er den såpass stor at det er umulig å ikke legge merke til den.
3: Ja.
6: Hva sier du, og dette tenkt scenario, når kvinnen kommer bort til deg, en kvinne, og sier, har du sett den nye brosjen min? Hva synes du?
3: Yes, fin brosje.
6: Du sier fin brosje.
3: Ja, hvis hun sier det på den måten.
6: Ja. Det jeg lurer på, man skal bruke ordet flott om brosje.
3: Ja, kanskje det er mer flott.
6: Om den, nei, den brosjen var flott.
3: Jeg tror det er viktig å legge på godt håndverk.
6: Veldig godt håndverk, ja. Det var ei sjelden flott brosje.
5: Hva er forskjellen på en stygg brosje og en fin brosje?
6: Det er jeg veldig usikker på. Ja. Fordi jeg har vel egentlig, jeg synes det veldig vanskelig å skille brosje, på en måte rangere det.
5: Jeg tror egentlig. En stygg brosje er en brosje, det er en del av en McDonald's-burger som sitter fast i etter en tur på fylla. Det må jo være det.
6: Den har blitt stygg kanskje, men jeg lurer på om det kanskje også handler om størrelsen, at jo større jo styggere. Og jo mindre og finere, flottere.
5: I brosjemiljøet så tror jeg du banner i kjerka nå. Der tror jeg det omvendt.
6: Er det noe som heter brosje.no?
5: Ja, det vil jeg tro.
6: Bør sjekkes. Altså, det er jo noe som heter broderi.no, så ja. Hvorfor ikke brosje.no?
5: Vel, for å svare på spørsmålet ditt, det er veldig lenge siden jeg har skrytt av noens brosje.
6: Du kan ikke datere det?
5: Jeg tror jeg aldri har gjort det, og jeg må ta selvkritikk. Jeg beklager til alle de brosjebefengte menneskene jeg har møtt opp igjennom, som ikke har fått...
6: Og behengte gjerne også.
5: Jo, behengte gjerne. Ja, ja. At ikke de har fått sin rettmessige skryt for denne pinnen de har på seg.
6: Men kan du love meg at neste gang du ser noen bære ei brosje, flott eller ei, at du i hvert fall sier, jøss, det var ei sjelden flott brosje.
5: Det skal jeg love.
6: Flott, det var det eneste jeg ville vite. Nå skal du få innblikk i en verden du ikke visste fantes, Golden.
5: Si ikke det.
6: Nei, ok, men det er mulig.
5: Jeg har vært i mange irrganger i dette livet.
6: Anders. Ok, men dette utsagnet skal du få angre på. Det vi skal til finn.no med overskriften Tøybleier og tøybind til salgs. Har du ombestemt det?
5: Ja.
6: Ok. Pris kroner 500.
5: Hva?
6: Ja.
5: For en bleie?
6: Ja, det er ikke bare en. Det er ganske mange. Det er, jeg vet rett og slett ikke hva dette dreier seg om. Det må være noen som samler, eller noe slikt. Uansett, så skal du høre en ganske utførlig beskrivelse av hva som til salgs.
5: Ja, jeg gleder meg jo, for jeg skjønner jo ikke det døyt.
6: Selger tøybleier samlet i pakker som inkluderer innlegg i bambushamp samt mikrofiber. Alle tøybleiene er størrelse one size eller large, hvis ikke annet beskrevet under bilder. Merkene er Blueberry, Swaddlebees, Nikki, Bum Genius, Apple Cheeks, Blueberry Minky OS Bamboo, Blueberry One Size Bamboo, Bum Genius One Size V3, Fuzzy Buns Perfect Size Mønstret, Muxut Mønstret, Lommepleie Bambus, Swaddle Bees, Echo Nappy, Bitty Delish, Snap-in.
5: Dette har du jo bare funnet på.
6: Innleggene er... Apple Cheeks Bambus Booster, Apple Cheeks Bambus Innlegg, Bitty Delicious Mini Booster Bambus, Blueberry Bambus Innlegg plus Doubler, Bum Genius One Size Innlegg, Møksut Bambus Sprayfold, P-Tits Dishes Bambus Innlegg, P-Tits Dishes Doubler i Bambus med Fleece, Rektangulært Lommebleie Innlegg i Hamp, og Timeglassformet Innlegg i Hamp Bambus.
5: Men hvor er Snickabu?
6: Ja, det eneste jeg sa han var Snickabu's Ass Cheeks Wonderboy, men det, den tror jeg den har gått ut. Bleien er skyllet i kaldt vann, vasket på 60 grader og dobbelt skylling på slutten.
5: 60 grader?
6: Og de er brukt, ja. De er et brukt av et barn. Alle borrelåser fungerer, og det er ikke synlige flekker i bleiene. En pakke rispapir, flispapir, følger med til hver av bleiepakkene. Våtposene, bleieposene er også vedlagt per pakke bleie. Første man sier bare hvilken pose som ønskes i pakken, og den blir så vedlagt. Tøybind, 13 stykker med ullsperrelag, vasket, prøvd et par stykker en gang, bambus, hamp, truseinnlegg fra M, 8 stykker, vasket, ikke brukt, og lunett, mensbeger.
5: Hva?
6: Uåpnet, ikke brukt parentes slutt, samt 2 stykker bleieposer selges samlet, eventuelt porto på 55 kroner tilkommer. Eventuelt, altså, hvis du ikke skal ha det. Porto etter postens takster, ønsker du å kjøpe flere pakker, kan pris diskuteres. Kjøper du absolutt alle pakker med bleier, responderer jeg porto.
5: Oi.
6: Kun seriøse henvendelser, ikke røyk og forhåndsbetaling.
5: Ikke hva? Ikke røyk? Får du ikke lov å kjøpe dette hvis du røyker?
6: Jeg vet ikke.
4: billedmerk, klin kokos eller pling i bolla, om du vil.
3: Mensbeger?
4: Mensbeger, vær så god.
3: Jeg tok oppfordringen din her forleden, og ble en fyr som sto og hyttet med neven.
2: Ja, det er godt å høre. Vi er jo, vi slår et slag for hyttingen, og hytting har jo blitt mindre. Nå så vi heldigvis at onkel Skrue, som han kalles, jeg husker ikke navnet hans engang, men han var i hvert fall Nokas vennlige type. Han hyttet i retten her forleden.
3: Jeg tok oppfordringen og hyttet, for jeg befant meg plutselig i en sketsj.
4: Ja,
3: og da tenkte jeg at det jo ikke noe annen måte når man først i en sketsj enn å oppføre seg slik. Så da ble det hyttet.
4: Skal vi høre sketsjen først?
3: Jeg kom kjørende hjem. Utenfor, jeg bor i en smal, trang gate. Utenfor så sto det en flyttebil som skal, fordi naboen skal flytte, litt ned for meg og sperret gaten. Ja. Det var jo ikke noe problem for meg. Da jeg ikke skulle forbi. Men de hadde også vært så hyggelige at de hadde gått opp noen hundre meter i gata og satt opp et skilt hvor det sto veien er stengt på grunn av flytting, og så bare kjør den andre veien. Det er en veldig enkel omkjøring. Det er bare tatt til høyre, så er du nede. Okay. Så jeg tenkte jo mitt stille sin, det var jo hyggelig at de satt opp den, så slipper man å få det. Mens jeg står der og låser bilen, så kommer politiet og har altså en helt fantastisk fin måte å fjerne det skiltet på, nemlig å plukke den opp og kaste det ut i siden.
4: Nei.
3: Så jeg skjønte at
4: det var en håndskrevet skilt, dette her. Det var ikke noe offisielt.
3: Nei. Håndskrevet satt opp en stol, sånn som man gjør når det kommer flyttebil, liksom. Ja. Men det var så ekstremt palming ut i siden.
4: Så politiet er ikke så glad når folk lager egne trafikkregler.
3: Skal de få problem for dette? Ja. Og så kommer politiet ned, og de var altså så mange folk, og skjeller de, gir de huden full, de som står der med flyttinga, og krever at de flytter flyttebilen altså så langt av gårde, så de måtte bære et helt flyttelass over et lyskryss.
4: Nei, og på andre siden av veien.
3: Ja.
4: Og på andre siden av ring 1.
3: På andre siden av ring 2.
4: Ring 2,
3: men de måtte på andre siden. Ja. Så det var det villeste jeg har vært på, så jeg måtte jo gå bort og si...
4: Var ikke de ganske grinte skjær da? De som måtte flytte
3: den? Ja, de var jo helt ute, men jeg måtte jo bare ut og si, du, vi, som nabo, så klager jeg klager ikke, men da er det noen andre som har ringt og klaget.
4: Er det det?
3: Og da ble jeg så, mener dere alvorlig at de skal flytte? Her kommer, og da ble jeg han fyren, da kom hyttingen. Når jeg ringer, for dette er enveiskjørt, og da kjører jo biler feil...
4: Er det fortsatt politiet du snakker med nå, eller?
3: Politiet, og da kjører jo biler feil vei hele tiden, og når folk gjør noe ulovlig i dette landet, så har man bestemt seg for at hvis jeg bare kjører fort, så er det fort over.
4: Ja.
3: Så da kjører de gris feil vei oppover til fare for folk som går der.
4: Det er riktig.
3: Når vi har sagt ifra om at dere må ta noen ting her for å ta, da kommer det ikke, men når noen skal flytte, de skal flytte, så får de ikke lov å stå her. Da

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Neven var oppe, altså.
3: Neven var oppe, ja. Mer eller mindre bare, jeg sto alene igjen og hytta etter at alle hadde
2: det. Du sto alene igjen og hytta, ja. Ja, det, vet du hva?
3: Og så fikk de bot.
2: Flytter folka?
3: Ja, for ulovlig oppsetting av skilt.
2: Er det sant? Hytta du for bota, eller?
3: Nei, det burde jeg gjort. Ja, burde da var jeg så stolt over hyttingen at da var jeg jo, ja. Da var jeg jo finito.
2: Ja, jeg husker jo vår alles kjære John Cleese, ja. Hytte jo mot en blomstervase, ja. I Fawlty Towers, ja. Han er hyttingens mester,
3: ja, han er en, ja,
2: men du er en liten vei å gå, men du er på gang.
3: Jeg er på gang,
2: altså.
3: jeg må tøffe meg opp litt, ja. Jeg har fortsatt for mye respekt for autoriteter, åpenbart, ja. Det må jeg jo kvitte meg med.
2: Det er klart det, også. Men hyttinga, det er godt å høre.
3: Det vi skal innom er folks generelle rettsoppfatning, som vi er nødt til å rett og slett,
2: ja, skal vi kalle det rettsoppfatning?
3: Ja, når folk velger å gå til pressen, i dette tilfellet VG, ja. Fordi de har blitt nektet å bade på et offentlig bad iført denne Borat-badedrakten.
2: Det er rett og slett en sak man nesten ikke trodde at man skulle få se.
3: Nei.
2: Dette er altså da Dan André og Marius, begge 21 år gamle. Ja da, de er ikke 12.
3: Nei.
2: De er 21. De ble bortvist fra badeland fordi de gikk rundt i Borat-drakten. Altså denne, ja, hva skal vi kalle det? Det er en slags tanga. Som, ja, du trekker over skuldrene.
3: Ja, og som holder familiejuvelene, som du bruker å si.
2: Ja, og som var litt gøy når Borat gjør det for første gang, og aldri etter det.
3: Nei.
2: For alt annet er da å kopiere.
3: Og jeg vil også bare få minne folk der ute som kanskje tenker på at de skal ha på seg den, ikke bare på badeland, men i utrykningslag og alt mulig annet rart, at Borat, altså Sacha Baron Cohen, er en komiker. Han tok den på for å vise at dette er, han tok på noe døvt og stygt for å lage humor rundt det. Mm. Ikke fordi man skal gå rundt med det til vanlig. Og når du da drar på Østfoldbadet i Askim, ja, og skal ta på deg denne her, så må du regne med, altså jeg vil ikke gjøre annet enn å applaudere de som jobber der. Jeg synes, altså, det er helt strålende.
2: Det skulle jo bare mangle om de ikke slo det på at de går rundt i en G-streng som lufter altså kuk og baller i så stor grad at det er ikke mulig å se på noe annet.
3: Nei, jeg har jo vært der.
2: Og det er
3: der.
2: Badeland med barn.
3: Jeg har jo vært der med unger, ja. Det er bare barn der, det er jo, ja, det eneste som er der, ja. Ikke, og det er en sånn bølgemaskin der, ja. Og da har jeg vært, der er det vanskelig å vite akkurat hvor du er, du blir kastet litt rundt av bølgen og sånn, det er det som skal være artig, og da kan du altså bli risikere å få kastet en mann med Borat-drakten i huet, mm, sånn at de tingene begynner å daske løs på, ja, deg, ja. Altså sånn skal man jo ikke ha det.
2: Nei, så skal vi på ingen måte ha det, og jeg må bare få lov å si det, at man har på til rykk ut til pressen og synes det var skikkelig dumt at man ikke fikk lov å bade i disse draktene. Det er jo helt opplagt.
3: Ja, vi ville bare skape litt gøy og moro. Nei, dere skaper ikke gøy og moro, nei. Dere skaper irritasjon, ja, og vemmelse.
2: Ja, det er det dere gjør. De må kastes ut, mener jeg, livet ut fra fylket.
3: Ja, de hadde, for å være på den sikre siden.
2: Nei, forresten, det er i Østfold. Det er, ja, fylket, kan det få lov å være.
3: Men de må få være der da.
2: Men ja, de får ikke lov å forlate fylket, mener jeg.
3: De har ringt til politiet først og spurt om det var ok å iføre seg Borat-drakt på offentlig sted. Nei. Politiet skal ha gitt muntlig samtykke til dette.
2: Ja, det kan ikke være noe gære Borat-drakt. Vet du hva, tror du de har tatt denne hendelsen seriøst?
3: Ja, men det har ikke noe å si politi.
2: Vi setter ned en arbeidsgruppe umiddelbart med to av våre beste toppjurister og finner ut av dette. Vi ringer tilbake om 5 minutter og sier tydelig fra om det er lov eller ikke lov å gå i Borat-drakt på Østfoldbadet. Tror du det var sånn?
3: Nei.
2: Tror du det var Borat-drakt? Nei, du ringer om. Vent litt. Nei, du, jeg har ikke tid til å snakke med deg nå. A eller B? Du har ikke visst dette.
3: Jeg går for B, ja, men det jeg vil jo si, det burde jo vært. Nei!
2: Ja, selvfølgelig.
3: Nei, det er lov.
2: Men du tror jo at det er en eller annen full dude som skal på utrykningslag som du babler om noe greier. Du orker jo ikke ta inn en gang hva det handler om.
3: Nei.
2: Det blir for dumt, liksom. Det tenkte jeg, nok en som bare kødder ringer til politiet. Ja, det er greit, sånn. Ferdig med det, ikke sant? Eventuelt det.
3: Ja, jo, ja, ja.

0: meg, så sitter de der. Jeg likte du stod til nissegulandet. Jeg kunne ikke kaste på, jeg fikk ikke lov å gå i borattdrakt inne på badelandet.
1: Tror du snakker litt for tydelig?
0: Det er mulig. Jeg fikk...
1: Jeg tror det er mer der.
0: Det er kjempegøy.
1: Jeg tror gutturale lyder der er bra.
0: Vi er jo edru. Det er jo det triste.
1: Vi skulle gjerne latt være å nevne navnet på de det gjaldt, for det blir på en måte en litt mobbing, men samtidig så har du stått i VG, så... Du, det er... vi skal vel egentlig på en måte til spalten Hva bør det koste?
0: Ja.
1: Vi får jo ofte tilsendt en del ting der.
0: En avart, kan vi vel si.
1: Liten avart. Ja. Det går ofte mye i det samme, selvfølgelig, for det er noen som aldri gir seg med sinnssyk overprising av det utroligste ting. Ja. Og her skal vi da nok en gang til en toalettbørste. Dette må jeg få understreke er altså vedkommende som har sendt oss denne sier at det ble funnet på en stand oppe i Troms.
0: En martna i Troms.
1: Ja. Klarte de å finne dette såkalte tilbudet, og det er altså en toalettbørste, da må jeg få understreke, i Øverbygd i Troms var det, understreke at det er en helt vanlig toalettbørste i plast, i oppe i en plastkasse.
0: De koster 19 kroner, tror jeg.
1: Ja, de koster 19 på IKEA.
0: Ja, noe sånt. Ja. Så de koster dem litt mer enn en oppvaskbørste av vanlig type, liksom.
1: Ja, her er den ordinære prisen 5,99, men du får den på tilbudet 3,99 på denne Martnan, og det ser ut som de har pakket den inn i noe hjemmelagd gjennomsiktig plast også.
0: Men cellofan, er det
1: ikke? Jo, men det synes jeg litt artig, som kanskje er også for å rettferdiggjøre prisen, er at de kaller det for et toalettsystem. Det må jeg få lov til å si at jeg reagerer litt ramt på. For et toalettsystem bør vel for det første inneholde en do?
0: Ja, altså et helt system ja, for toalettet.
1: Ja, da ser jeg
0: for
1: med disse japanske som både spyler og føner og tar, hvor det innebygd radio, og det bare en drøm å sette seg der, liksom.
0: Det perfekte toalettet.
1: Ja. Det, jeg ser ikke for med en dobørste som et helt toalettsystem.
0: I så fall har 399 vært billig, men altså system
1: ja, men for å vaske det. Det er jo som kjøpte et luesystem.
0: Ja, det består av
1: en lue som du tar på hodet, så holder du varmen. Dette systemet gjør at du holder varmen på hodet.
0: Jeg har akkurat vært og kjøpt meg et par fotbekledningssystem.
1: Ja, et par, To stykker, eller?
0: Ja,
1: med det er det som gjør, men lisse. Med lisse, ja, det er det som gjør det til et system.
0: Det er systemet.
1: Det er en til hvert ben.
0: Ja.
1: Du kan kjøpe også bare en sko.
0: Ja.
1: Men det viser seg, de aller fleste foretrykker to.
0: Det er ikke et system.
1: Da er det et system. Ja, det er et gåssystem.
0: Mm. Jo, men sånn sett så er jo denne toalettsystemet, du har jo både børste og den holderen børsten skal stå opp i. Er det det som rettferdiggjør systemet?
1: Det tror jeg, i stedet for å bare ta børsten og slenge den på gulvet mellom hver.
0: Som mange gjør.
1: Ja, veldig mange som gjør det. Så det bare, du tørker, bruker den litt, så kaster du den bare på gulvet.
0: Så trekker du den med den oppi.
1: Ja, det er ikke noe system.
0: Det er...
1: Systemet er at dispenseren er med.
0: Ja.
1: Ja. Det skal du ha for. 3,99 altså for et Saniba toalettsystem som du kan ha på doen din. Ja.
0: Norvex. Ja, det synes jeg er system. Lykke til med kursoppløsningen.
1: Øverbygd i Troms der altså. Ja. Det er bare å koste seg. Misjonen. Jeg må nesten be deg om å få en liten ekspertuttalelse fra
0: sånn glede.
1: Ja, for dette er jo et tema vi har behandlet flere ganger. Dette handler jo i bunn og grunn om at vi begynner å bli eldre. Vi begynner, i hvert fall jeg begynner å dra på åra. Du også. Du er jo i ferd med å begynne like military tattoo, har vi snakket om, og det er klart, da er du jo i ferd med å bli utgammel.
0: Ja da, det går det med.
1: Jeg er vel egentlig mer interessert å få en uttalelse der på hva som er mest graverende av et par ting som jeg har gjort i det siste, sånn aldersmessig. Hva er det som er tydeligst i forhold til at jeg begynner å dra på åra?
0: Ok, så skal jeg plassere også i alder, eller bare hva som skal disse
1: rangeres? Ja, det kan vi godt gjøre. Dette gjør du som du vil, det er du som er eksperten her.
0: Ja.
1: Nei, dette gjelder for det første, er det mest graverende at jeg i går satt og så på et helt TV-program om origami, altså papirbretting, og fant det givende, interessant og endog underholdende. Dette var med en mann som hadde brettet 50 000 papirbiter I sitt liv og aldri hadde solgt noe av det Men han håpet at det skulle bli betraktet som kunst En japaner naturligvis
0: Riktig
1: Det var A
0: Det var A
1: Eller det B at jeg begynte å kjøpe pallevis med toalettpapir på europris Det B altså, det vanskelig, det nødt
0: det, her må jeg trenger noen tilleggsopplysninger
1: Ja, det altså på europris, og jeg kjøper bare dasspapir og går ut igjen En sekk med 88 ruller I slengen
0: Ja, her trengs det noen tilleggsspørsmål Første tilleggsspørsmål til alternativ A
1: Ok, om origami
0: Om origami
1: Ja
0: Satt du også, når du så på den, og ikke bare fulgte med på hele, men syns du, det, tenkte du tanken, jøss, utrolig hva folk kan få til?
1: Det vil jo absolutt si, det var jo et eventyr av en bretter.
0: Og du synes han var flink?
1: Så vi snakker om verdens beste brettere. Han var råskinn på papirbretting, jeg har ikke sett maken, det lignet på dyr og greier.
0: Så det, du ble rett og slett imponert over brettingen og hva folk kan få til?
1: Ja, veldig.
0: Og tilleggsspørsmål til da...
1: Jeg vurderte til om jeg kunne ha begynt med det, tror jeg.
0: Minnet det deg om noen andre I familien din som god på noe?
1: Nei.
0: Spørsmål
1: Ingen I min familie god på noe
0: Nei. Riktig Tilleggsspørsmål til spørsmål B Bruker du fort opp disse 88 dassrullene?
1: Svaret der blir forbausende fort
0: Ja. Tenker du da tanken det utrolig hvor mye dopapir som går?
1: Om jeg tenker tanken jeg tenker jo hele tiden det utrolig hvor mye dopapir som går I dette huset Nå må jeg på europris og kjøpe en ny sekk igjen
0: Nei, jeg tror faktisk som ekspert på området at det alternativ B som mest graverende.
1: Sier du det?
0: Ja, og...
1: Men du gjør det ikke?
0: Nei, jeg
1: det for smart. Det jævla smart, skjønner du. Slipper å kjøpe dopa I en stund.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Jeg gjør ikke det enda. Dog var jeg på smartklubb og kjøpte en sånn halvpall, men jeg skjønner at det jo bare 16 ruller.
1: Men du skulle kanskje ha noe annet der også?
0: Jeg kjøpte jo faktisk
1: sånn. Jeg drar på Urbis bare for å kjøpe dopapir. Og det ganske langt unna hjemme også.
0: Det
1: som er graverende.
0: Det det som det graverende.
1: Det kvarter hver vei med bil.
0: Det akkurat at du finner det ene stedet, tviholder på stedet og du kommer til å dra dit selv om de setter opp prisen så det blir dyrt
1: det jeg har lyst til å påpeke likevel, jeg kjøper ikke det billigste det jeg kjøpte det billigste første gangen det var veldig billig, men det var også veldig, veldig hardt det var som å tørke seg med mellomleggspapir matpapir rett og slett
0: det,
1: så det gikk jeg bort fra, jeg kjøper super saft
0: ja.
1: Jeg det 88 spenn da, for,
0: jeg, jeg setter den på rundt 82 år
1: 82,
0: mellom 78 og 82
1: okay, origamin,
0: mens origamin der du nok nede på bare en sånn vanlig
1: post med styr med Bergensbanen aktig
0: postpensjonist, altså etter 67
1: at dere kan se på hele Bergensbanen fra A til A
0: den er jo helt greit
1: men da takker jeg for det, men bør du slutte med noe av dette?
0: Nei, bare for, det kommer bare til ball på seg så det helt umulig, det ikke noe vits I å si det for du hører jo ikke i det hele tatt når du har kommet opp I den alderen som du så du blitt sta som et esel og tar ikke til deg noen ting som fornuftig og kommer jo herfra ut bare til å drive med de dumme ting som du selv mener bra.
1: Skal jeg spørre meg en liten til slutt? Det kanskje dumt å spørre, men når jeg nå først skal på europris neste gang, som ikke så lenge til da det begynner å bli sablet tomt for dasspapir, det utrolig mye som går I dette huset.
0: Det det.
1: Ta med en sektor,
0: ja.
1: For det blir jo ikke godt ut for deg det.
0: Nei, og det går utrolig mye dasspapir.
1: Det gjør det, det en slags gave. Gest.
0: Ja, ta med sektor. Det har vært hyggelig. Ta gjerne med noe lys også, for det tror jeg de har.
1: Lys skal jeg ha. Kubbelys skal jeg kjøpe med neste gang. Det skal jeg faktisk ha.
2: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: Sendingen presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
6: P4.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
8: Ja, straffe!
9: Og soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Brix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Brix. Det er veldig fort gjort, det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.

Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
5: Tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos prinsess.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play NO. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

Cranberries. Det engelsk og betyr tranebær. Ja, akkurat. Skal vi sveie veldig bra for urinveiene. Fint på radioen også. Riktig god morgen. Dette P4. Jeg heter Marius Kopperud og skal gjerne følge med deg I et par timer fremover. Det musikken som står I fokus, og I dette tilfellet Alex Warren med venner.

0: En udødelig klassiker fra Queen her på P4, hvor vi lydsetter din lørdag morgen, blant annet med en dame som valgte artistnavn basert på at hun rødmet så lett da hun var litt yngre. Ja, hvem kan det være, mon tro?
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos Bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos Bunnpris.
9: Bjørneparken har alt du vil ha.
10: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: P4.
18: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
19: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
20: Dette lyd.

Hun hadde en lei tendens til å rødme, bare noen så vidt så på henne på skolen I ungdomsårene. Pink, og derfor så kalte folk henne nettopp for pink på grunn av ansiktsfargen, men hun gjorde det som en hver psykolog ville sagt, ta tak I det negative I livet ditt og gjør det til noe positivt, og hun gjorde det da til et artistnapp. Her! Det deilig å høre litt musikk fra Top Gun, det ikke det? Take My Breath Away!

0: livet blir så mye morsommere med en gang man har en banjo. I hvert fall tror jeg de mener det I Mumford & Sons. P4 stasjonen, og vi kan by på både Justin Bieber og Michael Jackson før du vet ordet av det.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90 hos Rema 1000.

0: Alltid lave priser.
1: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
2: Åh, tenk at det sommer da.
3: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
3: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
3: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det du, hos Princess.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
7: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
8: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
8: Ja, da får
2: jeg... Men ta oss og følg med nå.
8: Ja, ja.

Michael Joseph Jackson på P4. Will You Be There? En låt som skapte litt furore i Italia, fordi det var en artist som het Albano, som allerede hadde en låt ute, en ganske stor hit der, som heter Il Signi di Balacca, som han sier, Michael Jackson har jo rett og slett tatt og rappet låten min, og gitt den ut på ny. La oss høre litt på den italienske angivelige originalen. Den høres ut som dette.

Di Balaka, og det ble jo en rettsak av dette her, og ja, Michael Jackson dukket ikke opp I retten, og dermed så var det jo litt vanskelig å få til noen avgjørelse, men ryktene vi hadde til at de klarte å komme til en enighet hvor Michael Jackson betalte 1 million franske franc for å bare avslutte det hele.

Det er P4 som fyller radioen din med den beste musikken denne lørdag morgen. Hva med en liten snartur tilbake til 80-tallet? Det filmmusikk dette her fra filmen Man in Motion, St. Elmo's Fire, John Parr. Her er mann.

0: Søskenflokken The Course her på P4, hvor vi byr på både Synnevo og Inner Circle straks.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
13: Hæ?
12: En god roman, liksom.
13: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
13: Ja, ja.
14: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med
11: eget nett. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Du hører lyden av sommer.

Under våre laken heter den når Synne Vo har laget en norsk versjon av Marit Larsens Under the Surface. P4 er stasjonen, og straks tar vi en liten titt på nyhetene, men vi rekker også en ordentlig klassiker fra Inner Circle.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Ikke kjør bil i Oslo sentrum i dag. Det er oppfordringen fra Statens vegvesen. Før, under og etter VM-kvartfinalen i kveld er det ventet mange 100 000 mennesker i sentrum, og fra midnatt stengte vegvesen en av utkjørslene fra Operatunnelen og Dronning Mauds gate og Håkon den 7. gate.
1: Det vil direkte påvirke trafikken rundt Akerbrygge og Vika.
2: Har du en oppfordring til dem som vil komme seg til sentrum på lørdag kveld for å se kamp?
1: Vi oppfordrer alle som kan til å la bilen stå og heller finne alternative måter å komme seg til og fra byen på, som kollektivt, sykkel eller å ta beina fatt.
0: Det sa Mikael Vasken Olsen ved Veitrafikksentralen til reporter Jakob Wessel Hildrum. 1000 missiler er rettet mot Iran og vil bli avfyrt om Iran gjør alvor av truslene sine om å ta livet av Donald Trump. Det skriver Trump på Truth Social. I går ble det kjent at Israel skal ha informert USA om at Iran planlegger å drepe den amerikanske presidenten. Trump sier han allerede har gitt ordren til militæret om å starte et massivt angrep på Iran om det skjer. I Bergen er en mann i 30-årene tiltalt for vold mot to kvinner og sitt eget barn. Han nekter straffskyld for de fleste av anklagene, sier forsvareren hans til Bergens Tidende.
3: Disse anklagene innebærer at han i fjor høst til januar i år skal blant annet ha slått ekshamboeren sin i ansiktet med en mobiltelefon og tatt kvelertak på henne. Han skal ha slått henne i magen og spyttet på henne og slept henne etter håret langs gulvet. Mannen som nå er varetektsfengslet skal også ha oppsøkt henne på et krisesenter. Politiet mener dette å anse som vold i nære relasjoner. I tillegg har han presset en kniv mot ansiktet til en annen kvinne slik at hun begynte å blø. Og datteren skal han ha slått med en lekebams i ansiktet dager før julaften i 2024.
0: Rettssaken den starter i Hordaland tingrett til høsten. Reporter var Frida Ystebø. Et hus er totalskadet i en brann i Halden. Brannen startet på en terrasse utenfor huset tidlig på morgenen i dag. Personen som bor der kom seg ut på egen hånd, og ifølge Øst politidistrikt er ingen skadet. Den norske kirka er bitt av VM-basillen og vil ha med The Church of England på veddemål. Så de med laget som taper kvartfinalen mellom Norge og England i kveld må bytte til motpartens logo i morgen. Og kirka har delt en video på Instagram der det ros i flere forskjellige kirker. Det var flyselskapet Norwegian som startet denne trenden. De har fått med seg British Airways på veddemål. Kampen den starter klokken 23 i kveld, og du hører den her på P4. Men om bare en time blir det en stemningsrapport fra Miami. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå er det P4-favoritter med Marius Kopperud som fortsetter.

0: Marius Müller med den du vet her på P4, hvor vi fyller radioen din med den beste sommermusikken. Vi kan skryte av blant annet Snow Patrol og David Guetta I løpet av bare få minutter.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Du, hva har du kjøpt fra der da?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Mer til overs.
13: Hei, Sam.
14: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Nemme.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
18: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
17: Så bra, Joker en god naboen.
19: Hallo, det Eirin Skarstein.
20: Og det Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
19: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
20: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
19: Wow! Da kan du høre på P4 sånn.

0: Vi er overbevist om lungekapasiteten til Axl Rose her. For la den dra den enda litt lenger. Ja, der var det stopp, altså Don't Cry fra Guns N' Roses på P4, hvor vi byr på både Katy Perry og Ace of Base de nærmeste få minuttene.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmaker.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: neste artist ut på platespiller nummer 2 I studio her Katy Perry. Katy Perry som har gjort veldig mye forskjellig. Hun har blant annet sittet I dommerpanelet I American Idol på TV. Det gjorde hun sammen med Lionel Richie og Luke Bryan, og hun måtte korrigere dem fordi hun blir litt oppgitt nemlig, for du kjenner jo låten Firework, eller det Fireworks, eller ja, hvordan var det nå egentlig?
1: Baby, you're up, up, up.
2: It's not up, up, up, and it's not up.
3: Well, what is it then? Because I've been dying to know all these years.
2: It's A-W-E.
3: Is that a word in the dictionary?
2: It is.
3: Make them go, right?
2: Yeah, it's everybody, get it right. It's not fireworks, it's firework.
0: Okay, der har vi det fra Stjerna sing.

0: Mars, som har hatt en lang artistkarriere, selv om han ikke så veldig gammel, for han startet den allerede da han var 4 år, og ble med faren sin og synge noen reklamesnutter. Faren drev nemlig med lydproduksjon til reklame, og hele familien har jo holdt på med musikk I alle år. Toto kjenner vi godt med Africa, men de har jo noen andre gode låter også. En av dem får du høre om bare 2 minutter.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk, mine kaffebønner ble hørt.
1: Så bra, Joker en god naboen.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
5: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
7: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
8: Tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
9: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos

0: gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg er tørst, ja.
7: Vil du ha Tone?
8: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
7: Inntil døden
5: Oi.
7: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
8: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Yeah. Oh yeah. Coldplay her på P4.
1: Klokken nærmer seg 9. Det betyr at jeg, Marius Kopperud, forsvinner ut av døra for denne omgang. Og det klart for P4s helgefrokost med selveste Reidar Busknes.
2: Den som er slamp

0: Riktig god morgen. Klokka 9, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
1: Om 14 timer skjer det. Da møter Norge England I kvartfinale I fotball-VM, og I Miami festen allerede I gang. Tusenvis av nordmenn samlet seg I Miami I natt for å lade opp til kampen, og der var også du, reporter Øystein Røe Larsen.
2: Ja, på ikoniske Ocean Drive med de pastellfargede hotellene helt ned ved saltvannskanten, så har tusenvis av nordmenn farget Miami gjennom natta. Det noen briter her også, men de har vi knapt merket noe til, for det Norge som har festet høyest.
3: Det har vært helt utrolig. Vi har hatt muligens den beste dagen vi noen gang har opplevd med Den folkefølelsen som I Miami I dag uslåelig.
4: Det litt sånn uvirkelig, egentlig.
5: De som her og bor her, de glade for å ta oss imot. De på restaurantene tar bilder og videre av oss, og alle helt imponert over den europeiske og spesielt norske kulturen.

0: For å vinne VM må vi først vinne over England. Den kampen starter 23, og du hører den her på P4. Oslo sentrum er ikke noe sted å ta med bilen i dag. Det er budskapet fra Statens vegvesen. Før, under og etter VM-kvartfinalen i kveld er det ventet mange 100 000 mennesker i sentrum, og vegvesenet har stengt inn av utkjørslene fra Operatunnelen og Dronning Mauds gate og Håkon den 7. gate.
1: Det vil direkte påvirke trafikken rundt Aker Brygge og Vika.
2: Har du en oppfordring til dem som vil komme seg til sentrum på lørdag kveld for å se kamp?
1: Vi oppfordrer alle som kan til å la bilen stå og heller finne alternative måter å komme seg til og fra byen på, som kollektivt, sykkel eller å ta beina fatt.
0: Det sa Mikael Vasken Olsen ved Veitrafikksentralen til reporter Jakob Wessel Hildrum. Donald Trump har lagt planer for hva som skal skje om Iran tar livet av ham. I går ble det kjent at Israel skal ha informert USA om at Iran planlegger å drepe den amerikanske presidenten. Og Trump skriver på morgenen i dag at han har gitt ordren om at militæret da skal starte et massivt angrep mot Iran, og at 1000 missiler nå er rettet mot landet og klare til å bli avfyrt. I Trøndelag er to personer kjørt til sykehus etter at en bil kolliderte med et tre i Levanger i natt. Politiet sier det er et kraftig sammenstøt og hele fronten til bilen er knust, men hverken fører eller passasjer skal være livstruende skadet. Politiet mistenker promillekjøring. Så tilbake til fotball-VM, for også roboter heier på Norge før kveldens kamp. Det amerikanske robotdesignselskapet Boston Dynamics har delt en video på Instagram der tre menneskelignende roboter sitter på gulvet og ror. Og hvem vet, kanskje bidrar dette til at Norge ror seieren i landet i kveld, Reidar?
3: Ja, det helt utrolig at den her interessen og den her kjærligheten for landet vårt har spredt seg inn i teknologiens verden også. Det blir mye VM her på P4 i løpet av de neste timene. Vi skal ha et langt forspill for i kveld. Skal så Norge spille kvartfinale mot England? Ja, det er bare å klype seg i andre.

0: Roxette og Fading Like a Flower.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Og nå har norske fans inntatt Miami, og som du hørte i nyhetene, så har norske fans farget strandlinja Ocean Drive på South Beach i Miami rødt-hvitt og blått. Og der jo da vår VM-reporter Øystein Rød Larsen. Han har pratet med mange norske fans, blant andre André og Ingrid, som sliter rett og slett med å forstå hva de er med på.
3: Lever livet. Vi har plutselig bare blitt havnet midt i et eventyr, akkurat som deg og alle oss andre.
4: For de som hører på radio, ja, beskriv det du ser. For de som hører på radio, hva er det du har foran deg her på Ocean Drive i Miami?
3: Det er varmt, det er sticky, det er digg, det er herlig. Vi opplever det sammen, alle. Det er fotball. Det er liksom alle bryr seg. Det første folk gjorde, det var å sparke en ball. Det er mer crazy enn jeg kan si. Hva føler du?
4: Ja, jeg føler det helt utrolig. Og når jeg ser utover deg, det er flere tusen norske supportere, snakker akkurat med noen engelskmenn, som mener at vi er i massivt flertall. Og at det er virkelig norsk overtake på Ocean Drive.
3: Men altså, det at alle nå kommer, det er hyggelig, for jeg og Ingrid har også vært her siden første kampen i Boston. Så vi var der, Boston, kjørte til MetLife, så kjørte tilbake til Boston, så kjørte vi til Dallas. Så kjørte vi tilbake til MetLife, og så fløy vi hit. Så vi har liksom sett alle kampene, vært med hele veien. Og det at nå det bare blir flere og flere og flere og flere. Nei, det er et eventyr.
4: Og hva husker du best så langt da fra VM, Ingrid?
5: Altså, i tillegg til Haaland og herrelandslaget, så er det definitivt publikum på hver eneste kamp, som har vært liksom overgått. Til og med Brasil var en vibe i seg selv, med nordmenn, med roingen på hver eneste. Det er bare en helt sinnssyk stemning på stadion.
0: Passe absurd, ikke sant? Altså, tenk det at nordmenn er i flertall i Miami kontra engelske fans. Det blir mye mer fra Miami og South Beach senere.
2: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: En ting som kan sammenlignes litt med Miami er jo været på Østlandet da, for det er fortsatt utrolig varmt, og meteorologene kaller det jo nå en hetebølge. Det er også en viss fare for lokale regnbyger og torden utover ettermiddagen og kvelden. Det har vi også hørt mye om i nyhetene. En del VM-arrangementer som må ta noe forholdsregler her. Det er utsett gult farevarsel for skogbrandfare også. Oslo skal opp i 31 grader. Sørlandet, pent og varmt sommervær med spredt skydekke. Kristiansand opp mot 26 grader. Vestlandet, det blir stort sett opphold. Men med en god del skyer på dagtid. Skydekket, det sprekker mer opp og gir klarvær utover kvelden. Bergen og Stavanger skal opp i 20 grader. Været i Midt-Norge, det kommer til å bedre seg betraktelig utover ettermiddagen og kvelden. Så frykt ikke du som sitter og ser ut på grått og trist vær akkurat nå. Molde skal opp i 18 grader, Trondheim opp i 15 grader. Nord-Norge preges av et mer ustabilt og kjøligere lavtrykkspreg, og store deler av landsdelen får mye skyer og perioder med regn, og temperaturen ligger betydelig lavere enn i sør. Tromsø skal opp i 15 grader, men går du enda lengre nord opp i Finnmarka, så ser jeg at Kirkene skal opp mot 25 grader i dag.
2: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: På Facebook lurer vi på hvor du skal oppleve kvartfinalen. Se kvartfinalen i kveld. Du kan høre den også da, hvis du ikke har anledning til å se på. Jeg blir sittende her i kveld også, sammen med kommentator Jonas Bernstein. Vi har vårt team ute på en rekke steder for å følge det her på både fra stadion og rundt omkring i blant annet hovedstaden. Så vit det, du er i gode hender her på radioen også, hvis det er den eneste muligheten du har. Men temaet vårt på Facebook er jo, hvor skal du altså se Norge-England? Og det jeg synes er fantastisk nå, er jo at altså, Meta, som jo har Facebook, har jo noen sånne språkgreier som gjør at du kan på en måte lese ting som er lagt ut fra andre land, og det er mange fra utlandet som altså driver og skriver i kommentarfeltet her, som har falt pladask for det norske landslaget, blant andre. Besan Moner, I am Jordanian, altså fra Jordan. I love the Norwegian national team. I hope Norway beats England. Altså, vi har fans i Jordan. Og så har vi Sharon, hun er fra England. I don't like or care about football, skriver hun. But after I saw Erling Braut Haaland, I am now a huge fan. 2026 is the year for Norway, but I'm afraid England is not a child's playground. Og det har jo helt rett i. Det er jo en fotballstormakt vi skal opp mot. Tross alt det skal vi ikke glemme, selv om optimismen den er i taket akkurat nå. Men du, fortell oss, hvor skal du se eller høre Norge mot England? Gå inn på Facebook-siden vår. Så blir det en fin fem på etter Sara Larsson. Her en liten smakbit.
1: Ja, du vet hva, nå skremmer man veldig her.
2: Ja, det ikke meningen det, men jeg tenker det bedre altså, at du, når du kjører, bare vær veldig forsiktig.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra. Joker, den gode naboen.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Sommersalget hos Europris er i gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
9: overs. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se på den skruer man av denne høytalen?
12: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
10: Ja, vi ses på K-pop!
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Dette
17: P4.
18: Om morgenen hører jeg mye på radio.
19: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Den skarpeste kniven I skuffen, for etter at du dro av gårde med bilen din, så sto det igjen en plastboks med noen bolter og skruer han hadde samlet der.
3: Ja vel.
2: Så jeg lurer på om han kanskje har glemt å skru noe tilbake der.
3: Det noe som hører til døra, eller noe andre deler på bilen, eller?
2: Ja, det litt usikker på, så jeg lurte på om du, du I nærheten av bilen, eller?
3: Ja, jeg nærheten av bilen, og jeg jo hjemme, så jeg har jo bilen utenfor.
2: Kunne du bare gått ut, og så kunne vi bare sjekke sammen hvis jeg tar det på telefon?
3: Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Jeg kan bare finne nøklene mine her.
2: Ja, ikke sant. Jeg synes det ser litt mer ut som noe som hører til forstilling, eller bremser, eller noe, skjønner du? Så det viktig å finne ut av det. Vi klarte ikke, å identifisere de boltene sånn umiddelbart, da.
3: Nei, det så.
2: Er ute ved, ute ved bilen, eller?
3: Ja.
2: Ja, det jeg tenker egentlig, hvis du bare tar tak I den og bare rygger litt på den, om du hører noe som skrangler noe sted.
3: Uten å
2: lukke døra med. Bare står utenfor og bare rygger tak I bilen, liksom. Det jo ikke svære bilen, det der.
3: Ja. Det sa ikke noe.
2: Du rugga skikkelig nå, eller?
3: Ja.
2: Ikke noe lyder?
3: Nei, jeg var jo ute og kjørte, men I går, og jeg kjørte jo hjem, og jeg var jo på besøk I går. Var
2: ikke noe skrangling, eller merket ikke noe rare lyder når du bremsa, eller noe?
3: Nei, merket ingenting.
2: Ikke noe kling-klang, noe som ramlet på asfalten bak deg?
3: Nei.
2: Ok. Ta og så dra rattet helt over til høyre.
3: Ja, jeg har datteren min som sitter og drar over her.
2: Og datteren din sitter og drar I rattet?
3: Ja, men jeg hadde ryttet
2: for. Det noe klakk-klakk eller noe hakket I bevegelsen der?
3: Nei.
2: Greit. Det litt viktig da når du kjører nå, bare for sikker skyld, at du bare litt forsiktig, at du ikke bremser for hardt og ikke svinger for hardt og sånne tilfeller. Det enten forstillingen eller bremsekalipperne lett noe fester der da.
3: Ja,
2: du
3: vet hva, nå skremmer du meg veldig her.
2: Ja, det ikke meningen det, men jeg tenker det bedre altså, at du, når du kjører, bare vær veldig forsiktig. Om du velger rettest mulig veier og ikke så mye nedover, så slipper du å svinge og bremse noe særlig. Da det jo mindre sjanse for at noe detter da.
3: Nei, vet du hva, da må jeg jo bare ned til dere også få sjekke den.
2: Ja, du skal jo hit uansett. Så med inntil da.
3: Skal jeg det?
2: Ja, skal ikke vi fikse den radioen som har låst seg fast?
3: Det ikke skyld det her, eller?
2: Unnskyld, nei, nei. Men uansett om du kommer eller nei, da, så bare ha på en hjelm og noe tannbeskytter og sånn når du kjører tilfeller det skjer noe.
3: Nei, vet du hva? Nå du fra noe sånn radiogreier, du noe bare tull.
2: Nei, vi skulle jo fikse den radioen så det ikke så mye tull på den. Men kan dere bare si...
3: Det fem på, tenker jeg. Nei, det fem på.
2: Hæ?
3: Vet du hva? Det der, nei, vet du hva? Hvem det som har ringt inn det her da?
2: Nei, altså... Har du et barnbarn som gift med en Christian, eller?
3: Ja, nei.
2: Kan nok hende at han sitter og hører på.
3: Ja, den gutten har den ikke tatt.
2: Vi satser på at det ikke så veldig mange løse bolter på den bilen din, da.
3: Jeg har fått håpet på det.
2: Kjør pent.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ja, da.
3: Lykke med det, har det gått.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Altså, det nesten rørende å se hvor mange som legger en kommentar på vårt Facebook-tema I dag. Hvor skal du se Norge-England, som jeg nevnt litt tidligere? Det mange fra andre land som til og med skriver at de nå har blitt Norge-fans. Tenk på det, vi har liksom en hel verden med oss når vi nå skal møte fotballstormakten England I kveld. Og vi kan jo ta noen meldinger fra noen norske og som forteller hvor de skal se kampen. Lene Marie, hun skriver at hun har invitert 40 personer til hageparty på hytta for å feire min 50-årsdag. Måtte da bestille inn ny prosjektor for anledningen. Så da blir det Norge-England på storskjerm på brygga på Otertong I Vindafjord I sol. Gleder oss! Heia Norge, så det her fra Lene Marie. Så har vi Rutt, hun skal se kampen I stua. Og så skriver hun, jeg glad jeg bor alene, for jeg blir så engasjert at jeg roper og skriker og prater med meg selv gjennom hele kampen. Da Haaland skåret det andre målet på tirsdag, ropte jeg for full hals og klappet så hardt at jeg var sår inni håndflaten når jeg sto opp dagen etter. Dette blir så utrolig spennende I kveld, men jeg har trua på at dette går vår vei. Heia, Norge! God kamp til deg, Rutt. Så hva det som skjer I Miami da? Der har altså norske fans inntatt South Beach og Ocean Drive.

0: altså det er så slike scener at det helt fantastisk. Og oppi alt det her jo Øystein Rød Larsen som har møtt en meksikaner som også har blitt Norge-fan nå. Han har lært seg litt sånn norske supporterrop her.
1: Norge vinner VM!
2: Norden blir den
1: bæken! That's good!
3: Where are you from?
1: Mexico. And who are you rooting for?
3: Norway.
1: Why?
3: Because I like them.
1: And now you just learned.
2: Alle nordmenn!
1: What did you just learn?
3: Norway's gonna win the World Cup.
1: In Norwegian.
3: Norway Birken Bergen.
1: Almost. Norge vinner VM. Norge vinner VM.
3: Oui.
1: Vinner.
3: Yes. A huevo!
0: Ja, til og med meksikanere heier på Norge I kveld. Det helt utrolig. Hadde jeg hatt et privatfly stående utenfor her nå, så hadde jeg nesten hoppet ut av studiet, tror jeg. Og så har jeg bare flytt rett over. Men det skal jeg ikke. Jeg skal være her, og jeg skal også være med og kommentere kampen I kveld. Heia Norge!

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
8: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
7: Så bra, Joker, den gode naboen.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Da spør jeg deg, Trond.
19: Sitt, jeg tørste.
18: Vil du ha Tone som står
19: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
18: Og bli trofast hos henne.
19: Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake. Hei.
18: Inntil døden skiller dere av.
19: Tilbake allerede? Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
20: Unnskyld, men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
21: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
22: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Lyden av sommer.

Hvem er best av Erling Braut Haaland og Harry Kane? Det spørsmålet fikk Harry Kane på pressekonferansen for noen timer siden, og hva han svarte får du vite etter Beach Boys. Her Kokomo.

0: P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: I Oslo har folk allerede begynt å samle seg før VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Folk har med seg mat og kortspill for å få tiden til å gå, for det jo 13 timer igjen til avspark. Det ventet mange 100 000 mennesker i Oslo sentrum i dag, og Mikael Vaskin Olsen i Statens Vegvesen går ut og ber folk ikke ta med seg bilen.
2: Vi oppfordrer alle som kan til å la bilen stå og heller finne alternative måter å komme seg til og fra byen på, som kollektivt, sykkel eller å ta beina fatt.
1: I USA ble Miami farget rødt, hvitt og blått i natt, mens vi fremdeles venter på å svare om det Norge eller England som vinner kvartfinalen i fotball-VM i kveld, det ingen tvil om at det de norske supporterne som har vunnet festen, fortalte reporter i Miami Øystein Rød Larsen for en time siden.
3: Tusenvis av nordmenn farget Miami gjennom natta. Det noen briter her også, men de har vi knapt merket noe til, for det Norge som har festet høyest.
4: Here going, England's going home, here going home.
5: Det har vært helt utrolig. Vi har hatt muligens den beste dagen vi noen gang har opplevd. Med den folkefølelsen som her i Miami i dag uslåelig.
6: Det litt sånn uvirkelig, egentlig.
7: De som her og bor her, de glade for å ta oss imot. De på restaurantene tar bilder og videre av oss, og alle helt imponert over den europeiske og spesielt norske kulturen.
4: Norge vinner VM! Norge vinner VM! Norge vinner VM!
1: Kampen den starter klokka 23, og du hører den her på P4. Så til Telemark. Politiet fant feil 85-åring under en stor leteaksjon i Skien i natt. Mannen ble meldt savnet da han forsvant fra en helsestasjon i natt, og etter 4 timer der frivillig og helikopter søkte etter ham, ble en mann funnet og levert tilbake til helsestasjonen. Men det viste seg å ikke være den savnede, så søket det startet opp igjen, og en ny mann ble funnet i løpet av morgentimene, og politiet sier nå at de sikre på at det rett 85-åring. Erling Braut Haaland større enn Englands superspiss Harry Kane. Det har Aftenposten slått fast etter at de har sammenlignet en rekke kvaliteter hos de to stjernene. De gir riktig nok Kane høyere poengskår på overblikk, teknikk og hodespill, men Haaland vinner på fart, fysikk og stjernestatus, og får flest poeng i den uhøytidelige kåringen. Da Kane selv ble spurt om hvem av de to som best på en pressekonferanse i natt, sa han at det umulig å svare på.
8: Yeah, it's an impossible one for me to answer, I think. First of all, I think we're completely different players. Yeah, Erling has been incredible. His goal-scoring record, he's physically, he's a machine, he's a beast. Yeah, I see myself as a different player, although I score the same goals.
1: De to superspissene møtes jo i kvartfinalen i kveld, Reidar.
0: Ja, det gjør de, og hvem som best, ja, det vrient å si. Jeg synes Kane svarte godt for seg på pressekonferansen. Så lenge Haaland best i kveld, så spiller det ingen til, gjør det vel. Du skal få møte en eiendomsmegler fra Kragerø som har spilt fotball med en Haaland etter Opus og Life is Life. Vi skal tilbake igjen til Miami, hvor Øystein Rød Larsen med på festen.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Ja, vi setter kursen til South Beach, Miami. Der vår reporter Øystein Røe Larsen med på det lange, lange, deilige forspillet i sola der borte, og han har møtt mange norske fans. Blant annet så har han møtt en telemarking, en fra Kragerø. Han eiendomsmegler, men med en fortid som fotballspiller. Han har spilt fotball med en Haaland.
2: Jeg har spilt med storebror til Haaland, og Skarpedien i Bø, det vel har ett år med han.
3: Storebror til Erling Braut Haaland?
2: Ja.
3: Har du spilt med?
2: Jeg har spilt med, ja.
3: Fortell.
2: Nei, det er vel ikke så lang historie. Det var korona, og han studerte i Bø, jeg studerte i Bø, og da spilte vi sammen et år. Ja, han var god, men det var ikke like mye fotball i han som lillebroren.
3: Ok, og hvor på banen spilte han?
2: Nei, jeg tror han likte å kalle seg selv en målkyv, men han hørte hjemme bak i banen. Men skal du ha den lange historien veldig kort, så var jeg jo i utlandet og prøvespilt for Coventry en gang i tiden, så jeg hadde fotball i meg.
3: Oi, oi, oi!
2: Ja, litt fotball var det, men
3: tenk da, da er det jo plutselig, tenk om det plutselig hadde vært du som nå hadde sittet på et hotell oppi her og skulle ut på banen i morgen.
2: Jeg tror alle mennesker, uansett hva du driver med, selv du som en reporter, kan kjenne deg igjen at nå er det noe stort, nå gruer det litt et intervju. Det er den magefølelsen jeg tipper de sitter med nå. Gruer seg litt, er klar for kamp, tenker mye konsekvenser, tenker ikke konsekvenser. Jeg tror det er mye analyse i huet på alle spillerne, men du må bare prøve å glemme å nyte øyeblikket.
3: Og som nesten proff, hva er ditt beste råd til de proffe som er noen kilometer oppe i gata her?
2: Mitt beste tips er, dette er en ting som de kan aldri kommer til å glemme. De kan representere hele nasjonen, og vi kommer til å være stolte av de kan uansett hvordan resultatet blir.
0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Ja, la oss se hva slags vær det blir for alle store skjermer som skal settes opp utendørs i kveld. Sørlandet, pent og varmt sommervær med spredt skydekke. Kristiansand skal opp i 26 grader. Østlandet, det er fortsatt den varmeste landsdelen det, med mye sol og temperaturer opp mot det meteorologene da kaller en hetebølge. Det er likevel en viss fare for lokale regnbyger og torden utover ettermiddagen og kvelden. Og det er utsett gult farevarsel for skogbrandfare. Oslo skal altså opp i 31 grader i dag. Vestlandet, det blir stort sett opphold, men med en god del skyer på dagtid. Skydekket, det sprekker mer opp og gir klarvær utover kvelden. Bergen og Stavanger får temperaturer opp mot 20 grader. Været i Midt-Norge vil i dag bedre seg betydelig utover ettermiddagen og kvelden, så frykt ikke. Starter jo da med ganske grått, grå himmel. Her. Molde skal opp mot 18 grader, Trondheim opp mot 15 grader. Nord-Norge preges av et mer ustabilt, kjøligere lavtrykkspreg. Store deler av landsdelen får mye skyer og perioder med regn, og temperaturen ligger betydelig lavere da enn i sør. Tromsø skal opp i 15 grader. Kirkenes derimot skal opp mot 25 grader i dag før det blir kjøligere.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Du kan bli vår jackpot-deltaker om en liten halvtime. I dag er det jo 11. juli. Det kalles verdensbefolkningsdagen, faktisk. Og vårt inngangsspørsmål er som følger. Hvor mange milliarder mennesker lever på jorda? Hvor mange milliarder av oss er det egentlig på jorda akkurat nå?
0: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.

0: Supertramp og The Logical Song. Det er jo ikke bare norske fans som er til stede i Miami. Det er noen engelske også. Du skal få møte noen av dem etter Dagny.
1: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: P4.
9: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
10: P4.

0: Norske fans har inntatt Miami i tusentals, og det har også engelske fans, som Øystein Røe Larsen har pratet med, og de påstår ja, for at de koser seg blant alle nordmenn som der, for det nok flere av oss, skjønner
1: du? Really good, yeah, love it.
2: Why?
1: Just a great city, it's good, yeah, well, yeah, good city.
2: And why are you here?
1: For the football, come on England.
2: And how will it go tomorrow?
1: I think it'll be a tight game, but I do think we'll get the win.
2: And who are

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Sommersalget hos Europris er i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også 2 store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Vi tar oss en tur til Larvik, hvor det en dame som gjør seg klar for årets første bad. Hei, Anne-Elisabeth.
2: Ja, hei.
1: Når er det badet skal tas?
2: Det blir nok før kampen i dag, tenker jeg, for å kjøle meg ned.
1: Ja, kanskje det blir behov for å kjøle seg ned etterpå også, hvem vet?
2: Ja, hvem vet.
1: Hvordan står det til? Hvordan står det til med fotballinteressen?
2: For å være ærlig, så har jeg aldri vært noen fotballfan, men så blir jeg veldig smittende, da.
1: Ja, det er det, ikke sant?
2: Det startet med en venninne som er veldig glad i fotball, og så smitter det videre. Sånn det gjør i hele verden, og det er en bra ting.
1: Ja, og Larvik kommer til å stå på huet i kveld, eller?
2: Forhåpentligvis, ja. Jeg håper det.
1: Ja, hvor skal du se kappen?
2: Hansemann.
1: På Hansemann i Larvik. Der skal Anne-Elisabeth få med seg at Norge forhåpentligvis tar seg videre til en semifinale i VM. Det hadde vært nå. Hæ?
2: Vi krysser fingrene for det.
1: Vi gjør det. Jeg krysser fingrene for deg nå. Du skal jo vår jackpot-deltaker. Okay. Det er jo da verdensbefolkningsdagen i dag. Hvor mange milliarder mennesker lever egentlig på jorda?
2: Det er cirka 8,3 milliarder.
1: Ja da, det er helt riktig det. Og da går vi i gang med litt musikk. Hør her. Takes me back to the place. Ja, hvem er det der?
2: Ja, det var det da. Er det sånn betenkningstil, eller?
1: Nei, du må være rask.
2: Er det lov til å spille den en gang til?
1: Si pass, hvis du ikke vet det.
2: Pass.
1: Ja, Chris Rea. Ligger den 28 kvadratmeter store øya Tromøy i Agder eller i Troms?
2: Den ligger i Troms.
1: Den ligger i Agder. I hvilket land ligger Flandern?
2: Flandern?
1: Flandern.
2: Flandern, det ligger i, hva var det da?
1: Vær rask. Tida går. Belgia, hvilket verdenshav er det karibiske hav en del av?
2: Det er, skal vi se, nå går tida her. Skal vi se, det er, nei. Jeg er litt usikker.
1: Pass, du er litt usikker. Det ble smultring. Det her gikk jo ikke i hele tatt.
2: Nei.
1: Nei, men det vil også håpe at det går bedre med det badet og med Norge i kveld.
2: Selvfølgelig gjør det det.
1: Ha det bra da.
2: Hjertelig takk. Ha det bra.
0: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar. Jackpot kan du høre alle hverdager 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Mr. Probs og Waves her I P4s helgefrokost. Fått en tekstmelding her. Sitter her på verandaen 150 meter fra torget I Kirkenes med en halvliters forberedelsespils til kampen I kveld. 1-0 til Norge tipset mitt. God kamp Norge. Hilsen fra Tore Boje, Else Marie og Stjerna. I 25 grader som det jo I Kirkenes.
1: Hei Sande, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Da spør jeg deg, Trond.
4: Sitter jeg tørst, jeg.
3: Vil du ha tone?
4: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
4: Jo da, straks tilbake. Hei.
3: Inntil døden.
6: Oi.
3: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
4: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
7: Ja, så hyggelig.
8: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
7: Det deilig.
8: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
7: Ja.
8: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
7: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
8: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
7: Ja.
8: Det kommer til å bli moro da.
7: Ja.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Lyden av sommer. P4.

0: Det er Stine Strander som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Det kan slå gnister både på og utenfor banen i kveldens kvartfinalekamp mellom Norge og England. Meteorologene har nå sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn på deler av Sør- og Østlandet utover ettermiddagen og kvelden. Det kan også bli kraftig vindkast og styrtregn. Uværet det skal rase som verst mellom klokken 16 og 20, så innen kampen starter skal det stort sett være over. Men det er jo allerede lange køer i Oslo for å få plass foran storskjerm, og meteorologene advarer om at det ikke er lurt å være ute nå. Når det lyner. Og nå er det 12 timer igjen til kvartfinalen mellom Norge og England starter i Miami. Mange supportere har jo reist til USA for å heie Erling Braut Haaland og resten av laget fram. Og reporter i Miami, Øystein Rød Larsen, hvordan tror supporterne du har møtt at kampen kommer til å gå?
2: Her i Miami så er selvtilliten enorm etter at Norge har vunnet kampen om Ocean Drive supportermessig gjennom natta. Flere tusen nordmenn har rodd, festa og kost seg. Noen briter er der også, men de er ikke så lett å få øye på. Det kan ha noe å gjøre med at det er 28 år siden vi har vært med på dette. Og når det gjelder dagens kamp så har nordmenn her i Miami klokketro på seier.
3: Jeg tipper at det blir 1-1 til 90 minutter, og så setter Skjeldrupen i lengste, så blir det 2-1 til Norge.
4: Det er 2-1 Norge.
2: Hvorfor det?
4: Norge er bare på sitt beste.
3: Jeg har en magefølelse at det blir 3-2 til Norge. Haaland 2 og Østigård er hueheading i 87. minutt.
5: Det blir nok tungt, men Norge har vist seg så bra i år at det tror jeg vi har reelle sjanser.
1: Kampen den starter klokken 23, og du hører den her på P4. Så til Storbritannia. Mannen som ble pågrepet og siktet for drapet på en britisk politiker torsdag er løslatt. 26-åringen er ikke lenger mistenkt i saken, opplyser politiet til BBC. 78 år gamle Anne Widdecombe ble funnet død i sitt eget hjem med synlige skader torsdag, men først i går opplyste politiet at de hadde startet drapsetterforskning. Ingen er så langt pågrepet etter at en person ble slått bevisstløs på et utested i Drammen i natt. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet fikk snakket med personen på stedet. Og så tilbake til fotball-VM. Er det Erling Braut Haaland eller Englands Harry Kane som er best? Det er det store spørsmålet akkurat nå, og det er et spørsmål som er umulig å svare på, svarte Kane på en pressekonferanse i natt.
6: Yeah, it's an impossible one for me to answer, I think. First of all, I think we're completely different players. Yeah, Erling has been incredible. His goal-scoring record, he's physically, he's a machine, he's a beast. Yeah, I see myself as a different player, although I score the same goals. Yeah, I respect him a lot as a player, as a fellow professional. Obviously hoping he has a quiet day tomorrow.
1: Kane håper altså at Haaland ikke er på sitt beste i kveldens kamp, da de to superspissene møtes til duell.
0: Gud bedre for en kamp og for en duell det her blir. Kampstart er jo da i kveld klokka 11, og vi er selvfølgelig på plass her på P4. Det kribler hele kroppen, og det gjør det for norske fans i Miami også. Du skal få møte en av de mange som har tatt turen over etter Elton John og Dua Lipa. Aller først, her er

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og vår utsendte VM-reporter befinner seg nå i Miami. Øystein Røe Larsen, og han har vært med på festen i går kveld i på Ocean Drive, som jo ligger på South Beach. Har du aldri vært der, ta deg en tur. Fantastisk sted å tilbringe varme dager på, og det er det mange nordmenn som nå gjør. Og Øystein har møtt en kar som aldri har vært i USA før, og som bestemte seg for å dra for under et døgn siden. Og han opplevde da han kom til USA at det å være norsk, det er populært.
2: Nei, folk kommer og tar bilder, og jeg opplever at alle andre nasjoner også er ekstremt glad i oss nordmenn. Brasilianer kommer bort og sier at de er glade, og de haier på oss, og det er skotter og belgere og alt annet haier på oss. Det virker som alle er imot England.
3: Hvordan vil du oppsummere dagen her på Ocean Drive i Miami?
2: Jeg har aldri vært i hverken Miami eller USA før, men det har vært en helt fantastisk dag. Det kryr av nordmenn. De som er her og bor her, de er glade for å ta oss imot. De på restaurantene tar bilder og videre av oss, og alle er helt imponert over den europeiske og spesielt norske kulturen.
3: Og hva er analysen din i forkant av Norge, England? Hvordan kommer det til å gå?
2: Jeg har veldig tro. Vi har mye norske spillere som er vant til å spille i Premier League og møte engelsk motstand. Jeg tipper at det blir 1-1 til 90 minutter, og så setter Kjeldrupen i lengste, så blir det 2-1 til Norge.
3: Og fortell om hvor lett det har vært å komme seg til Miami.
2: Det har vært krevende. Vi bestilte turen for under 24 timer siden, og det kostet 35-40 000 for billett, så vi måtte omdirigere oss litt. Og vi har reist til Göteborg, vi har Frankfurt, og til Orlando, så har vi leid bil og kjørt ned her til Miami.
3: Hva har røket i sommer fordi du måtte hit? Hva skulle penger egentlig gått til?
2: Nei, her er ingenting som ryker. Her er det bare å blåse på. Det er ikke noe å spare på nå. Det er, vi har ingenting å miste. Her er det bare å kose seg.
3: Kos deg.
2: Takk.
1: Ja, det er innstillingen, si.
0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Vi titter på sommerværet i dag, lørdag 11. juli. Sørlandet pent og varmt sommervær med spredt skydekke. Kristiansand skal opp i 26 grader. Hetebølge da på Østlandet. Veldig varmt. Og i Oslo så blir det opp mot 31 grader. Det er sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare. Men det er også en viss fare for lokale regnbyger og torden utover ettermiddagen og kvelden. Vestlandet stort sett opphold, men med en god del skyer på dagtid. Skydekket, det sprekker mer opp og gir klarvær utover kvelden heldigvis. Bergen og Stavanger, maks 20 grader. I Midt-Norge så blir været bare bedre og bedre utover ettermiddagen og kvelden. Og Molde skal opp i 18 grader, Trondheim 15 grader. Nord-Norge preger seg mer ustabilt og kjølere lavtrykkspreg, og store deler av landsdelen får mye skyer og perioder med regn. Temperaturen de vil ligge ganske så mye lavere da enn i sør, men Tromsø skal jo opp i 15 grader, og i Kirkenes der er det jo 25 grader.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Hvordan stemningen i England før England-Norge i kvartfinalen i kveld, mon tro? Jeg skal prate med reporter Tonje Iversen etter Mark Amber.
1: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå? Den skal ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme! Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
10: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
11: P4 ønsker

0: vi skal tilbake til London og reporter Tonje Iversen. Hva er det pressen fokuserer på nå, like før det her oppgjøret mot Norge?
1: Ja, vet du, jeg står her med noen blodferske aviser, og The Sun, de skriver at today is gonna be the day that we're gonna row it back to you. Så det er jo en henvisning til Oasis-sangen Wonderwall, som England-fans syng etter kampene, og også selvsagt en henvisning til roinga som norske fans bruker. Og så skriver de at the land of the three lions and the home of the brave, og de viser da til England-treneren som sier at vi skal være fryktløse. The Eye, de skriver også om at we're taking the handbrake off, altså at de skal gi full gass, og så skriver de at de er et steg nærmere, og så skriver de hvordan stoppe Haaland, for det er jo det store spørsmålet, og det er nesten alle aviser og fotballkommentatorer snakker om her.
0: Ja, det bærer også litt preg av at man kanskje er litt glad for å møte lille Norge her, og at det som du sier da, at nå skal de liksom stoppes.
1: Ja, jeg tror det. Altså, det er jo en frykt for Haaland, men så er det jo de som snakker om at ja, men det er bare så lenge man klarer å stoppe at ballene kommer til Haaland, så blir det ikke noe problem, og så, ja, at de har på en måte Harry Kane, de har Bellingham, så det er en god del som føler seg veldig selvsikker, men samtidig så må jeg si at jeg snakker med mange engelskmenn, England-fans, og det er ingen som har sagt til meg at de tror at dette kommer til å bli en enkel kamp. Mm. Alle har sagt til meg at de tror at dette kommer til å bli en tøff kamp, men de føler seg sikre på at England kommer til å vinne den.
0: La oss nå si at det ikke går Englands vei. Hva skriver pressen da?
1: Åh, nei, altså, jeg vet ikke hva man kan forvente seg da, men det er klart at de har jo snakket om disse 60 årene med smerte for siste England løftet troféet var i 1966, så det er klart at de er ganske dramatiske når de snakker om fotball, det er kjærlighet og altså kjærlighetssorg og knuste drømmer, og det er jo folk som jeg har snakket med som har sagt at de kommer ikke til å ta det bra hvis Norge vinner, og det kommer til å bli vanskelig å komme over det, og de vet ikke helt hvordan de kommer til å takle det, men det er jo klart at det må de jo. Men som jeg også sier, det er faktisk noen som har sagt at dersom Norge faktisk knuser England eller vinner denne matchen, så kommer de faktisk til å heie på Norge og håpe at de vinner VM-gullet, fordi de har blitt ganske charmerte her også av det norske herrelandslaget. Og jeg snakket med folk fra Wales som definitivt heier på Norge i dag.
0: Ja, så det vil være ok å være norsk reporter i morgen hvis det blir norsk seier.
1: Tja, vi får se.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Bjørneparken har alt du vil ha.
6: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
15: Er du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En bjørnbil?
14: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
14: Nei, mamma, du.
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
19: Ja, straffe!
20: Å, soleklar.
19: Ja.
20: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
19: Hæ, nå?
20: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
18: Den er lagt på straffemerket.
19: Shit, det gikk fort.
20: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
19: Ja, da...
20: Men ta så følg med nå.
19: Ja.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Jeg sitter og ser på en VG-sak nå, og her står det to billetter til lørdagens VM-kvartfinale mellom England og Norge selges nå for svimlende 1 million dollar, tilsvarende rundt 9,8 millioner kroner, og det på FIFAs offisielle videresalgsside. Og opprinnelig så kostet de her billetterne da 1285 dollar, så det har gått voldsomt opp her, men VG har gjort sin research og funnet ut at det finnes billetter da helt ned til ja, mellom 1200 dollar til 5000 dollar. Så det er mulig å skaffe seg billetter til en litt billigere pris. Vega har også sett billetter til salgs helt ned mot 1800 dollar på enkelte videre salgssider. Uansett, du begynner å få det travelt hvis du skal ta turen over nå. Men det er mange som er der, og Eystein Rød Larsen, han er selvfølgelig på plass i det her kaoset i Miami, det deilige norske kaoset. Og det er jo slik at den typiske norske supporteren i USA er en mann rundt 30 år på guttetur, men heldigvis er det også både damer og barn med. Her skal du få møte tre generasjoner som er på tur.
2: Hei, mormor. Det min datter, og det mitt barnebarn.
3: Så koselig! Det en gjeng på... Hva sa du?
2: Men han gutt.
3: Ja, ikke sant? Men det to damer her, og det hyggelig å fortelle. Hvordan det å være her på Ocean Drive?
2: Kjempebra. Det helt litt sånn uvirkelig, egentlig. Selv om vi ikke har billetter til i morgen, så stemningen... Vi egentlig på ferie oppe i Orlando.
3: Ja.
2: Og så bare sånn, vi må kjøre dit. Vi nødt til å være der. Og han var sånn, ja, vi skal ro!
3: Har du rodd den, eller?
4: Ja, jeg har rodd hjemme i Norge, men ikke på ekte. Men jeg har ikke klart å rodd inni på en fotballkamp.
3: Nei, ikke sant? Men skal du ro ut i gata her, eller?
4: Ja.
3: Ja. Hva viktig å huske på når man skal ro?
4: Det å høre når de slår på tromma, og da begynner man å ro.
3: Ja, ikke sant? Og da det bare å ro.
4: Ja. Ja.
3: Hvem har lært deg å ro? Er det mamma eller bestemor?
4: Jeg har lært det selv.
3: Ja, du har det, ja. Herlig, da gleder vi oss å se dere ro ganske snart. Og hvordan har dagen vært her i Miami ellers?
2: Varm.
3: Det har vært varm, ja.
2: De har badet og ja, spist litt og...
3: Og vi får spørre mamma da, hva tror du om morgendagens kamp mot England? Hvordan kommer det til å gå?
5: Jeg har jo sagt at jeg tror Norge vinner, så jeg tror vi har noen sjanser der. Det blir nok tungt, men Norge har vist seg så bra i år at tror jeg vi har reelle sjanser.
3: Hvordan tror du det kommer til å gå mot England da?
4: Kjempegodt, men jeg har vært på stranda, og nå jeg ferdig, og nå skal vi gå og ro.
3: Ja, gå og ro. Kos dere. Heia, Norge!
6: Heia, Norge!
1: Det helt fantastisk. Du skal få inngangsspørsmålet til Jorid Unt etter Heart. Det her Alone på

0: Alone med Heart.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Ja, du skal få inngangsspørsmålet til jorda rundt. Hvis du ønsker å bli en av våre deltakere etter nyhetene klokka 12, så følg med, og spørsmålet tror jeg er nok så enkelt i dag. Det er jo slik at Norge skal spille sin kamp i Miami. I hvilken stat ligger Miami? I hvilken stat ligger Miami? P4 til 1904. P4 til 1904. I hvilken stat ligger Miami? Og nå låta som topper Spotify-lista. Kygo med Lyng med Haaland.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mental-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
9: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
8: Så bra, Joker, den gode naboen.
10: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
11: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
13: Åh, tenk at det sommer da.
14: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
13: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
14: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
13: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
14: Ja, ja kanskje jeg burde det.
13: Gjør det, du. Hos Princess.
15: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé er jo...
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Der klokka 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Samtidig som Oslos gater fylles opp av folk som teller ned til kveldens kvartfinalekamp mellom Norge og England, ber meteorologene folk om å holde seg inndørs i ettermiddag. De har sendt ut farevarsel for tordenvær med mye lyn på deler av Sør- og Østlandet utover ettermiddagen og kvelden. Det kan også bli kraftig vindkast og styrtregn, og oppfordringen er å søke ly mens tordenværet pågår. Farevarselet gjelder fra klokken 16 til 20, så det verste skal være over til kampen starter klokken 23. Og Norge kommer til å vinne over England i kveld. Det mener norske supportere som har tatt turen til Miami for å se og heie på landslaget fra stadion. Det forteller reporter i Miami, Øystein Rød Larsen.
2: Her i Miami så er selvtilliten enorm etter at Norge har vunnet kampen om Ocean Drive supportermessig gjennom natta. Flere tusen nordmenn har rodd, festa og kost seg. Og når det gjelder dagens kamp så har nordmenn her i Miami klokketro på seier.
3: Jeg tipper at det blir 1-1 til 90 minutter, og så setter Skjeldrupen i lengste, så blir det 2-1 til Norge.
4: Det er 2-1 Norge.
2: Hvorfor det?
4: Norge er bare på sitt beste.
3: Jeg har en magefølelse at det blir 3-2 til Norge. Haaland 2 og Østigård er hueheading i 87. minutt.
5: Det blir nok tungt, men Norge har vist seg så bra i år at det tror jeg vi har reelle sjanser.
1: Du kan høre hele kampen her på P4. Den store skogbrannen som herjer i et turistområde i Spania nå er fremdeles ikke under kontroll. Så langt er 12 personer funnet døde og 23 er savnet, og myndighetene frykter dødstallet vil stige. Ifølge BBC er flere av de døde britiske statsborgere. Og så tilbake til fotball-VM, for det er langt fra hele London som heier på England i kvartfinalen mot Norge i kveld. Selv om de aller fleste engelskmenn har stor tro på eget mannskap og England har lavest odds, så rommer den britiske hovedstaden også folk fra Wales, blant dem Evan og Caris.
6: Hopefully Norway win, Haaland getting a couple of goals, send England home.
7: I don't know much about the football, but yeah, I'll agree.
6: you like Haaland, don't you?
7: Yeah, I like Haaland, yeah.
8: And that's because you're from Wales?
6: Yes.
1: Men engelskmenn selvsagt uenige.
9: I want it to be 3-1 England. Yeah, we should go through, hopefully.
8: Do you think it's going to be an easy match?
9: No, it's going to be a tough one against Haaland, but yeah.
8: What about you? How do you think it's going to end up?
10: Personally, I feel like it'll be maybe 1-0 England.
6: I think once Norway get through, I think they'll have a good chance.
8: But is this only because you're from Wales, so anything other than England?
6: Yeah.
7: Yeah, definitely.
1: Reporter i London var Tony Iversen. Nå det 11 timer igjen til avspark. Og tida den kan jo gjøres litt kortere med å bli med på jorda rundt, Reidar.
0: Ja, det kan den. Vi skal si hei til dagens første deltaker etter Madonna, men først Adele. Det her Hello på P4.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
4: Oi, var det?
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Dette er lyden av Norge.
15: P4.

Vi I gang med jorda rundt, og første deltaker Vidar fikk 5 rette. Kan Ingeborg Jørgensen fra Lillestrøm slå det, mon tro? Det finner vi ut etter Eiffel 65.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Hvordan det være I Spania da? Du skal reise dit I morgen.
3: Ja, det vel det samme som her da.
2: Ja, ikke sant? Det sånn, fra norske Spania til ekte Spania.
3: Helt riktig.
2: Ja.
3: Forskjellen vel at vi har sjø I Spania da.
2: Ja, sånn ja. Ja, det ikke så mye sjø der. Men du, kampen I kveld, hva tenker du?
3: Jo, det blir nok 2-1 til Norge, tipper jeg.
2: Ah.
3: Og den skal vi se på hverandre hos gode venner.
2: Ja, nydelig. Ja.
3: Mm.
2: Tenk om du får den opplevelsen før du setter på sydenflyet.
3: Absolutt, og så satser vi på Spania-Norge I finalen da.
2: Ja, det har vært noe der. Nei, fantastisk. Vi går I gang med våre spørsmål. I hvilken by ligger Pipervika?
3: Pipervika, Bergen.
2: Oslo. Hva produseres av Piper med hovedkvarter I Florida?
3: Det vet jeg ikke. Pass.
2: Det fly. Hva heter det britiske flyvåpnet?
3: British Airways.
2: Royal Air Force. Hva heter monumentet som ligger på plass Charles de Gaulle I Paris?
3: Triumfbuen.
2: Ja, det riktig. Hvor Buenos Aires hovedstad?
3: Argentina.
2: Argentina. Nevn en av de to store fotballklubbene I Buenos Aires.
3: Pass.
2: Boca Juniors og River Plate. Nevn en av de to norske kvinnene som nå spiller for fotball for Lyon.
3: Hegerberg.
2: Ja, du skal få på den. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Hvilken senere president var øverstkommanderende for nordstatsstyrkene under den amerikanske borgerkrigen?
3: Pass.
2: Ulysses Grant granatepple og eple I slekt.
3: Nei.
2: Nei, hvilken nordisk monark far til tvillingene Josefine og Vincent?
3: Pass.
2: Det Fredrik av Danmark. Vi teller opp, det ble 4. Det holdt dessverre ikke.
3: Nei.
2: Nei, men det så mye fint. Det så mye så fint, mye fint som skjer allikevel, ikke da?
3: Jo. Det går helt fint.
2: Ja, det gjør det. Vi får si heia Norge da.
3: Ja, det gjør vi. Heia Norge.
2: Og god tur I morgen.
3: Takk.
2: Ha det.
3: Ha det. Thank you.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørst,
9: Vil du ha Tone som står
10: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Og vi tror fast hos henne.
10: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Gimme. Fra ABBA.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
0: Ja, nå skal det hele avgjøres. Vidar, som var først ut, leder fremdeles med 5 rette. Det vil si at Nikita, vår siste deltaker, må få 6. Går det da, Nikita?
3: Vi får prøve.
0: Ja. Fortell oss, hva status for din del nå i forhold til kamp og sånt, ikke her?
3: Du, vi har passert Aldal og halvveis til Oslo, så jeg gleder oss til kamp på Karl Johan.
0: Ja, du har kjørt fra Trondheim.
3: Det har vi.
0: Ja. Hva tror du det ender med i aften?
3: Satse på 3-1 til Norge, tenker jeg.
0: 3-1 til Norge, og da skal du opp til Slottet, eller?
3: Vi skal opp til Slottet, ikke kongen.
0: Tror du folk drar dit uansett?
3: Det tror jeg. Tror alt etter Brasil er bonus, så jeg tror det blir god stemning.
0: Ja, det tenker jeg også. Vi skal være veldig, veldig godt fornøyde her. Skal vi ta noen spørsmål da?
3: Det gjør vi.
0: Ja, spørsmål 1. Hvor ligger vulkanen Mount Erebus?
3: Alaska.
0: Antarktis. Hvilken gruppe håndverkere som gjerne trenger høy varme var vulkan gud for i romersk mytologi?
3: Smed.
0: Smed er riktig. Hvilken by ligger Smedasundet?
3: Ålesund.
0: Haugesund. Hadde gamle Oppland fylke grenser mot Sverige?
3: Ja.
0: Nei. Hvor mange mesterskapstitler har Nederlands fotballlandslag for herrer?
3: En.
0: En er riktig. Når skjedde det? Var det i 78, 88 eller 92?
3: 88.
0: 88. Hvilket nordisk land vant EM i 1992?
3: Danmark.
0: Danmark. Hvem var norsk konge da dikteren Herman Wildenvey døde i 1959?
3: Olav.
0: Olav er riktig. I hvilket fylke ligger Langedrag Naturpark?
3: Oppland.
0: Buskerud. I dukkeverden, hva heter kjæresten til Ken?
3: Barbie.
0: Hvem spilte rollen som Barbie i filmen fra 2023?
3: Robbie Margot.
0: Ja, du skal få på den altså. Margot Robbie, ja. Hva med Ken da? Hvem spilte han?
3: Jake Gyllenhaal.
0: Det var Ryan Gosling. Krysse Ekvator, Ecuador.
3: Ja.
0: Ja! Det her ble seier! 8 riktige! Det er en fin oppladning det.
3: Ja, det er unge
0: da med. Ja, nydelig. Så får vi roe oss til seier i aften.
3: Vi roer det i land.
0: Ha da.
3: Ha da, det.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Tobias Sten, hånd I hånd her på P4. Nå sitter jeg og ser på en skjerm foran meg, en World Feed A som det står fra FIFA, og der skal det strømme levende bilder ut I kveld. For jeg skal jo da være med og kommentere kampen sammen med Jonas Bernstein her på P4, og Stian Henriksen, produsent I dag. Skal du sove litt nå?
1: Jeg blir litt søvn nå, for jeg skal jo også tilbake I tett på I kveld.
0: Ja, og du skal tilbake I morgen tidlig også.
1: Nei,
0: det skal jeg da.
1: Ja, det skal du, så jeg trakk heldigvis det lengste strå der, ass.
0: Nei, det jo ikke det. Jeg har et hotellrom I samme bygge her, så det blir deilig å komme seg dit nå og få ta en liten cowboystrekk, og så skal jeg ut I Oslos gate en liten tur og få med litt stemning der, og så vi jo da på plass på P4 I kveld, men det blir jo da direkte sending og oppladning allerede fra klokka 3 med Inger I studio, og så det Ole Petter I studio, og så klokka 11 så kampstart. Vinner vi?
1: Ja, selvfølgelig!

skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Åh, tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
5: Grille, grille,
6: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: P4. Det like best. Jeg faktisk konkurransen når vi er klar.
10: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
2: Lyden av Norge.

0: Klokka den ett, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
1: Norge skal gå ut på banen I kveld og kose seg og kline til, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard I en video som delt av herrelandslaget på Instagram I dag. Ødegaard sier det var uvirkelig å slå ut Brasil og gå til kvartfinale.
2: Det å kunne møte England I tillegg, mange kjente, masse interesse I Norge for engelsk fotball, og ja, masse historikk på en måte bak det, så enormt, og vi gleder oss og skal kline til igjen. Fotball alt mulig, så det bare å kjøre på og kose seg igjen ut på der og kline til, og så får vi se hva som skjer.
1: Det sa Ødegaard I en video delt av herrelandslaget I dag, og nå det 10 timer igjen til Norge møter England I kvartfinalen I fotball-VM. Også I London har Norge fans som kommer til å heie det norske laget fram. Selv om de aller fleste engelskmenn har stor tro på sitt eget lag, så rommer den britiske hovedstaden også folk fra Wales, og de heier på Norge.
3: Hopefully Norway win, Haaland getting a couple of goals, send England home.
4: I don't know much about the football, but yeah, I'll agree.
3: you like Haaland, don't you?
4: Yeah, I like Haaland, yeah.
5: And that's because you're from Wales?
3: Yes.
1: Men engelskmenn selvsagt uenige.
6: I want it to be 3-1 England. Yeah, we should go through, hopefully.
5: Do you think it's going to be an easy match?
6: No, it's going to be a tough one against Haaland, but yeah.
5: What about you? How do you think it's going to end up?
7: Personally, I feel like it'll be maybe 1-0 England.
3: I think once Norway get through, I think they'll have a good chance.
5: But is this only because you're from Wales, so anything other than England?
3: Yeah.
4: yeah, definitely.
1: Reporter I London var Tonje Iversen. Norge storfavoritter til å vinne kveldens kvartfinalekamp, I hvert fall om du spør de norske supporterne som har tatt turen til Miami for å ro og heie det norske landslaget fram.
8: Jeg tipper at det blir 1-1 til 90 minutter, og så setter Skjeldrupen I lengste, så blir det 2-1 til Norge.
9: Det 2-1 Norge.
8: Hvorfor det?
9: Norge bare på sitt beste.
8: Jeg har en magefølelse at det blir 3-2 til Norge. Haaland 2 og Østigård hueheading I 87. Minutt.
10: Det blir nok tungt, men Norge har vist seg så bra I år at det tror jeg vi har reelle sjanser.
1: Reporter I Miami Øystein Rød Larsen. Kampen den starter klokken 23, og du hører den her på P4. Oslo legevakt ber folk feire litt mer forsiktig I natt enn de gjorde da Norge slo Brasil. Da var det så mange som feiret på seg skade at det ble en av rekordnettene for legevakten I år med 48 personer innom. Legevakten oppfordrer folk til å kose seg under kvartfinalekampen I kveld, melder NTB, men de ber folk holde igjen de siste 20% og passe på hverandre. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en time.
11: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4. Yeah.

0: Creed Hyde.
1: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilekstra verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
3: Det er så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt i sommer.
4: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle. Mm. God sommer, er det ikke deilig at sola bare skinner, at det er så varmt at det er vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på Destillert. Mm. Enten så er det helt feil, fordi det bøtter ned, og da tenker de, de moroklumpene der. Mm. Ellers er det helt riktig, og da tenker de, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live. Mm.
3: Bra løst.
4: Bra løst.
3: Godt sett.
4: Yep.
3: Og lykke til.
4: Takk.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se på den? Skru meg av den høytalen.
5: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
3: Ja, vi ses på K-pop!
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Ja. Men det virker jo som disse leselige... Han, denne disputten viser seg vel mer eller mindre være... Han som de...
1: Ja, for det han som alle innleggene.
0: Ja.
1: Han har skapt en debatt mot seg selv,
0: ja.
1: Og utdyper.
0: Det har han. Mm. Men hvis noen har skutsje, skutsjen, skukkeskukken artikkelen...
1: Ja, hvis noen har betalings... er bak mur, og kan ta et foto av det og sende oss på misjonen.p4.no, så skal vi jo da ikke være fremmed for å ta på denne saken også neste uke.
0: Nei, for der ser jeg bildet av det som står en skukk. Ja. Grillhytta i Leirvik Gjestham er i største laget til å være en tradisjonell skukk med skutsjeskukk. Ja. Men prinsippet med trekantrommet i andre høgda er der.
1: Det er ikke klart å finne et eksakt bilde av... Det finnes antagelig ikke lenger akkurat det han snakker om.
0: Nei.
1: For det er veldig, veldig spesifikt. Det er på veldig. Millimeter.
0: Men rett skal være rett.
1: Det skal være rett. Det er presisjon her.
0: Det er det.
1: Høy presisjon.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone?
6: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Inntil døden
3: Oi.
5: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
10: Misjonen presenteres av digital servicehefte fra Bilekstra Verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det skal sies at det er noen sko jeg er glad jeg ikke er i om dagen.
1: Ja.
0: Blant annet i skoene til han, hvis bil var den som tok fyr på Stavanger Lufthavn.
1: Ja, og du kunne ha vært i de skoene.
0: Ja, altså...
1: Har du fått med deg hvilken bil og hva slags type det var?
0: Det har jeg definitivt fått med meg. Ja. Det en bil jeg heldigvis kvittet meg med på et tidspunkt.
1: Hva det den?
0: Den dårligste... Jeg leste om saken nå. Ja. For det jo snakk om en Opel Zafira.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo det. Eide jo det. En forferdelig møkka bil, helt uten sidesykkel. Jeg hatet den bilen fra første stund.
1: Men den...
0: Men i det jeg kjøpte den, så måtte den inn og skifte bremsesystem to ganger. Flunket ny bil. Altså bremser det vet vi hvordan skal fungere ja, det ikke noe vits å finne på noe nytt der som gjør at du må lage og bremsene virker ikke
1: Nei.
0: Vi har hatt bremser i 100 år ja. På bil
1: det var det pedalen som
0: Nei,
1: var ny
0: det var ikke pedalen, det var hele systemet bremsene virka ikke men ok, det også en Opel Zafira den dieselversjonen riktig nok jeg hadde vel bensin men
1: ok, som, så det var ikke din gamle bil
0: det ikke min, for det står her at den alltid har vært eid på Haugalandet
1: okay.
0: så dette ikke min bil. Men likevel, han som ble oppringt her, det ikke et ansvar det hypp på å ha. Det har gått med tusenvis av biler.
1: Ja.
0: Og det klart, å eie den som har skylda, det jo ikke hypp på.
1: Nei.
0: Var det min bil som tok fyr? Den lei.
1: Jeg tror jeg hadde sagt, det min? Det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Det sier brannvesenet det.
0: Ja.
1: Ja, men det kan du umulig vite så midt oppi det, må være, det virker veldig rart for meg at det skulle være min bil, for min bil har ikke startet P-husbrann før.
0: Han sier jo faktisk i saken her, mer eller mindre, den har ikke brent før.
1: Nei.
0: Han sier her at han kjørte mye rundt i bilen, hadde ingen problemer med den, skiftet ut deler fortløpende, opplevde aldri tilløp til røykutvikling eller brann i bilen, som jo ikke, det ikke så mange som opplever det.
1: Ikke jeg heller
0: Nei,
1: i min bil.
0: Ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Men så han kan berolige oss med det. Hadde han liksom, hvis han hadde satt den der, hvis den brant på vei inn, hvis den, nei, altså jeg skal innrømme det at den brant i 10 minutter før jeg parkerte den i parkeringshuset.
1: Ja, men jeg slukka det.
0: Ja, ja, men ja, jeg er helt sikker på at jeg vil slukka det.
1: Ja, ja. Du, den brenner ofte, den.
0: Ja,
1: den brenner jo når jeg setter den hjem. Og,
0: absolutt.
1: Da brenner den i garasjen. Men nå er jeg agrokotype.
0: Jeg fikk da ikke en lama, jeg sånn spyttet på den. Så det var den branden var, ja, det var ikke mye, det røyk litt liksom, men det er klart.
1: Jeg kjenner den bilen. Det der var bare vanlig røykutvikling. Ikke noe brann.
0: Ja, så er det en sånn bil som hvis den har brent en gang, da brenner den ikke igjen rett etterpå. Det skal Opel Zafira ha, at det har de sørget for, at hvis den først har brent, så begynner det ikke å brenne igjen.
1: Men det klart at Opel Zafira har et system at du må fylle bensin med flammekaster, har vist seg å ikke være veldig lurt rent som brannteknisk.
0: Men det skal Opel ha, at de har skjønt antagelig hele opplegget med Opel Zafira, at det den kan brukes til er, eller den destruerer seg selv,
1: ja.
0: Rett og slett i ren skam over at den finnes.
1: Det er rett og slett en melding.
0: Ja,
1: det er en virkelig impossible melding.
0: Den tar ansvar for seg og sitt, og tenker, vet du hva? Jeg burde ikke vært her. Jeg er ikke en bil, og ingen skal eie noe sånt. Det er utgangspunktet for Opel Zafira. Men dette minner meg om da Falsk Mathisen hadde en sketsj en gang hvor vi hadde funnet, de hadde bare funnet han som har skylda.
1: Ja.
0: Og skylda for hva? Nei, for alt.
1: Ja.
0: Altså, det er du som har skylda, og det er fordi han bor i en blokk på Grorud, og ringer på hos han, du har skylda. Ja, jeg har det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg er ikke veldig overrasket heller.
1: Nei, jeg ser den komme, egentlig.
0: Ja. Nei, men han vil ikke ut med navnet sitt, denne eieren.
1: Nei.
0: Det kan jeg forstå.
1: Men hele denne brannen i et parkeringshus med biler,
0: ja.
1: Mest menn som har diskutert opphav her, eller?
0: Og hva mener du?
1: Jeg tror det har vært mange menn
0: som har vært opptatt av hvilken bil og...
1: Ja, så har det begynt å brenne her borte.
0: Jeg har ikke hørt eller sett en eneste kvinne uttale seg med noen som helst slags interesse rundt denne brannen.
1: Veldig lite diskusjoner i kvinner. Jeg vet ikke, kanskje kvinneguiden har vært innom, jeg er usikker.
0: Jeg tror damer bare er glad for at det brenner opp noen 100 biler.
1: Det er jo 100 biler. Jeg tenkte han fyren som har fått brent opp den Opel Zafira, får han seg noen ny bil.
0: Ja. Men han får seg en ny Opel Zafira. Han skal sikkert ha samme type igjen.
1: Håper han får din?
0: Ja, håper jeg også at han får min.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Cargas.
11: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
10: Hurtigruta Cargas.
12: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
10: Vi fikser det!
13: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Klokken er 14. Her er P4-nyhetene. Politiet i Oslo advarer privatpersoner mot å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens kvartfinale. De har fått opplysninger om at noen planlegger å vise kampen mellom Norge og England i parker, men sier folk risikerer å bli anmeldt for dette, og en kanskje større trussel, spesielt om det skjer midt under kampen, er at politiet også kan beslaglegge prosjektorer, storskjerm og lydanlegg. Samtidig er det nå lange køer i Oslo sentrum for å få plass foran en lovlig storskjerm, og VM-festen den er full i gang. Men mørke skyer kan legge en demper på feiringen bokstavlig talt. Meteorologene advarer om at det ventes mye lyn på deler av Sør- og Østlandet i ettermiddag og i kveld, og Oslo er i nedslagsfeltet. Meteorologene ber folk se opp på himmelen etter mørke skyer, og de som foretrekker mobilskjermen blir bedt om å følge utviklingen på lynkartet. Hovedpersonene selv, det norske landslaget, skal gå ut på banen i kveld og kose seg. Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard i en video som delt av herrelandslaget på Instagram i dag. Ødegaard sier det var uvirkelig å slå ut Brasil og gå til kvartfinale.
1: Det å kunne møte England i tillegg, mange kjente, masse interesse i Norge for engelsk fotball, og ja, masse historikk på en måte bak det, så enormt, og vi gleder oss og skal kline til igjen. Fotball er alt mulig, så det er bare å kjøre på og kose seg igjen ut på der og kline til, og så får vi se hva som skjer.
0: Det sa Ødegaard i en video delt av Norges fotballforbund i dag, og nå er det 9 timer igjen til Norge møter England i kvartfinalen. Så andre nyheter. Ukrainas angrep langt inn i Russland vil trolig føre til at Vladimir Putin trapper opp krigen de neste månedene. Det hevder kilder nær Kreml, og tidligere sjef i forsvarsstaben her hjemme, Arne Bård Dalhaug, frykter også dette. Han sier til Dagbladet at Russland allerede har økt bruken av ballistiske missiler mot Ukraina, og at Ukraina sliter med å stoppe dem. På Innlandet rykket luftambulanse ut da en syklist ble påkjørt av en bil på Beitostølen i ettermiddag. Syklisten var bevisst etter ulykken, og skadeomfanget det er ikke kjent. Så tilbake til fotball-VM, for også folk i London heier på Norge i kveldens kamp. Spesielt Erling Braut Haaland har klart å skaffe seg fans i den engelske hovedstaden, spesielt blant folk fra Wales.
2: Hopefully Norway win, Haaland getting a couple of goals, send England home.
3: I don't know much about the football, but yeah, I'll agree.
2: you like Haaland, don't you?
3: Yeah, I like Haaland, yeah.
4: Men engelskmenn selvsagt uenige.
5: I want it to be 3-1 England. Yeah.
6: Do you think it's going to be an easy match?
5: No, it's going to be a tough one against Haaland.
6: What about you? How do you think it's going to end up?
7: Personally, I feel like it'll be maybe 1-0 England.
0: Reporter i London er Tonje Iversen, og kampen den kan du høre her på P4. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og du får flere nyheter om en time.
8: Dette er Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: skal selvsagt prate om mat.
1: Vi skal, så ofte sjansen byr seg, så blir det gjerne prat om mat. Det gjør det.
0: Det veldig viktig for oss å få snakket om mat. Ja. Det kommer alltid nye matvarer. Vi snakket vel så vidt om det forrige uke.
1: Jeg lurer på noe forrige uke. Vi snakket så vidt om det. Ja. Enkelte ting vi ikke hadde lyst til å prøve.
0: Ja.
1: Flytende brunost og litt sånne ting.
0: Brunost på tube, ja.
1: Ja, flytende brunost, det smakte jeg sist når min bestemor, som nå for lengst gått bort, lagde pizza hjemme, og hun gikk tom for gulost og spedde på med brunost.
0: Hun gjorde det, ja.
1: Det var en dårlig idé.
0: Ja, det var det.
1: Og i hvert fall det dårligste ideen var at jeg oppdaget det ikke før etter at jeg hadde spist en bit av den. Lurt på hva er dette for noe? Hvor kommer alle denne geita fra?
0: Ja, riktig. Ja, hun hadde ikke byttet ut tomatsausen med prim.
1: Nei, det hadde hun ikke gjort, men det bare flaks. Tomatsausen gjorde ikke ut av seg. Hun hadde ikke så ofte tomatsaus på. Hun brukte jo pizza som restestasjon.
0: Ja da, det jo...
1: Med lever og lapskaus og det hele. Ja, så jeg løste det bare på... Altså, pizza jo så godt at når du kommer hjem fra skolen i en umoden alder på barneskolen, så vil man jo gjerne spise litt av den. Ja, men det var noen ganger endt opp med kun skorpe.
0: Det jo, vi har jo snakket om dette for en god tid tilbake, så selve opphavet til pizza jo egentlig rester.
1: Ja, det var i hvert fall slik det ble tolket, av min bestemor.
0: I Norge.
1: Av enkelt i Norge, ja. At pizza, der kan du putte alt. Det stemmer jo ikke.
0: Nei, faren til kompisen min, han kjørte på med grøt og poteter når jeg ble invitert. Da sluttet jeg å gå dit.
1: Ja, og Grandiosa prøvde seg med kebabpizza, det gikk åt skogen.
0: Den fikk jo veldig bra terningkast.
1: Ja, men det jo ikke alltid sånn at du behøver å kombinere disse tingene. Kebab godt på sitt vis, og pizza godt på sitt vis. Det ikke dermed sagt det blir enda bedre når to gode ting slås sammen.
0: Nei.
1: Snus digg hvis man liker snus.
0: Ja.
1: Og det samme jo geitost.
0: Ja.
1: Men hvis du pakker snus inn i geitost og tygger det, så blir ikke det samme.
0: Det blir ikke
1: sånn
0: det samme.
1: Kan det, altså, dette må verden forstå.
0: Nei.
1: Og det ikke alltid vi hadde lettvint heller. Noe annet som floppet var vaffelrøra fra Tine. Den som var ferdig laget, som du bare kunne steke vaffelen med den eneste gang. Det var jo heller, det synes også folk var jo overdrivet.
0: Ja.
1: Det ikke det viktigste her i denne artikkelen. Det viktigste i denne artikkelen den faste, ufaste spalten, sporadiske. Hvor er det for lett å kalle seg ekspert?
0: Ja.
1: Det nemlig en ekspert som blir spurt om hva som skal til for at matvarer som nye skal slå an.
0: Ja, det jo viktig. Kan man svare på dette her, så kan man sikkert tjene mye grunker.
1: Ja, det spørsmålet her er det for lett å drive butikk? Mm. Det Hege Holmlong i Tine sier, som da åpenbart en kategoridirektør.
0: Oi, ekspert.
1: Hun har analysert seg fram til hva som viktig hvis man skal drive butikk, vellykket sådan.
0: Oi.
1: For at et produkt skal lykkes, må vi A. sørge for at nok forbrukere kjøper produktet.
0: Ja,
1: det er viktig.
0: Det skjønner jeg.
1: Det veldig, veldig viktig.
0: Mm.
1: Punkt to at forbrukerne må kjøpe produktet igjen.
0: Ja!
1: Altså, hvis du lager et produkt, så er det vesentlig. Hvis du lager et produkt som bare folk kjøper en gang, så har det kort levetid.
0: Ja.
1: Hvis du derimot sørger for å lage et produkt som folk vil ha igjen, og igjen. Mm. La meg bruke et eksempel da, selv om ikke jeg en ekspert.
0: Nei.
1: Coca-Cola.
0: Ja.
1: De har nettopp funnet den nøkkelen der. De har løst koden. De har et produkt som folk vil ha igjen, og igjen, og igjen. Og da har du lang levetid med et A, populært produkt, som B, folk vil ha over tid, over lang tid. Dette kan det settes opp en graf på.
0: Så hvis jeg lanserer et produkt som ingen kjøper første gang,
1: ja, da du jo helt ute. Som sagt, nå ikke jeg en ekspert, men da skal du fader meg jobbe hardt for å få det til. Altså, hvis folk skal kjøpe noe for andre gang, som de ikke har kjøpt for første gang, den formelen, den faktisk vanskelig å få til. Den får du ikke laget.
0: Svar på spørsmålet ditt, om det har blitt for lett å kalle seg ekspert, så faktisk svaret et rungende
1: Ja,
0: det vil jeg faktisk si.
1: Ja, jeg tror Hege Holmlong i Tine, er det verdt lønna?
0: Nei.
1: Vanskelig å si. Vi sa det samme nå, og fikk ikke kroner for det.
0: Jeg vet ikke hvor god hun til å koke kaffe.
1: Nei, i hvert fall så er det da, det er ikke så viktig å forske på hva folk egentlig vil ha i utgangspunktet, tydeligvis. Man bare lager noe, prøver ut, og så gikk ikke, vi lager noe nytt.
0: Da lager vi noe nytt.
1: Ja.
0: Vel, det var det.
2: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilextra Verksted. Og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Som ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
6: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen her. Ja, vi ses på K-pop!

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Her er han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop-Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop-Rix. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
0: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå. For lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
7: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Ok, men tirsdag, da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Men hva med onsdag, da?
9: Grille, grille, grille, grille!
7: Torsdag?
9: Grille, grille!
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
12: Og Stine fra P4-nyhetene.
11: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
12: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
11: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det er over 2-siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det er over 15 grader, da må du bade. Enig i reglen?
12: Nei. Ah! Ingen bading.
11: God sommer, Stine.
12: God sommer.
13: P4. En

0: jeg har kommet opp, men som jeg har funnet ut, som jeg synes litt interessant her.
1: Ja, har du bedrevet forskning?
0: Ja, rett og slett bedrevet, eller det vil si noen har bedrevet forskning, faktisk Dagbladet har bedrevet forskning.
1: Det skal for deg?
0: For meg.
1: Ja vel.
0: Det noen andre
1: jeg merker at du trekker deg litt allerede.
0: Det de sier, og dette interessant, for dette da...
1: Det Dagbladet, som du sier.
0: Dagbladet har funnet ut av at det bare 80%, altså høyde, hvor høy du blir, så 80%, det bestemmer genene, mens de resterende 20%, de bestemmer av oppvekstvilkårene dine.
1: Ja, nettopp. Det vil si at hvis man lever dårlig, så blir man fort lavere.
0: Du, det gjør man. Ja. Det står også at i Norge så lever vi såpass bra at det ingen i Norge som korte på grunn av oppvekstvilkårene. Vi på en måte, vi makser høyden her da tydeligvis i Norge. Og
1: ja, det
0: vil si at jeg 20% høyere enn det jeg egentlig
1: Ja, hvis du hadde hatt det litt mediokre, litt under midt på tre oppvekstvilkår. Mm. Det dramatiske nyheter.
0: Det, altså,
1: du jo så vidt høy nok.
0: Jeg som min bestefar sa, jeg har den perfekte samestørrelse. Jeg 1,77.
1: Sa din bestefar dette?
0: Ja.
1: For han var også... Guadeloupe?
0: Nei, han fra Halden.
1: Ja, nettopp.
0: Fordi han var også 1,77.
1: Åja.
0: Og
1: var det også, han fant sin likemann i det. Dere kom godt overens.
0: Vi kom godt overens. Mm. Han mistet alt håret i en alder 18-19.
1: Nettopp.
0: Så, og var 1,77. Så det han sa det var den perfekte samestørrelse. Det vil si at jeg egentlig, det mamma, 1,52.
1: Det du lite. Egentlig 1,52, ja. Ja, det veldig lite. Jeg vel da kanskje 1,78, ja, da, hvis jeg hadde hatt normal oppvekst. Jeg 1,90 nå.
0: Ja, ja.
1: Så jeg hadde vært under 1,80 da. Ja. Du hadde altså vært dverg.
0: Jeg hadde vært...
1: Også kalt kortvokst.
0: Det må vi huske på.
1: Ja, ja.
0: Eller så nå kommer det en 7-8.
1: Nei, nei, nå snakker jeg spesifikt om deg. Ja. Og du hadde vært dverg, som i definisjonen hagenisse.
0: Ja, sånn.
1: Hadde du vært.
0: Ja, det hadde jeg.
1: Ja.
0: Jeg hadde fått jobb som han fyren som står ute for å holde lykt.
1: Det hadde du også fått. Den hadde du fått hos meg.
0: Ja, hadde jeg
1: fått. Er du ledig på nyttårsaften?
0: Nei, du, da skal jeg holde lykt et annet sted, faktisk.
1: Ok, flott, for jeg kan tillate meg å bygge alt rundt litt større, sånn at du fremstår som... Ja,
0: lykt.
1: Hagenisse.
0: Ja.
1: Ikke som lykt.
0: Nei.
1: Men gjerne også som lykt.
0: Jeg er ganske god på det.
1: Faen, hvor lav du egentlig er.
0: Jeg jo dritlav. Ja. Jeg har jo ikke vært klar over at jeg var så forbanna.
1: Men tror du...
0: Men jeg visste jo at jeg ikke var høy. Det, altså, jeg har sett indikasjoner på det.
1: Men hadde du gått ytterligere utover de kjempekorte beina dine, tror du? Eller hadde de tatt deler av ryggen? Eller hadde de faktisk kappet bort det lille som igjen av arslet?
0: Ja, men jeg tror ikke det, i og med at beina mine så korte, at det på en måte oppvekstvilkårene som på en måte har skutt inn i ryggen.
1: Jo,
0: at beina
1: det er det, for bena er jo faktisk på en, til en fyr som 1,52.
0: Ja, der er det jo ikke noe forskjell.
1: Nå er jo mine også det, i og for seg. Det er jo også her ryggen som lang her.
0: Ja.
1: Så denne teorien tror jeg ikke på, så den forkaster vi før vi har analysert det.
0: Det er en dritt-teori, men hva skal komme opp med den?
1: Den teorien er Dagbladet.
0: Møkk.
1: Ja, det er Dagbladets teori. Se, den holder ikke mål, så lenge jeg kom med i drag. Dette.
0: Ja.
1: Dette slår beina under en sånn Åsta Holt-triologi som jeg leste en gang, og ja, jeg har lest bøker. Hør på det, du.
0: Ja.
1: Det er skryt.
0: Professor.
1: Yes. Og der var det nemlig det var en slektskrønike, hvor det da annenhver generasjon ble høy, og annenhver generasjon ble lav i denne Åsta Holt-triologien.
0: Ja, var det hele utgangspunktet for en triologi?
1: Det var noe mer kjøtt på beina. Det handlet litt om noe dårlig levekår og sånn også, og oi, det stemmer jo ikke.
0: Men da ser du, da skulle du ikke bli høye, de folka, da skulle de bare vært lave.
1: Absolutt, det var mye informasjon i den boka som kunne gå rett inn på Norsk Myrmuseum faktisk, for det handler mye om torvdrift, og hvordan man driver jorder, og hvordan man skifter åkerlapper, og dette skal vi snakke mer om en annen gang.
0: Ja, morna!
1: I like måte.
2: Misjonen presenteres av Digital Servicehefte fra Bilekstra Verksted, og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Nå skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
12: Ok, sommerferien.
11: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
11: Fisketur.
12: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Klas Olsson, Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
17: Det er
16: lyden av Norge.
17: P4.

0: får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: Ikke bare drikk øl under kampen i kveld, for da er det fare for dehydrering, advarer helsedirektør Katrine Lofthus før VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Det er skikkelig sommervarmt flere steder i landet i dag.
2: Det er kjent at alkohol er vanndrivende. Det kombinert med økt svette, det gir risiko for dehydrering.
1: Konstituert generalsekretær i Av og til, Eli Marie Stavlund, er tydelig på at for mye øl kan spolere for den enkeltes opplevelse.
3: Nå er det jo fotballfeber, vi surfer på en VM-bølge. God stemning, og mange kommer ut og drikker en del. Så det kan være lurt å tenke gjennom hvor mye alkohol man drikker, for det er jo sånn, det er et minne for livet som det er litt kjipt å ikke huske dagen etter. Da.
1: Og mens VM-spillerne får sin omstritte hydration break, midt i omgangene, oppfordrer Stavlund alle til å benytte seg av den samme vannpausen i sommervarmen.
3: Selv om veldig mange hater de der obligatoriske vannpausene som er innført, så kan det på lørdag være en god idé å bli med på den da.
1: Reporter var Marie Nyru. Donald Trump tror Norge kan vinne hele VM. Det skal han ha sagt til statsminister Jonas Gahr Støre under NATO-toppmøte i Ankara denne uka, melder VG. Den amerikanske presidenten skal ha gratulert Norge med seieren over Brasil og kalt Erling Braut Haaland a large and great attacker. Privatpersoner må ikke tro at de slipper unna med å sette opp sine egne visninger av kvartfinalekampen i offentlige parker i kveld. Oslo-politiet er varslet om slike planer og sier at de som arrangerer dette risikerer å bli anmeldt. En kanskje større trussel, spesielt om det skjer midt under kampen, er at politiet også kan beslaglegge prosjektorer, storskjerm og lydanlegg. Visningen på Rådhusplassen i Oslo er jo lovlig, men det varslede uværet i dag gjør at folk nå må vente ekstra lenge før de blir sluppet inn. Det er meldt styrtregn, lyn og torden fra klokken 16 i ettermiddag. Oslo kommune sier nå at ingen får komme inn på området før klokken 18.30. Og England må være på sitt beste for å slå Norge i kvartfinalen i kveld. Det sa Englands superspiss Harry Kane på en pressekonferanse i natt, og han sier at Norge har et veldig bra lag.
4: Yeah, we're going to need to be at our best for sure. Tough game against a really good team who have proven over recent years how dangerous they can be.
1: Kane sier også at det er vanskelig å finne svakheter i laget, men at England skal gjøre det. Og om Norge slår England i kveldens kvartfinale, er det kanskje ekstra bittert for England å vite at de har betalt 2,5 milliarder kroner for de norske stjernene. Det er nemlig summen engelske storklubber har brukt på 6 av Norges største landslagsstjerner, melder Finansavisen. Det er Premier League som de siste årene har finansiert utviklingen og betalt lønningene til blant annet Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Og oppladningen til VM, den fortsetter hos deg nå, Ingjerd.
5: Ja, det blir vel litt fotball her også, tenker jeg, Stine.

Metallica med Nothing Else Matters. Og akkurat I dag så føles det jo som det ikke noen ting annet som viktig enn en viss kvartfinalekamp I verdensmesterskapet I fotball. Inger Dahle heter jeg, ønsker deg en riktig god lørdag ettermiddag. Jeg litt overrasket selv egentlig over at jeg sitter her, for når man da skal avvikle ferie, det vet jo alle som I jobb, at da noen sommervikarer som på, og så må man gjøre om litt på skjema. Og så fikk jeg spørsmål av sjefen min for lenge siden om at Inger, hvis Norge går til kvarten, kan du sende denne helgen? Og jeg bare, ikke noe problem med det. Så, men nå vi her altså. Norge har gått til kvartfinalen, og jeg synes det helt strålende å sitte inne I et avkjølt studio og sende herlige gladmeldinger og musikk ut til Norge. Vi jo lyden av Norge, som da skal spille mot England I kvartfinalen I fotball-VM litt senere I kveld. Og det som alltid gøy å se, det hvis du zapper innom internasjonale mediekanaler, altså da tenker jeg ikke på SVT, da tenker jeg på selveste CNN og BBC, så har de altså svære reportasjer om Norge, de norske utøverne, og selvfølgelig Erling Braut Haaland. Så nå vi der, altså folkens. Men det viktig å vite at også Norges fotballforbund regnet vel med at vi skulle bli slått ut litt før vi kom hit I dag. Så det eliteseriekamper I dag også. Jeg kan varsle om at I Fredrikstad så det nå spilt 50 minutter I kampen mellom Fredrikstad og Lillestrøm, og der står det 0-0.

0: Lurer på om han har den på playlista si. Jeg Erling Braut Haaland, Irene Cara med Fame. Det kanskje faren hans som i aldersgruppa for den. Du, du blant de, jeg vil tro det ganske mange av dere, som føler at dere kommer til å sitte fast litt i kveld, sånn i 11-tida, og ikke får sett kveldens kvartfinale? Vet du hva? Da skal jeg gi deg noen veldig gode alternativ ganske snart.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
7: Ja, straffe!
8: Og soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coprix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får
8: jeg... Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
17: Unge hjerter i brand. Sommer ført i solnedgang.
8: Tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
7: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.
18: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
19: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
18: Nei.
19: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
18: Ja, hvor skal man dra, da?
20: Biltema!
21: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
22: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Here Without You, Three Doors Down på P4. Du, du blant de som satt i april og så tikket det inn en invitasjon til Svigers sitt 75-årslag, eller at du da kanskje satt i februar da feriekabalen skulle legges opp og la opp til kapten Sabeltann-forestilling den 11. juli. Det jo noen av dere, og jeg vet at det et par også som har drevet å flytte på litt festligheter og artister som har utsatte konserter. Men hvis du da har bestemt deg for å være en god forelder og si som så at vi går på Sabeltann, jeg vet det begynner klokka 11, akkurat samtidig som kvartfinalen i fotball-VM, så har jeg tips til deg, fordi at vi på P4, vi sender hele finalen, da ikke bare oppdateringer, men hele finalen, kvartfinalen mellom Norge og England på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
5: Carglass. Sommersalget hos Europris er i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Søk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
10: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
15: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
16: Dette er P4-favoritter med Ingjerd Dale.

0: Chris Holsten med smilet i ditt eget speil, og Chris Holsten jo en av veldig mange som har reist over til USA, mye kjente folk også. Jeg så for eksempel bilder på sosiale medier fra Miami, hvor Jon Arne Riise da sto og slo på denne tromma, mens alle de norske supporterne, eller i hvert fall veldig mange av de norske supporterne, da satt på Miami Beach og rodde da til stor glede for eksempel internasjonale TV-kanaler. Så det en annen kar da, som også har gjort det stort på sosiale medier, nemlig han veldig mange snakker om i dag, Erling Braut Haaland. I går så jeg at han la ut en post, som det heter, på Instagram-profilen sin, hvor han skrev at han hadde rundet 60 millioner følgere. Nå var jeg innom nå, altså 14 timer etter den oppdateringen, nå han oppe i 62 millioner følgere. Kan han bare nevne da at Storbritannia har 66 millioner innbyggere. Så han begynner å nærme seg storheter som de aller største stjernene. Det vel litt igjen til Kardashian-familien, men noen skulle si meg at han kommer vel til å ta igjen dem også. Særlig når han da kanskje også har nylig debutert som artist. Det var jo, mange sikkert har hørt, Kygo som la ut en melding og sa det at hvis du skårer mot Brasil, så skal jeg remixe låta di og gi den ut. Og hva gjør Erling Braut Haaland? Jo, da han ikke bare skårer, han skårer to ganger, og så kommer da låta som heter Kygo. Yo, og det da altså Kygo sammen med en gjeng som kaller seg for Flow Kings, eller i hvert fall så gjorde de det den gangen, Erik Botheim, Erik Tobias Sandberg og Erling Braut Haaland, som bare tøysa litt på en treningskamp når de kjeda seg litt, og plutselig så har det blitt en Kygo-hit som du får nå her på P4.
1: Og fint gjort, og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: på P4, og under låta så tok jeg en liten prat med kollega Øystein Røe Larsen, som akkurat har våknet etter en artig natt, virker det som, i Miami. Vi skal få en liten morgenrapport fra han, det jo morgen der borte nå, etter nyhetene klokka 10, men før det så blir det både Pointer Sisters og Ellie Goulding her på P4. Og du, husk da, det går an å drikke litt vann innimellom alt mjødet som du dytter i deg nå før fotballkampen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker en god naboen.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, om han da. Er ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Pointer Sister, som jeg tror synger for omtrent 90% av Norges befolkning, I'm so excited, og den fikk du her på P4. Jeg heter Inger Dahle, snart så blir det nyheter med Stine Strander, hvor du blant annet skal få høre at en kar som vi ikke har sett noe sted, i hvert fall ikke jeg på noen av tribunene under fotball-VM, plutselig nå mener at Norge kan vinne hele greia. Snakker selvfølgelig om Donald Trump. Så blir det en liten morgenrapport fra Miami fra Øystein Røe Larsen etter nyhetene med Stine altså, som kommer nå ganske snart.

0: Det P4-nyhetene. Nå klokka 4.
1: De som ønsker å huske kveldens historiske kvartfinalkamp mellom Norge og England bør roe ned på øldrikkingen. Det anbefalingen før kampen starter. Og I tillegg gjør sommervarmen I dag at det ekstra viktig å få I seg nok annet drikke, oppfordrer helsedirektør Katrine Lofthus.
2: Det kjent at alkohol vanndrivende. Det kombinert med økt svette, det gir risiko for dehydrering.
1: Konstituert generalsekretær I Av og til, Eli Marie Stavlund, tydelig på at for mye øl kan spolere for den enkeltes opplevelse.
3: Nå det jo fotballfeber, vi surfer på en VM-bølge. God stemning, og mange kommer ut og drikker en del. Så det kan være lurt å tenke gjennom hvor mye alkohol man drikker, for det jo sånn, det et minne for livet som det litt kjipt å ikke huske dagen etter. Da.
1: Og mens VM-spillerne får sin omstritte hydration break, midt I omgangene oppfordrer Stavlund alle til å benytte seg av den samme vannpausen I sommervarmen.
3: Selv om veldig mange hater de der obligatoriske vannpausene som innført, så kan det på lørdag være en god idé å bli med på den da.
1: Reporter var Marie Nyru. Erling Braut Haaland fått en ny fan I den amerikanske presidenten. Under NATO-toppmøtet I Ankara denne uka skal Donald Trump ha gått bort til statsminister Jonas Gahr Støre for å snakke om Haaland. Han skal ha kalt superspissen formidabel og en stor og fantastisk angrepsspiller, melder VG. Trump gratulerte også Norge med seieren over Brasil, og han skal ha sagt at Norge kan vinne hele fotball-VM. Så til en lite hyggelig VM-nyhet. Den sørafrikanske spilleren Jaden Adams, som startet I de to første gruppespillkampene, død. Han ble bare 25 år gammel. Dødsårsaken ikke kjent. Folk som har stått I kø I flere timer I Oslo I dag for å få plass foran storskjerm I kveldens kvartfinalkamp får nå tilbud om å selge plassen sin for høye summer. Også I Bergen har folk vært på plass fra klokken 9 på morgenen I dag. Og der blir nok ettermiddagen langt mer behagelig å stå I kø enn I hovedstaden. I Oslo det sendt ut farevarsel om styrtregn, lyn og torden, mens det opphold på Vestlandet. Og uvær I Oslo gjør også at folk må vente lenger før de får slippe inn til gratisvisningen på Rådhusplassen. Oslo kommune sier at ingen får komme inn på området før klokken 18.30. England må være på sitt beste for å slå Norge I kvartfinalen I kveld. Det sa Englands superspiss Harry Kane på nattens pressekonferanse. Han sa at Norge har et veldig bra lag.
4: Yeah, we're going to need to be at our best for sure. Tough game against a really good team who have proven over recent years how dangerous they can be.
1: Kampen starter jo klokken 23, og du kan høre den på V4. Og at kampen høres godt, det forventer de også på Bryne. Der har de sendt ut nabovarsel om at det kan bli jubel I sentrum og spontan roing, fordi en jærbu spiller fotballkamp I USA I kveld. De sier at alle velkommen til storskjermvisning av Norge mot England på Bryne stadion, og ber folk komme for en historisk fotballkveld. Nå blir det snart en morgenrapport fra Miami hos deg, Inger.
0: Det gjør det for kollega Øystein Røe Larsen. Han har gnidd det lille han fikk av søvn ut av øynene og skal gi oss en liten rapport fra Miami Beach ganske snart.

0: Chesney Hawkes med The One and Only her på P4 på selveste dagen. Og hva passer vel bedre da enn å si The One and Only, kollega Øystein Røe Larsen. Det er jo morgen hos deg, morgen i Miami. Og hvordan er denne morgenen?
1: Ja, dere er jo heldige, for dere har jo vært på selve kampdag, kvartfinaledagen, i mange timer allerede, mens her så våkner vi nå da opp og gnir søvnen ut av øynene til matchday. Det er under 7 timer igjen til vi skal møte England i kvartfinalen i fotball, og jeg på vei ut for å få meg litt grann frokost, en liten baguette og litt kaffe til, tenkte jeg. Og det første som da slår meg, det er varmen, for det er 30 grader, rundt 30 grader i skyggen, og når det er sol i tillegg så er det grisehett, og jeg blir gjennomsvett bare å gå en liten tur på butikken, så dette blir heftig. Det er også for de norske gutta senere i dag, da.
0: Ikke for å være frekk, men du er kanskje ikke fullt så veltrent heller, men du er godt trent og merker varmen for det.
1: Ja, jeg merker det veldig. Og det som er interessant, det som skjer her i Miami nå på formiddagen, er at det er altså hyret inn et fly som skal fly med et banner 30 meter langt, 4 meter bredt, med bildet av Erling Braut Haaland, sånn at når engelskmennene nå våkner, titter ut av hotellvinduet og tenker at oh, it's gonna be a great day, mens de nipper til morgenteen sin, så ser de altså Erling Braut Haaland på et enormt banner. Det er Norsk Sjømatråd som har kjøpt det, hvor han også reklamerer for norsk fisk da i samme slengen, for å få engelskmennene til å få en litt sånn ekkel start på dagen her.
0: Men du er jo kjent for å være en gladlaks, Øystein, og hvordan har natta vært?
1: Ja, natta har vært ellevild på Miami Beach i går kveld her da, og gjennom natta så har det altså vært tusenvis av nordmenn. Det er ikke noe tvil om at vi allerede har vunnet supporterkampen for engelskmenn. De er jo litt vant til dette, og fotball-VM og kvartfinale og sånn, det har de opplevd. Det at vi ikke har gjort det på 28 år, det har nok noe med saken å gjøre. Så derfor har altså, vi har feiret som vi har vunnet allerede her i natt, og rodd og festa og farga Ocean Road, rød, hvit og blå gjennom hele natta. Og for øvrig, det som skjer nå da på den ikoniske stripa med de pastellfargede hotellene nå på morgenen, er at det er en look-like-konkurranse. Den som ligner mest på Erling Braut Haaland får 2 billetter til kampen i kveld. Så da er det bare å farge håret blondt og fylle opp i leppene, og så se ut som en viking.
0: Men du, jeg så også på Instagram-kontoen til fotballlandslaget at de hadde gitt Martin Ødegaard en liten utfordring også, som vi snakket om i går kveld, nemlig at han skulle bli en sånn Don Johnson lookalike med lindress og pastellfarvet t-skjorte. En utfordring for så vidt at Martin Ødegaard tok, men har Øystein Røe Larsen kjøpt seg et Don Johnson-antrekk til matchen i kveld, eller blir det fotballlandslagets drakt?
1: Altså, jeg skal sitte på indre bane i sola, noen meter fra dørlinja der, og det kommer til å bli så varmt med lindress at det funker ikke. Men hvis vi vinner, så lover jeg at jeg skal stikke på Ocean Drive, som veien heter, og kjøpe meg en lindress jeg også. For da er det er uvirkelig bare å være her, og at vi er her nå, Inger, at det er bare drøye 6 timer igjen. Det er koko!
0: Det er helt koko, men vi kan jo høre deg i kveld også, kan vi ikke det? For du skal vel bare ut nå og starte dagen litt, men du er med i livesendinga i kveld.
1: Sport og musikk utover kvelden med oppladning fra stadion. Vi er der mange timer før det begynner, og så sender vi, hvis du skulle sitte i bilen eller ikke få med deg alle detaljer, så er det bare å ha på P4, for vi kommenterer absolutt alt av det som skjer på Hard Rock Hallelujah Stadium, som jeg liker å kalle den, som den egentlig heter, eller Miami Stadium, som den heter nå da. Vi følger hvert eneste spark på ballen, hvert eneste svettedråpe fra Brauten på direkten fra klokka 23 da, med oppladning gjennom hele kvelden.
0: Du får kose deg så masse på jobb, Øystein. Takk for praten.

0: Listen to your heart med Roxette her på P4, og det er klart at det er veldig mye fokus på denne kvartfinalekampen. Men det spilles også noen kamper i Eliteserien hjemme i Norge, og etter at det sto 0-0 langt ute i andre omgang i kampen mellom Fredrikstad og Lillestrøm, så slo Lillestrøm tilbake igjen nede i Plankebyen og vant altså 2-0. Og det kan jo være en fin oppladning til gjengen som da både var med i Kanarifansen, Lillestrøm-spilleren og ikke minst til hele gjengen på Lillestrøm. Der skal det nemlig også vises kampe på storskjerm i veldig mange andre byer også i kveld. Men så er det dette her med å få med seg denne kampen da. Jeg har nemlig en historie med en diger verdensbegivenhet som jeg ikke fikk med meg fordi at jeg hadde mitt aller første møte med hjembrent, kan vi si. Du skal få storyen om noen minutter på P4.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
10: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fiksa internett.
10: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Kings of Leon med Use Somebody, som du fikk på P4. Du, det har hittil vært en nydelig dag over store deler av landet, og folk har jo allerede sittet og koset seg med drikke, med alkohol, for da å vente på at kampen mellom Norge og England skal begynne klokka 11. Men bare pass på så dere ikke gjør det samme som det jeg klarte å gjøre da jeg som tenåring gikk glipp av kanskje den aller største konserten ever, i hvert fall den aller største konserten i vår tid, som da gikk av stabelen den 13. juli i 1985. Og det jeg snakker om er selvfølgelig da Live Aid, hvor det da først var en diger konsert på Wembley stadion med 88 000 tilskuere, og så var det da en minst like diger konsert borte i Philadelphia på JFK stadion, og hvor det store greia var det at Phil Collins var med i et sett da og Wembley, og så da satt han seg en Concorde som var et sånt supersonisk fly og fløy over til USA, og så spilte han der også, og det var noe som alle snakket om dagen etter, men hva gjorde frøken Dale? Jo, hun hadde vært på fest dagen i forveien, og altså ja, jeg var omtrent sveiseblind, for jeg hadde aldri drukket hjembrent før, så jeg lå bare og sov. Jeg sov gjennom hele greia. Så det som alle snakker om, en sånn fantastisk sånn, ja, gathering, hvor 2 milliarder mennesker satt og så dette på TV-en, i tillegg til alle som var og så det live, så har jeg bare sovet gjennom hele opplegget. Har selvfølgelig sett inn senere, men det er noe med å være der live også. Så bare pass på det, folkens, når dere da sitter ute og forser til denne kampen. Sørg for å ikke gjøre som meg, sovne rett før den starter.

0: Cranberries, When You're Gone på P4, og det ikke bare Kygo som driver og remixer låter, det gjør vi her også i P4. Ganske snart så skal du få Petra Marklunds Händerna mot himlen i P4 Brasil Norge edition.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV

0: podplay.no. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
6: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
7: Ja, straffe!
1: Å, soleklar.
7: Ja.
1: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
1: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
1: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
1: Men ta så følg med nå.
7: Ja.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Så kommer straffa. Han tenker og puster tungt. Ser bort mot venstre hjørne. Og så tripper han tre ganger, og så skjer han så redden! Og det var en ny landredning for Norge! Fantastisk redning!

og sender opp til Haaland. Haaland skårer for Norge. Vi I føringen igjen mot selveste Brasil. Norge leder 79 minutter spilt.

0: Lang, lang ball fra Nyland mot til Haaland som jager ned innenpå 16 meter til Brasil. Og der det slutt! Vi I kvartfinalen I fotball-VM. Vi har slått Brasil, og akkurat som I Marseille så svinner vi 2-1.
1: Petra Marklund featuring, ikke det det heter? Morten Scott Jansen som kommenterte da kampen på P4. Og du kan høre kampen også I kveld hvis du ikke har muligheten til å få sett den på TV2. Så sender vi hele kampen, da ikke bare oppdateringene, men hele kampen på P4. Du, det jo også kamper I eliteserien I fotball, og Haalands gamle klubb, Molde, de leder akkurat nå 2-1 over Ålesund, og det spilt 40 minutter av første omgang. Og det var jo også en beskjed som Haaland kom til, eller kom med til alle små som spiller fotball der ute, så sa han det at en ting jo å spille med favorittspilleren din sitt navn på ryggen, og det har vi gjort I alle tider, altså det de som har spilt med, Kevin Keegan og Tom Lund, de som har spilt med Solskjær og Beckham, og nå så det mange Braut Haaland, og ikke minst da Martin Ødegaard, men Haaland sa det at husk også å tenke at en eller annen dag så kan du også spille på landslaget, så jeg stolt av at du da spiller fotball. Og som sagt, det kanskje noen av disse yngre moldespillerne som da har Haaland også som forbilde, som tenker som så at ja, neste VM, for nå skal vi kvalifisere oss hver eneste gang, så det jeg som kan da spille på landslaget.

0: snakk om sommerlåt er nesten sånn at man får lyst til å løpe ut og kjøpe seg en is, sette seg på sykkelen og bare suse av gårde inn i sommerdagen. Men det skal man jo ikke, for man skal se fotballkamp, og nå er det altså 7 timer igjen. Veldig bra høyregning her, Inger, men du skal lenge for det få nyhetene av Svein Tore Andersen på P4.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hallo, har dere ringt meg nå?
7: Nei,
8: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
7: Skal jeg snakke litt høyere?
8: Ja.
7: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
8: Nei, for jeg har vært og badet.
7: Ja, så deilig.
8: Og har dotter i ørene.
7: Ja, jeg hørte det.
8: Dere kan også bare sende en melding.
7: Ja.
8: Jeg har ikke dotter i øynene.
7: Ok.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
13: Carglass. Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hei, sett deg eget nett.
17: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Nå klokka fem.
1: Dykkeren som var savnet ved Lindesnes ved Høgholmen i skjærgården utenfor Spangereid er nå funnet, melder politiet. Nødetater var kalt ut, men han altså nå funnet. I Skien en person alvorlig skadet etter kollisjonen mellom personbil og buss på Hollaveien ved Melum kirke. En person fastklemt og bevisstløs, men frigjort nå, melder politiet. Mange passasjerer i bussen, men ingen skadet. Og kriminalteknisk ulykkesgruppa havarikommisjon også på sted, og veien ble stengt i flere timer. Det har også vært en kollisjon mellom buss og personbil på Riksvei 36 i Nome kommune i Telemark, og politiet betegner også denne ulykken som alvorlig. Og så en melding fra om gasslekkasjen i Øygarden, som nå stoppet, melder brannvesenet. Lekkasjen kom fra en branntankbil i Trollhaugmyra, og brannvesenet har satt en sikkerhetsavstand, men altså lekkasjen funnet og løst nå. Folk som har stått i kø i flere timer i Oslo i dag for å få plass foran storskjerm til kveldens kvartfinale, får nå tilbud om å selge plassen sin for høye summer. Også i Bergen har folk vært på plass fra klokka ni i dag tidlig. Og det blir nok i ettermiddag langt mer behagelig å stå i kø enn i hovedstaden i Bergen. I Oslo det sendt ut farevarsel om styrtregn, lyn og torden. På Vestlandet det opphold. Ikke drikk bare øl under kampen i kveld, for da det fare for dehydrering, de advarer helsedirektør Katrine Lofthus før VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Skikkelig sommervarmt flere steder i landet i dag.
2: Det kjent at alkohol vanndrivende. Det kombinert med økt svette, det gir risiko for dehydrering.
3: Konstituert generalsekretær i Av og til, Eli Marie Stavlund, tydelig på at for mye øl kan spolere for den enkeltes opplevelse.
4: Nå det fotballfeber, og vi surfer på noen VM-bølge, god stemning og mange kommer ut og drikker en del. Så det kan være lurt å tenke gjennom hvor mye alkohol man drikker, for det jo sånn, det et minne for livet som det litt kjipt å ikke huske dagen etter. Da.
3: Og mens VM-spillerne får sin omstritte hydration break midt i omgangene, oppfordrer Stavlund alle til å benytte seg av den samme vannpausen i sommervarmen.
4: Selv om veldig mange hater de der obligatoriske vannpausene som er innført, så kan det på lørdag være en god idé å bli med på den da.
1: Reporter her, det var Marie Nyru. Og visningen av kampen på Rådhusplassen i Oslo er lovlig, men det varslede uværet gjør at folk må vente ekstra lenge før de slipper inn. Meld styrtregn, lyn og torden fra klokka 16 nå i ettermiddag. Oslo kommune sier at ingen får komme inn på området før tidligst klokka 18.30. Ja, du skal du dit da, Inger?
5: Nei, jeg har blitt for gammel jeg til sånt når jeg skal sitte hjemme og se på. Men vi sender den jo her på P4, og vi skal fortsette også fotballforspillet.

Seal var det, Kiss from a Rose, som du fikk her på P4. Jeg heter Inger Dahle, håper at du har en fin lørdag, uansett om du skal på fotballkamp eller ikke, eller sted hjemme eller ikke. Men jeg ser jo at det har vært ganske håpløst i det siste å få tak i fotballdrakter. Både de goddraktene som noen har gitt ut, også de der offisielle landslagsdraktene. Men det jo mulig å være litt kreativ hvis du da skal på en eller annen sånn fotballfest, for det går an for eksempel å ta på seg ei hvit t-skjorte og se om du finner igjen noen av 17. mai-sløyfene som ja, ikke bør ligge alt for langt unna, i og med at det ikke sånn kjempelenge siden 17. mai. Så trenger du kanskje ikke å sette på en sånn 17. mai-sløyfe som du ville satt på dressen, men hvorfor ikke da ta noen bånd eller klippe litt av den sløyfa og så ta og bruke den til å lage en fin t-skjorte med, for eksempel. Ellers så synes jeg at en kar som jeg så på noen av disse TV-sendingene fra USA i går, hadde gjort det enkelt og greit. Du trenger ikke å bruke mange tusen kroner på supporterutstyr. Du kan rett og slett finne fram en rød t-skjorte, kjøper deg kanskje en rød t-skjorte, og så tar du rett og slett fram sprittusjen, og så skriver du Norge foran og Norge bak og blir med på festen. Det blir like stas uansett.

selvfølgelig med Eric Carmen her på P4. Og som du hørte I nyhetene, så det folk nå som villige til å betale tusenvis av kroner for da å komme foran I køen, og de som da får et tilbud om disse pengene. Det jo gjerne noen da som har stått opp tidlig og sittet og ventet da trofast I kø for å komme inn først I for eksempel Spikersuppa I Oslo. Og dette her jo for så vidt ikke et nytt fenomen, så jeg måtte flire litt av det da jeg hørte Svein Tore tok det med I nyhetene, for dette her jo noe som jeg vet at noen kompiser av meg gjorde på Manglerud. Der det nemlig pol, og sånn for å tjene inn litt penger da, kanskje til noen lørdagsgodteri eller noe sånt nå, så hender det da faktisk, dette var selvfølgelig når det var, ikke var selvbetjening, men hvor du måtte da frem til en disk for å bestille det du skulle ha, og da var det kølapper, og da var det noen av de gutta I Manglerud der, husker jeg, som da trakk kølapper, og så når det da kom karer da litt senere, ja sånn I 11-12 tida, da ikke hadde lyst til å stå hele dagen I kø, så kunne du da få solgt den der kølappen din, som du da hadde trukket kanskje for en 50-lapp eller en 100-lapp, og det var mye det for en guttunge på 80-tallet. Så jeg synes det var ordentlig morsomt at det var da noen som da har muligheten til å tjene penger på da å ha sittet I kø. Du, det jo ting som skjer I vår hjemlige serie også. Det et nabooppgjør mellom Ålesund og Molde, og forløpig da så det Molde som leder 2-1, og det spilt I 55 minutter.

0: Of Jupiter med Train på P4. Nå det, nå sitter jeg og regner litt, litt under 6 timer igjen, til Norge skal møte England i kvartfinalen i fotball, og det jo en kamp som skal avgjøres, for her det vinn eller forsvinn. Og det jo et par store lag som har forsvunnet ut etter straffesparkkonkurranser, både Tyskland og Nederland for eksempel. Og det faktisk forsket litt i det, hvilken rolle for eksempel keeperen har når straffene skal tas. Vi skal høre fra Erik Torstvedt, som har tatt og reddet et par straffer, om hva som viktig å tenke på, både for keeperen og for den som da skal ta straffa.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
8: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
12: Ja, da
13: får jeg... Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
13: Hei, dette Elisabeth.
14: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
13: Nei.
14: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
13: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
14: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
13: Det var greit. Det skal være på fjellet. Og i fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
14: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer, ja.
13: Ja, herlig.
14: God sommer, da.
13: God sommer.
15: P4.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: P4.
3: Det er musikk som får deg god stemning.
0: Lyden av Norge.
3: P4.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Skytte det andre, altså du inne i en sånn mind games greie, men vi ser jo at det viktigste nå, for keeper altså, reglene på straffespark har endret seg litt. Nå holder du at du har en fot på streken i det sparket blir tatt, så du kan gå ut og skjære vinkelen på skuddet på en helt annen måte enn det som var lov før da, og det øker sjansen enormt da, og hvis han da gjetter riktig, så er det en overveiende sannsynlighet for at han redder det skuddet, for han dekker så mye av målet.
3: Det sa Erik Thorstvedt, det som for øvrig også var med litt som popstjerne, sånn som Haaland har vært, sammen med resten av Drillos. Uforglemmelig låt, Jørn Lande, Alt for Norge, sammen med Drillos.

0: som er spilt der. Og så var det selvfølgelig da Drillo som var med og sang, og der er pappaen til Christian Torstvedt, pappaen til Erling Braut Haaland og pappaen til Alexander Sørloth, da som selvfølgelig heter Erik, Alf Inge og Gjøran var da med og sang den låta der. Kanskje man skulle spilt inn en ny versjon med dagens gjeng.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer.
7: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
11: det! Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
14: For et VM, altså.
15: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
14: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
14: Ja.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Dette er P4-favoritter med Inger Dahle.

være mange som var med og dansa til den låta her, for den har jo en sånn egen dans, den som da er på musikkvideoen, og så kan du da være med på den selv når du sitter i studio. Og Taylor Swift, hun giftet seg jo nydelig med han amerikanske fotballspiller kjæresten sin, Travis Kelce er han heter, og de giftet seg da i Madison Square Garden. Og det er jo egentlig en diger sånn messe og idrettshall, plass til 1000 mennesker, og alle som var invitert og som kom da, de skrev selvfølgelig under på en sånn taushetserklæring. Og vi sitter jo alle som er Swifties og venter på de offisielle bryllupsbildene som hun helt sikkert kommer til å legge ut på Instagram-kontoen sin om ikke alt for lenge. Men det er jo noen da, som må snitche, som vi kaller det, som da hadde klagd over at det var for få stoler, og at det var bufféer, men etter at du hadde hentet deg mat, så kunne du ikke gå og sette deg noe sted, det var hverken bord eller stoler nok. Og det jeg tror de folk har gjort da, det er kanskje det at de ikke har lest innbydelsen godt nok, altså de har fått med seg hvem som skal gifte seg, og hvor det skal skje igjen, og ikke minst når, og så har de glemt hva slags selskap det er, for det er noe som heter stående buffé, og det er noe man da gjerne inviterer til, hvis man da skal selvfølgelig da ha mange mennesker, 1000 mennesker er ganske mange, så har man en stående buffé, og så er det da hele poenget å gå rundt og mingle rundt, og så er det mer en mottagelse enn en bryllupsfest. Så de som da ikke skjønte at her var ikke noe sted å sitte, men her er det meningen at du skal stå rundt og snakke med andre, og kanskje de som tok feil, ikke nødvendigvis da Taylor Swift da, som hadde ikke hadde invitert til middag, men invitert til buffé. Men jeg gleder meg altså, som sagt, som den godt voksne Swiftien er, til å se for eksempel hvordan brudekjolen så ut. R.E.M. får du nå med Imitation of Life.

0: For en deilig låt å høre igjen. Dette her selvfølgelig fra Beverly Hills Cop, Axel F. Theme med Harold Faltermeyer, og den filmen ble det store gjennombruddet til Eddie Murphy, og både Eddie Murphy, den låta her, og ikke minst Beverly Hills Cop, noe du bør ha med deg hvis du skal ha en master i 80-tallet.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
14: Oi, en stemme fra oven!
13: Det er meg, voiceoveren!
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
19: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Alan Walker og Sofia Samadjo med Diamond Heart som du fikk på P4, hvor jeg kan si at det lagt til en del minutter I kampen mellom Ålesund og Molde. Jeg står foreløpig 2-1, kampen ikke ferdig avblåst, så da skal du få resultatet sammen med nyhetene av Svein Tore nå klokka 6. Jeg heter Inger Dahle, skal takke så mye for følge, overlater alt til Ole Petter Vestreng som tar deg videre fram mot kampen. Selv skal jeg kjøpe med meg burger og ostepopp hjem og se kampen mellom Norge og England sammen med kjæreste og bikkje og glede meg stort. Og også husk da at klokka 3 natt så det også en ny kvartfinale, nemlig den mellom Argentina og Schweiz. Men også ganske snart nyheter. Ha det!

0: Da var klokka blitt 6, og Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
1: I Skien en person siktet etter alvorlig kollisjon mellom personbil og buss på Hollaveien ved Melum kirke. Politiet sier bussjåføren siktet, at det fremstår som om bussen har kommet over i motgående kjørefelt, og bussjåføren har fått førerkortet beslaglagt. Mange passasjerer i bussen, ingen skadet, sier politiet, og både kriminalteknisk, ulykkesgruppa og haverikommisjonen på stedet, og veien blir stengt i flere timer, sier de. I Ukraina ble 6 mennesker i natt til i dag drept i russiske angrep flere steder i landet. I hovedstaden Kyiv ble 12 mennesker såret, blant disse 2 barn. Og Ukraina mangler luftvern mot ballistiske raketter. Halvparten av rakettene i nattens angrep var ballistiske. Og ifølge landspresident Volodymyr Zelensky så skjøt Russland 120 droner og 12 ballistiske raketter mot Ukraina i løpet av natten. Vittner sier de hørte 2 serier med eksplosjoner tidlig i morges, og de første eksplosjonene kom før flyalarmen gikk, sier de. Ståle Solbakken har vist at han tør å være sjef med stor S, det sier redaktør i Dagens Perspektiv og ekspert på ledelse Magne Lerøe. Og Lerøe hyller landslagssjefens lederegenskaper. Han mener de ligger til grunn for lagånden og samholdet som har ført landslaget til første kvartfinale i VM.
2: For meg så er det mest en belønning til et herlig støtteapparat og til spillere, ikke minst.
3: Solbakken har lykkes i det å gjøre enerne til virkelig samlende figurer.
4: Sier Lerøe og viser selvsagt til Haaland og Ødegaard.
3: Alle lag i dag har 1 eller 2 stjerner, men de som virkelig er gode, det er de som greier å bruke stjernen på en måte som gjør at hele laget blir bedre.
4: Og Solbakken får særlig skryt for å ta og stå i vanskelige avgjørelser. Da han benket førstelaget mot Frankrike, fikk Ståle spørsmål om Haalands toppskårertittel.
5: Det driter jeg i.
3: Da markerte han seg nesten så på lik linje med disse tøffe næringslivslederne, liksom, som bare skjærer igjennom, og der viste han seg som en sånn strategisk, modig, kraftfull leder.
1: Magne Lerøe til vår reporter Jakob Wessel Hildrum. Og at kampen kommer til å høres godt i kveld, det forventer de på Bryne også. Der har de sendt ut nabovarsel om at det kan bli jubel i sentrum og spontan roing fordi en Jærbu nå spiller fotball i USA i kveld. Og de sier alle velkommen til storskjermvisning av kampen Norge-England på Bryne stadion. Ber folk komme for en historisk fotballkveld. Resultat fra Eliteserien i kveld. Ålesund-Molde. Spennende kamp. Endte uavgjort 2-2. For en kveld vi har foran oss, Ole Petter.
6: Det er surrealistisk. Ja. Det er nesten så jeg liksom ikke tror at det er sant, det som skjer. Ja, nå skal vi lade opp til å telle ned til avspark mot England i Miami. Hør her! Norske fans, Ocean Road. Det er helt nydelig. Du skal ha mange turer til Ocean Road. Du skal få bli med på festen sammen med de norske fansen der borte.

0: The Shape of You, synger Ed Sheeran.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Spilles en kamp I Eliteserien her hjemme. Det Tromsø mot Vålerenga. Det spilt I 10 minutter, og det ikke kommet noen mål, og det litt glissen på tribunene. Og det skyldes, vil jeg anta, den store kampen senere I kveld. Og kanskje har veldig mange I Tromsø reist til Miami, for eksempel, for der det tjukt av nordmenn, og du skal få bli med på den festen de lager der borte. Reporter Øystein Rød Larsen, han var ute på Ocean Ride, han sent, road sent I går kveld og I natt og ramlet bort I folk, vet du.
2: Fortell, hvordan har dagen her I Miami vært for din del I dag?
3: Det har vært helt utrolig. Vi har hatt muligens den beste dagen vi noen gang har opplevd. Med den folkefølelsen som her I Miami I dag uslåelig.
2: Ja, beskriv det. Hva det som har skjedd? Hva har du gjort? Hva har du sett?
3: Jeg landet I morges og... landet I et folkehav av glede, og det var helt fantastisk.
2: På Ocean Drive så det må være flere tusen nordmenn.
3: Ja, det

Når det gjelder Tour de France, så ble det bare nesten på Søren Wærenskiold I spurten I dag. Var med inn til den siste svingen. Da var en konkurrent som presset helt ut reklameskilten, altså satte ut albuen. Kanskje UnoX legger inn en protest, det hjelper jo lite. Og da ble det bare en 11. Plass på Wærenskiold som ser sterk ut I bena. Altså. Var nære igjen der I dag å være med I spurten på oppløpet Europe nå. Dette The Final Countdown.

0: Da er det spilt 15 minutter i Eliteserien i fotball mellom Tromsø og Vålerenga i Tromsø, og det står ikke lenger 0-0. Her har hjemmelaget skåret, det etter en lei keepertabbe fra Vålerengas Hedvald i mål. Elendig utspark, er markkryper som går rett til bena på en Tromsø-spiller, og Heine Larsen har ingen problemer med å sette den i mål for TIL. Ja, som du kunne høre i stad, bra trøkk på norske fansen på Ocean Drive i Miami, altså. Men på den Norge vinner VM-hoinga der, så slang det seg på en meksikaner som prøver seg på norsk. Det må du høre, altså. Og det kommer etter Vanessa Carlton og A Thousand Miles.
1: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: P4. Det liker best. Jeg er faktisk konkurransen som er klar.
13: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
5: Lyden av Norge.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, da skal vi ta turen tilbake igjen til Ocean Drive i Miami. Det den ikoniske stripa der med de fargerike husene du har sett helt sikkert på TV-en tidligere. Store deler av Miami Vice TV-serien ble også spilt inn på Ocean Drive, hvor norske fans da dominerte i går kveld og gjennom natta. Og jeg nevnte at det flere enn bare nordmenn som nå synger at Norge kan vinne VM.
1: VM!
2: Ja! VM!
1: Norge vinner VM!
2: Norge vinner VM!
1: Norden blir den begen!
3: Ja, that's good, that's good!
4: That's perfect!
5: Great. Where are you from?
6: Mexico.
5: Mexico?
6: Mexico.
5: And who are you rooting for?
6: Norway.
5: Why?
6: Because I like them.
5: And now you just learned...
1: Only Norden!
5: What did you just learn?
6: Norway's gonna win the World Cup.
5: In Norwegian?
6: Norway Birgen Bergen.
5: Almost. Norge vinner VM. Norge vinner VM.
6: Oui.
0: Og da avslutter han på fransk med en oui der, men faktum jo at vi har vunnet verden. Alle heier på oss. Og hele verden ror. Det fantastisk. Åh, som jeg gleder meg.

Sara Larsen. Can't tame her. Spilt 25 minutter nå i Eliteserien i fotball mellom Tromsø og Vålerenga, og det står ikke lenger 1-0 til Thiel. Nå står det 2-0, og det Jens Hjertø Dahl som har latt seg inspirere av de mange flotte langskudda i VM, mistenker jeg. For fra rundt 20 meter så bare hamrer han til. Den så hard at Hedvall i Vålerenga-målet får nesten ikke opp arma en gang. Det nesten så nettet løsner. En perle av en scoring som gir Tromsø 2-0. Elton John nå. Dette Candle in the Wind.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Candle in the Wind, Diana-versjonen med under 4,5 timer til avspark i VM-kvartfinalen mot England i Miami, hvor norske fans har dominert i gatene. Hvordan det hørtes ut på Ocean Drive, godt ut på kvelden i går. Det hører du etter Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling, med 4 timer og 20 minutter til avspark mot England i en kvartfinale i VM i Miami, altså. Og vi har vunnet allerede. Ikke bare det faktum sportslig at vi har gått til en kvartfinale er en bragd, men vi er jo blitt laget som verden vil se, og som de heier på med, og er med på roinga, og sånn som den norske fansen da styrte showet på Ocean Drive i Miami i natt. Vi hører.

0: Four non-blondes, what's up? Vår VM-reporter Øystein Rød Larsen har da vimsa rundt i bygatene i Miami, ramlet bort til mange norske supportere, og her fant han altså tre generasjoner.
1: Hei, mormor, det min datter, og det mitt barnebarn.
2: Så koselig! Det en gjeng på... Hva sa du?
1: Men han gutt.
2: Ja, ikke sant. Men det to damer her, og det hyggelig å fortelle. Hvordan det å være her på Ocean Drive?
1: Kjempebra. Det helt litt sånn uvirkelig, egentlig. Selv om jeg ikke har billetter til i morgen, så stemninga. Vi egentlig på ferie oppe i Orlando.
2: Ja.
1: Og så bare sånn, vi må kjøre dit. Vi nødt til å være der. Og han var sånn, ja, vi skal ro!
2: Har du rodd den, eller?
3: Ja, jeg har rodd hjemme i Norge, men ikke på ekte. Men jeg har ikke klart å rodd inni på en fotballkamp.
2: Nei, ikke sant? Men skal du ro ut i gata her, eller?
3: Ja.
2: Hva viktig å huske på når man skal ro?
3: Det å høre når de slår på tromma, og da begynner man å ro.
2: Ja, ikke sant? Og da bare å ro.
3: Ja. Ja.
2: Hvem har lært deg å ro? Er det mamma eller bestemor?
3: Jeg har lært det selv.
2: Og du har det, ja? Herlig, da gleder vi oss å se dere ro ganske snart. Og hvordan har dagen vært her i Miami ellers?
1: Varm.
2: Det har vært varm, ja.
1: De har badet og spist litt og...
2: Og vi får spørre mamma da, hva tror du om morgendagens kamp mot England? Hvordan kommer det til å gå?
4: Jeg har jo sagt at jeg tror Norge vinner, så jeg tror vi har noen sjanser der. Det blir nok tungt, men Norge har vist seg så bra i år at det tror jeg vi har reelle sjanser.
2: Hvordan tror du det kommer til å gå mot England da?
3: Kjempegodt, men jeg har vært på stranda, og nå jeg ferdig, og nå skal vi gå og ro.
2: Ja, gå og ro, kos dere. Heia Norge!
5: Heia Norge!
0: Ja, det var folk som Øystein hadde møtt i går kveld da, på Ocean Drive, altså. Og som de innom, det varmt. Heten blir et tema under kveldens kvartfinale. Varslet 32 grader og med skyhøy luftfuktighet, vet du. Så ja, blir det som omtrent 40 grader, føles det som. Men det likt for begge dager.

0: Save My Love. Og så er det 3-0 nå til Tromsø over Vålerenga. I det første omgang er ferdig spilt. Heine Aasen Larsen målskårer igjen for TIL på tilleggstida i første omgang. Bruce Springsteen, Hungry Heart, rett rundt svingen.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
17: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
18: Lyden av sommer.

Bruce Springsteen, Hungry Heart, med 4 timer, 3 minutter og 50 sekunder til avspark mot England. VM-kvartfinale, altså. Jeg så på TV2-nyheten her i stad. De hadde reporter ute i, ja, overalt i Norge, og bildet er det samme overalt i Norge. Nasjonen samler seg. Uten tvil den største enkeltstående sportsbegivenheten noensinne. Overalt, altså, så har folk benka seg allerede. Lene Marlin, og så nyheter her på P4.

0: You weren't there, Lene Marlin. Da var klokka blitt 7. Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
1: En motorsyklist omkom i dag i en trafikkulykke på E6-en i Grong, nord i Trøndelag, det melder politiet. Ulykken skjedde like etter klokka 2 i ettermiddag, og veien har vært stengt i flere timer etter denne ulykken. Og i Skien en person siktet etter alvorlig kollisjon mellom personbil og buss på Hollaveien ved Melum kirke. Politiet sier bussjåføren siktet, og at det fremstår som om bussen kommet over i motgående kjørefelt. Bussjåførens førekort beslaglagt, sier politiet. Mange i bussen, men ingen skadet, sier de. Og både kriminalteknisk, ulykkesgruppa og havarikommisjonen på sted, og veien forblir stengt i flere timer. I Ukraina seks mennesker i dag drept i russiske angrep flere steder i landet. I hovedstaden Kyiv ble 12 mennesker såret, blant disse 2 barn. Og Ukraina mangler luftvern mot ballistiske raketter, og halvparten av de russiske rakettene i nattens angrep var ballistiske. Ifølge president Volodymyr Zelensky så skjøt Russland 120 droner og 12 raketter mot Ukraina i løpet av natten. Og vitner sier de hørte 2 serier med eksplosjoner tidlig i morges. De første eksplosjonene de kom før flyalarmen gikk, sier de. Landslagssjefen lederegenskaper, de betyr mye, det mener redaktør i Dagens Perspektiv, og han også ekspert på ledelse, Magne Lerøe. Ståle Solbakken har vist at han tør å være sjef med stor S, sier Lerøe. Han hyller lederegenskapene til Ståle, mener dette grunnen til lagånden og samholdet i laget, som har ført landslaget til Norges første kvartfinale i fotball-VM.
2: For meg så det mest en belønning til et herlig støtteapparat og til spillere, ikke minst.
3: Solbakken har lykkes i det å gjøre enene til virkelig samlende figurer.
4: Sier Lerøe og viser selvsagt til Haaland og Ødegård.
3: Alle lag i dag har en eller to stjerner, men de som virkelig gode, det de som greier å bruke stjernen på en måte som gjør at hele laget blir bedre.
4: Og Solbakken får særlig skryt for å ta og stå i vanskelige avgjørelser. Da han benket førstelaget mot Frankrike, fikk Ståle spørsmål om Haalands toppskårertittel.
5: Det driter jeg.
3: Da markerte han seg nesten så på lik linje med disse tøffe næringslivslederen, liksom, som bare skjærer gjennom, og der viste han seg som en sånn strategisk, modig, kraftfull leder.
1: Reporter her, Jakob Wessel Hildrum. Og at kveldens kamp kommer til å høres godt, det forventer de også på Bryne. Der det sendt ut nabovarsel om at det kan bli jubel og spontan roing fordi en jærbu spiller fotball i USA i kveld. Og de sier alle velkommen til storskjermvisning av Norge-England på Bryne stadion. Det ber folk komme for en historisk fotballkveld. Vi tar med elitseresultater i kveld. Tromsø-Vålerenga, der stillingen 3-0 til Tromsø til pause. Ålesund-Molde endte uavgjort 2-2. Lillestrøm vant 2-0 over Fredrik. Da var det tilbake til Ole Petter, mer i fotball.
0: Teller ned til, lader opp til den store begivenheten, og det gjør hele Norge. Og vi har en fair sjans, altså. Vi har et kult lag, og vi har allerede slått Brasil.

0: Dasha med Austin.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Kontrasten store I fotball-Norge I dag. Eliteseriefotball altså I Tromsø. Hjemmelaget leder 3-0 med besøk av Vålerenga. De akkurat I gang med den andre omgangen. Men litt VM-takter var det over I første omgangen der, når Jens Hjertødal hamra inn en kanonkule fra rundt 20 meter. 2-0-målet til Tromsø. Han satte seg ned etterpå og rodde litt ut på gresset. For tribunene, for fansen, ifølge Yr, Tromsø akkurat nå, 13 grader, føles som 12. Miami akkurat nå, 30 grader, føles som 36. Ja, vi teller ned til og lader opp til kampen mot England, altså. Etter hvert skal du få høre fra Harry Kane her. Du skal også få høre fra landslagssjef Ståle Solbakken. Akkurat nå skal du få høre fra Michael Jackson. Dette The Way You Make Me Feel.

0: Og da er det 3 timer og 44 minutter og 50 sekunder til avspark mot England i Miami. Det er det det handler om. Hele Norge står stille. Hele Norge venter. Jeg hørte på BBC World her tidligere i dag, og dette er jo selvfølgelig det store temaet. Også i England. Hele England står stille. Hele England venter på avspark i Miami. Men engelske fotballeksperter, de kjenner jo Haaland, Ødegaard og co. godt, fordi de ser dem i Premier League uke ut og uke inn, måned etter måned at de herjer. Så i England er det absolutt veldig spent stemning. Det er ikke sånn at de tenker at vi er det store laget og skal bare kjøre over Norge. Nei, nei, nei. Vi har kommet dit hen at vi er blitt en frykta motstander. Vi har Haaland, de har Harry Kane. Hva tenker Kane om Haaland? Det hører du etter Coldplay.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemini.
4: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass. Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
11: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
13: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Dette er P4.
16: Det er superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
16: P4. P4.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Alltid. Alltid boks.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Whitney Houston fra filmen Bodyguard, I Will Always Love You. Ja, det er fotballfeber i Norge, ingen tvil om det. Det er snakk om opplevde 40 grader med luftfuktigheten da, i Miami senere i dag. Men jeg tipper at hadde du kunnet kollektivt tatt tempen på Norge, så er det 40 pluss i feber her også. Og vi skal til rådhusplassen hvor folk har samlet seg.
1: Hvilke forventninger har dere til kvelden?
2: Jeg forventer at det blir en spennende kamp med mange høydepunkter. Det er mange stjerner som spiller. Så det blir, dette her blir liksom, dette er kampen man ser på.
1: Ja, for dette blir større enn Brasil.
2: Ja, hallo, dette er mye større enn Brasil. Hvem er Brasil? Hvem er Brasil?
1: Hvis du skal, tør du å tippe på en vinner og en score, eller?
2: Altså, det hadde vært landsforræderi hvis jeg hadde sagt England. Så jeg vedder at Norge, det blir en ekstremt nær kamp, men det er Norge som tar seieren. Det blir 2-2, og så går det i overgangstid, og så kommer Haaland siste minuttet, 120. minuttet. Boom!
3: Så er det 3-2.
2: 3-2!

Katy Perry på P4, det var I Kissed a Girl, og så tog jeg akkurat 2-0-målet til Haaland mot Brasil om igjen på TV-skjermen her. Utrolig hvor hardt han skyter. Det jeg har sett det tidligere i super slow motion nærbilde, når han fiker til den ballen med venstre foten, så føyker det av ballen, rett og slett. Og den blir presset litt sammen, og så bare fyker den av gårde som en kanonkule. Og den går jo bare noen få centimeter over gresset, men fra en, det må være en 18-19 meter, for ok, den rett utenfor 16 meteren, men han skyter jo på tvers av 16 meteren, så sier jeg at det 18 meter da. Keeper vet at det favorittgjørende, Alisson på vei, men han når ikke bort, og som jeg sier, markkryper altså så vidt over gresset, fra 18-19 meter, spretter bare en gang før den smeller inn ved stolperota. Nei, jeg tenker jo når man ser det der at innenfor 30 meter så er det bare for Brauten å hamre løs, altså. For et tilslag.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow, spilt 82 minutter i Tromsø, og nå er det 4-0 til Thiel med besøk av Vålerenga. Siste målskårer Troy Nyhammer, og lekker skåring er det. Først en tunnel, så drar han av neste mann, og så setter han den med venstre opp i vinkeren. 4-0, altså, da er det 3 poeng til Thiel. Om litt tilbake til Miami, etter James Blunt og You're Beautiful.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för hela Norge.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Heisan!
14: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Mm, nemme.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
17: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
18: Karglass. God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
20: Du hører lyden av sommer. P4.

0: James Blunt, You're Beautiful, og da det 3 timer, 6 minutter og 53 sekunder til avspark mot England. Jeg var innom det tidligere. For et lag vi har, for et eventyr dette har blitt. Vi altså laget alle heier på, hele verden ror, og det noen typer her også som i ferd med å bli ikoniske gigastjerner, sånn som Haaland. Mange visste om Haaland før VM, men nå hele verden Haaland-fans. Du skal få høre fra 2 norske fans som har vært her borte hele veien, fulgt alle kampene. Her har du Ingrid og André.
1: Lever livet. Vi har plutselig bare blitt havnet midt i et eventyr, akkurat som deg og alle oss andre.
2: For de som hører på radio, ja, beskriv det du ser. For de som hører på radio, hva er det du har foran deg her på Ocean Drive i Miami?
1: Det varmt, det sticky, det digg, det herlig. Vi opplever det sammen, alle. Det fotball. Det liksom alle bryr seg. Det første folk gjorde, det var å sparke en ball. Det mer crazy enn jeg kan si. Hva føler du?
2: Jeg føler det helt utrolig. Og når jeg ser utover deg, det flere tusen norske supportere, snakker akkurat med noen engelskmenn, som mener at vi i massivt flertall.
1: Ja, ja.
2: Og at det er virkelig norsk overtake på Ocean Drive.
1: Men altså, det at alle nå kommer, det hyggelig, for jeg og Ingrid har også vært her siden første kampen i Boston. Så vi var der, Boston, kjørte til MetLife, så kjørte tilbake til Boston, så kjørte vi til Dallas. Så kjørte vi tilbake til MetLife, og så fløy vi hit. Så vi har liksom sett alle kampene, vært med hele veien. Og det at nå det bare blir flere og flere og flere og flere. Nei, det et eventyr.
2: Og hva husker du best så langt da fra VM, Ingrid?
3: Altså, i tillegg til Haaland og herrelandslaget, så det definitivt publikum på hver eneste kamp, som har vært liksom overgått. Til og med Brasil var en vibe i seg selv. Med nordmenn, med roingen på hver eneste. Det bare en helt sinnssyk stemning på stadion.
0: Det var Øystein Røe Larsen der, P4s VM-reporter, som pratet med André og Ingrid, som neppe har noe særlig igjen på kontoen etter mesterskapet. Skal vi gå til en semifinale, så kommer forbruksgjelda til å eksplodere, mistenker jeg. Vi nærmer oss nyheter. Nå Tobias Sten, dette Hånd i hånd.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Klokka den har blitt 8. Da skal du få nyheter servert av Svein Tore Andersen.
1: En motorsyklist omkom i dag i en trafikkulykke på E6 i Nord-Trøndelag i Grong, melder politiet. Ulykken skjedde like etter klokka 14 ettermiddag. Veien var stengt i flere timer etter ulykken. Også alvorlig trafikkulykke i Østfold nå i kveld, melder politiet. En motorsyklist har kjørt av Rakkestadveien mellom Askim og Rakkestad. Livreddende førstehjelp pågår på stedet, melder politiet. Trafikkulykke også i Alver i Nordhordland. Nødetatene har rykket ut til en ulykke som fremstår alvorlig, melder politiet. Luftambulanse også tilkalt. Spanske myndigheter melder nå at brannmannskaper har bedre kontroll over skogbrannene i landet, det melder NTB. Mindre vind og høyere luftfuktighet har bidratt positivt i slukkingen, sier de. I Almeria sør i Spania har 12 personer mistet livet i disse brannene, og brannen startet torsdag, skyldes trolig at en strømkabel falt ned. I Venezuela melder myndighetene at antall omkomne etter jordskjelvene 24. juni nå har kommet opp i 4333. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Antall skadede er det samme som er meldt tidligere, 16.740 skadede. Og tusenvis av mennesker er fortsatt savnet, melder myndighetene. Bane NOR melder om stans på Bergensbanen i kveld. Et tog som var på vei fra Bergen til Oslo fikk tekniske problemer. Og toget trekkes nå i retning Oslo med et hjelpelokomotiv, sier de. Og de håper trafikken kan være i gang igjen som normalt nå ganske snart, melder Bane NOR. Over hele landet samles nå folk for å se den historiske VM-kvartfinalen mellom Norge og England i kveld. Kampen starter klokka 23, det er aller første gang Norge er i en kvartfinale i VM. Og selv om beregninger og odds holder England som favoritt, så er barn P4 traff i Oslo denne uka sikre på at det blir norsk seier.
2: Det er sånn Norge mot Sverige.
3: Norge, og så vinner Norge da.
4: Ja.
5: Ja. Jeg tror vi vinner.
6: Dere har vært skikkelig flinke.
7: Imponert av dere.
8: Ja.
9: Skikkelig stolt også.
10: Heia Norge da!
11: Ja, heia Norge!
12: Jeg håper at de vinner.
10: Ja, det håper jeg også. Da må vi bare si heia Norge da.
1: Reporter her var Rosa Røger. Og kampen den hører du direkte her på P4 i kveld klokka 23. Eliteserieresultater nå. Tromsø-Vålerenga endte akkurat ferdig og endte 4-0 til Tromsø. Tidligere kamper i kveld, Ålesund-Molde endte uavgjort 2-2. Lillestrøm vant 2-0 over Fredrikstad. Og mer og enda, kanskje enda mer viktigere i årene si det viktigere fotballresultatet utover kvelden, Ole Petter.
0: Nei, det er kontinuerlig bare klyping i armen over at vi er der vi er, og at vi har det laget vi har. Og vi skal telle ned og lade opp til kvartfinale mot England, altså.

0: Sia og David Guetta. Det var Flames.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Og nå mener norsk sportspresse å vite at det blir Andreas Schjelderup på venstrevingen, ikke Antonio Nusa fra start i denne kampen. VG melder det, NRK melder det. Trolig riktig dette her, og jeg tenker at det er også helt riktig av Ståle Solbakken å ta det grepet nå. Schjelderup er i sitt livsform, altså sylskarp, har vist det hver gang han har vært ut på. Han har vist også portugisisk fotball, spilte Champions League her mot Real Madrid og skåret to, altså. I en kamp han skulle ha skåret et par til også. Så kan det være greiere for Nusa, tenker jeg nå, å komme inn senere i kampen eventuelt. Har ikke vært som Nusa på Ullevål. Ingen kan ta han fra den praktskåringen, og den var kjempeviktig. Men Schjelderup nå inn på venstrevingen, det er en spiller som kan stelle til han mye problemer for høyresida til England. Åh, som jeg gleder meg da, for et lag her. Og så har vi jo da også Oscar Bob som kan komme inn på høyrekanten der etter hvert, når Alexander Sørloth med superkreftene sine har slitt det engelske forsvaret ned på felgen. Så vi har mange alternativer, og vi har forskjellige spillere. Vi har komplementære ferdigheter, som det så fint heter. Men Schjelderup, altså, det er det det skrives nå. Han er fra start mot England. Tina Turner nå.

0: synger Tina Turner, og nå har de første norske fansene fått slippe inn på stadion I Miami. Du hører fra de etter Blue Lagoon og Break My Stride.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja. Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett deg eget nett.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
14: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
15: P4 ønsker deg en god sommer.

0: us down. Break my stride. Ja, da det 2:40 til avspark mot England I kvartfinalen I Miami, hvor de har åpnet portene til stadion. Og der reporter Øystein Røe Larsen.
1: Her I varmen på Hard Rock Stadium, Miami Stadium, så de første nordmennene på vei inn gjennom portene. The gates, det ropes etter kald øl og kald drikke her. Hvem dere, for dere ser gjennomsvett ut?
2: Niklas og Mervald. Gjennomsvett, ja.
1: Og hvorfor du? Det ser ut som du har badet akkurat.
3: Nå har vi ventet I en time på en varm parkeringsplass og suttet på en varm buss. Og stått I varm kø på vei inn til stadion, så...
1: Men jeg tror dere var aller først ute, for dere de første nordmenn som kommer inn her.
3: Det var veldig vanskelig å finne ut at vi skulle komme denne her veien, for alle skilt leder motsatt retning. Så vi har vært på en liten runde.
1: Men til tross for mye kø og mye svette som vanligvis irriterer oss nordmenn, så virker dere jo blie. Dere smiler fra øre til øre. Hvorfor det?
2: Vi virker mye sterkere enn britene. De sliter mer I varmen. Så det her blir veldig bra. Vi tar dem på energien.
1: Har dere sett noen britiske supporter her, engelske?
3: Vi har vært I undertall hele veien hit, men vi har mer å by på med energi.
1: Ok, for på Ocean Drive I går så virket det som om vi nordmenn har vært overtall, men det ikke det nå, altså.
2: Nei, I går var vi sterkest når vi hjalp Riese opp på bordet for å slå på tromma. Det var stort. Men her vi undertall. Så her får vi høre det.
1: Og hva planen nå? Det jo mange timer igjen til kampstart.
3: Nei, nå skal vi bare synge høyere enn Britann og komme oss I form og bringe energien til kampstart.
1: Lykke til. Kos deg inne på stadion.
2: Takk for det.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, og før det så hørte du Delara med Josefine, og om litt så skal du få høre fra Tore André Flo. Han på stadion I Miami, og Øystein har fått tak inn, så hva tenker VM-helten fra 98 foran kveldens kamp mot England? Mer om det etter Lady Gaga og Alejandro.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Heisan!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting. Jeg som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Bjørneparken har alt du vil ha.
16: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, Tore André Flo altså på stadion I Miami for å følge kvartfinalen mot England, som har avspark om 2 timer og 24 minutter. Flonaldo, det ble han jo kalt etter 4-2-seieren over Brasil på Ullevål I slutten av mai 1997. Der startet Brasil-rivaleriet vårt. Og så var det kampen I Marseille da. Ordner 1-0 og skaffer straffa til 2-1. Flo altså I Miami.
2: Jeg gleder meg skikkelig. Det jo kjempeartig å være her. Som alle andre nordmenn ser ut til å synes også. Vi koser oss skikkelig. Vi gleder oss til kamp.
3: Hvilke minner det som kommer tilbake fra 90-tallet når du her I USA på VM?
2: Ja, jeg tenker jo litt på at jeg har vært med og spilt I et VM. Det var utrolig artig. Så det kjempe kjekt å oppleve det igjen, selv om nå bare for se fra sidelinja, men det en fantastisk opplevelse.
3: Hvordan har gutta det nå, tror du?
2: Jeg tror disse her norske guttene har det veldig greit. Jeg tror motstanderne har mye mer press på seg enn hva den norske har, så jeg tror det kommer bare til å gå ut på her og kose seg og gi alt. Så vi nordmenn fornøyde uansett med deg.
3: Og da det siste spørsmålet og viktigste. Hvordan ender dette?
2: Det ender med nok en 2-1-seier til Norge.
3: Lykke til!
2: Takk.

0: K-pop Demon Hunters, det var Golden, og du skal om litt få bli med tilbake igjen til stadion i Miami. Du skal få bli med på festen, høre fra de norske fansa. Bruce Springsteen først med I'm on fire.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: fra Born in the USA-plata. Det var I'm on fire, signert Bruce Springsteen. Da er det 2 timer og 10 minutter til avspark mot England i kvartfinalen i VM. Vi skal tilbake til stadion i Miami, og reporter Øystein Røe Larsen.
1: Her er noen som med all respekt ser ut til å huske forrige gang vi var med i fotball-VM også. Kan det stemme, gutter?
2: Ja, vi gjør vel det, gjør ikke det?
3: Jo, vi husker det.
2: Ja. Sikkert fått det bedre enn meg, men ja.
1: Ja, for dette er far og sønn på tur. Hvem er dere?
3: Jeg er Ole Petter Lillehagen.
2: Og Tommy Lillehagen.
1: Og hva er forhistorien? Hvordan har dere kommet hit til Miami i dag?
3: Vel, det er en tidlig bursdagsgave til meg fra sønnen og familien.
1: Gratulerer på forhånd.
3: Tusen takk.
1: Hvor er det lov å spørre hvor gammel du pappa blir?
3: Ja, han blir 65 år.
1: Fantastisk. Og for en hyggelig feiring. Og fortell, hva har dere gjort tidligere i dag?
2: Vi kom inn i natt, så vi landet, ja, vi var på hotell i 2:30 tida. Ja.
1: Så, fra Norge?
2: Ja, fra Manchester, der jeg bor. Så det har vært en slow start på dagen, ladet opp til kamp, så får satse på seier.
1: Og hvem var det sin idé å gi denne 65-årsgaven i gave i forkant?
2: Jeg får ta kredit på den.
1: Ja, det pekes på deg.
2: Ja, det er egen gave også.
1: Ja, det er akkurat det. For de aller beste gaver er de man får kose seg litt med selv også. Du, det får jo du faktisk gjort.
2: Ja, absolutt.
1: Nå har du lurt av resten av familien til å betale for dere to på tur.
2: Ja, de har bidratt litt. Jeg kjøper den her
1: og
2: sånn.
1: Og når bestemte dere for å dra hit?
2: Det var vel tirsdag.
3: Tirsdag, ja. Jeg fikk melding på onsdag. Ja.
1: Og hva tenkte du da?
3: Jeg ble satt ut litt på det samme, naturlig nok. Men nå har jeg haft tid til å tilpasse meg, og er klar for kamp.
1: Hvilke forventninger har dere? Nå er det noen timer igjen, gutter. Hvordan kommer det til å gå her inne på Hard Rock Stadium, eller Miami Stadium, som det heter nå?
2: Jeg håper på en morsom kamp, ja, da. Underholdende. Det kan gå begge veier. Men vi er jo underdog, så jeg tenker at vi må bare nyte det og bare sprute det for start, og så får vi satse på dollar.
1: Og da blir resultatet?
2: Jeg tipper det blir enten 2-1 til Norge, eller 1-1 og straffekonk.
1: Åh, hva sier pappa?
3: Ja, vi er ganske synkrone der, må jeg si det. Ja.
1: Lykke til og heia Norge!
3: Ja, takk for det. Takk, heia Norge! Heia Norge.

0: The A-Team fra Ed Sheeran. Klokka den 9, og Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
1: En motorsyklist omkom I kveld etter å ha kjørt av Rakkestadveien mellom Askim og Rakkestad, melder politiet. Livreddende førstehjelp, men føreren erklært død på stedet, melder politiet. Ingen andre personer involvert I denne ulykken, og veien ble stengt I flere timer. Og tidligere I ettermiddag så omkom en motorsyklist på E6 Grong I nord I Trøndelag. Og I Skien så en person bekreftet død etter kollisjon mellom buss og bil I ettermiddag, det skriver politiet akkurat nå. I Ukraina 6 personer drept I russiske angrep flere steder I landet natt til I dag. I hovedstaden Kyiv ble 12 mennesker såret, blant disse var 2 barn. Og I Ukraina mangler luftvern mot ballistiske raketter, halvparten av rakettene I natt var ballistiske. Ifølge president Zelensky så skjøt Russland 120 droner og 12 raketter mot Ukraina I løpet av natten. Og vittner sier de hørte 2 serier med eksplosjoner tidlig I morges, og de første eksplosjonene kom før flyalarmen gikk, sier de. I Venezuela melder myndighetene at antall omkomne etter jordskjelvene 24. juni nå kommet opp I 4333. Det melder Reuters. Antall skadde det samme som tidligere, 16740. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet etter disse jordskjelvene. Og I Spania melder myndighetene nå at brandmannskapene har bedre kontroll over skogbrandene I landet, det melder NTB. Mindre vind og høyere luftfuktighet har bidratt I slukkingen, sier de. I Almeria, sør I Spania, har 12 personer mistet livet I disse brandene. Og branden startet torsdag, skyldes trolig at en strømkabel falt ned. Det 2 timer til kvartfinal I fotball-VM I Heten I Miami strømmer nå tusenvis av norske supporter til stadion, og der også du, kollega Øystein Røe Larsen.
2: Her på Hard Rock Stadium, eller Miami Stadium som den heter nå under VM, så det 33 plussgrader. Det en enorm luftfuktighet, og det kommer til å føles som nesten 40 grader å spille her om under 2 timer. Det det flere som bekymret for, også publikummere. Nordmenn velter inn her nå, røde, hvite, blå, men flere forteller at I motsetning til på Ocean Drive I går kveld, hvor Norge vant supporterkampen, så vi I undertall nå I kveld.
3: Vi har vært I undertall hele veien hit, men vi har mer å by på med energi.
2: Ok, for på Ocean Drive I går så virket det som om vi nordmenn har vært overtall, men det ikke det nå altså.
4: Nei, I går var vi sterkest når vi hjalp Riese opp på bordet for å slå på tromma, det var stort. Men her vi undertall, så her får vi høre det.
1: Vi teller ned til kvartfinalen, Ole Petter.
5: Fortsetter bare å klippe meg hardt I armen her over at vi skal få være med på dette. Og jeg må jo si at nå må vi også bare nyte oppladningen, tenker jeg. For det når vi I en kvartfinale I VM igjen. Men samtidig så jo tanken der. Du, tenkte jeg EM da. Nå får vi se hvor langt det går I VM. Men tenkte jeg det laget der om 2 år. Tenkte jeg hva vi har I det laget, Roxette, nå. What's the time?

0: Ola Young, Messi.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Godt under to timer til avspark i Miami nå, og det virker bekreftet at Andreas Skjeldrup starter på venstrevingen, og dermed at Nusa starter på benken. Og jeg tenker inngangen til kampen her er vel det som gjør at det bikker mest i vår favør, tenker jeg, fordi vi har allerede vunnet. Hele verden ror, alle elsker Norge for et lag, vi har de typene, og så må man tenke på selvtillit og tro på det du driver med. Hadde det med seg inn i mesterskapet, har bare vokst på seg underveis, og så får du den opplevelsen mot Brasil. Tenk deg hvilken selvtillit Nyland står med i mål, og forventer at han leverer noe tilsvarende. Ja, vi kan jo alltid så håpe, og det er klart når du har den formen inne og den trua du har, så kan du stenge helt igjen. Den midtbanen med Patrick Berg og Ødegård og Sander Berge, det er øverste hylle verdensklasse, og da har du det defensive ankret der i Sander Berge, og så kan Patrick Berg også ta et solid ansvar defensivt, og så kan Ødegård slippe seg enda mer løs framover i banen, men der er jo også Patrick Berg da, ikke sant? Så vi har spillere i form, og Haaland på topp. Så det med en gang mot Irak. Han er man on a mission, er sylskarp. Wow!

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Ja, nei, inngangen til kampen her perfekt for vår del. Vi har alt å vinne. Det som jeg sier, vi har vinnet allerede. Vi har slått Brasil og alle ror. Engelskmennene har jo på mange måter alt å tape her, så hva tenker de? Du får høre fra brittiske fans etter Fergie og Big Girls Don't Cry.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Unnskyld?
5: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare brygg på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der bryggen, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
9: Bjørneparken har alt du vil ha.
10: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Dette er P4.
15: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
16: P4.
17: P4. P4.

0: It was almost love. It was almost love. Rag and Bone Man med Skin, og da er det under 1,5 time til avspark mot England. VM-kvartfinale, altså. Øystein fyker rundt på tribunen i Miami, prater med norske supportere. Det går rykter om en fyr med en gigantisk vikingehjelm. Du hører mer etter Take That, så back for good.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg var i Italia på ferie. Mm. Og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra

0: Take That, Back for Good, VM-kveld her på P4. Norge har gått helt til kvartfinalen. Det en time og 21 minutter til avspark. Og på tribunen i Miami så koker det. Vi drar til Øystein.
1: Se, her den råeste vikinghjelmen til nå, for det du har vokst såpass at har du merket at det har begynt å vokse hår på vikinghornene dine?
2: Jeg har fått høre det, men jeg har ikke tatt av meg hjelmen på så lenge at... Men det vel kanskje godt for noe det også.
1: Er det sånn som kommer i puberteten, eller når kommer det?
2: Ja, det kom for en 5-6 år siden, tror jeg, at jeg begynte å merke det. Det kjøpte den for 20 år siden, da.
1: Som viking her i Miami, hvordan det å være her nå, noen timer før Norge-England?
2: Det helt fantastisk. Det bare... Det kommer til å bli en legendarisk opplevelse.
1: Nå dere på vei inn på stadion her. Hva har dere gjort det siste døgnet? Hvordan har det vært?

0: Nei, vi har vært med andre supportere på Ocean's Drive ved Miami Beach, og så har vi ladet opp med basseng og til morgen I dag, og så det bare å komme seg til stadion. Så, ja.
1: Han sjefen I gjengen sin, og han har horn, og dere ikke har det?
2: Jeg tror han selvskreven sjef med hjelmen der, ass. Ser I hvert fall utrolig sjef ut.
1: Hvilke reaksjoner får han fra engelskmenn, da?
3: De elsker han.
2: Vi litt redd for nonnene ja. Sine bare, det det ja.
1: Og hva sier du når du møter engelskmenn her utenfor stadion?
0: Nei, jeg...
1: På engelsk?
0: Ja, på engelsk, jeg sier bare you're going home.
1: Du tør å si det,
0: ja? Ja da, men for helt ærlig så det veldig vennskapelig tone mellom alle her.
1: Ja, så bra.
0: Ja,
1: så. Herlig. Og da blir det altså sluttresultatet?
0: 2-1 til Norge.
2: 4-0 til Norge.
3: 3-1 til Norge.
1: Du hørte det her først. Lykke til, kos dere gutter. Herlig, ass.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, med 1 time og 11 minutter til avspark mot England. Nå takker jeg for følge. Jonas og Reidar tar VM-kvelden helt inn i VM-natta. Det etter The Fray og Adele.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli?
2: Mm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett eget nett.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: For et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: P4.

0: Her klokka 10, og det Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene.
1: I Skien omkom I dag føreren av en personbil etter kollisjon med en buss. Bussen kom over I motgående kjørefelt, sier politiet, og føreren siktet og fratatt førekort. Vært flere dødsulykker I dag. En motorsyklist mistet livet på Rakkestadveien etter å ha kjørt ut. Ingen andre involvert. Ved 14-tiden I ettermiddag så mistet en motorsyklist livet I Grong I Trøndelag. Det en time igjen til kvartfinalen Norge-England. Norske supportere klar både hjemme og ute, også I Miami. Der du, Øystein Røe Larsen.
2: Det glohett på flere måter. For det første temperaturen, 33 grader pluss, høy luftfuktighet. Det føles som det opp mot 40 grader, og man svetter lett. Det kommer til å farge kampen. I tillegg til det så det hett utenfor stadion, hvor folk koser seg og kjøler seg ned med godt drikke og heier opp I forkant av kampen. En av dem som lader opp legenden Tore André Flo, som jo spilte VM I 1998 og skåret det avgjørende utligningsmålet mot Brasil. Han har klokketro på den norske gjengen her I Miami.
3: Jeg tror disse her norske guttene har det veldig greit. Jeg tror motstanderne har mye mer press på seg enn hva den norske har, så det enda med noen 2-1-seier til Norge.
1: Stor tro på landslaget. Også statsministeren har tro på landslaget.
4: Jeg tippet faktisk 2-1 mot Brasil. Det var jeg litt stolt over. Jeg holder på den også nå. Men det klart det tøft. Dette må gå både stang inn, og vi må ha både hell og kløkt med oss. Men jeg synes dette laget har vist I de kampene de har spilt at de spiller taktisk klokt. Og det må man på dette nivået I fotball, så det blir spennende å se. Jeg har trua.
1: Vi får håpe på mer stang inn, stang ut, Reidar. Skal du se kampen?
0: Om jeg skal se kampen? Vet du hva, nå har jeg nervann I høyespenn, rett og slett. Du la oss få I gang litt musikk, og så skal vi snakke om kampen mye I løpet av denne kampen. Oi, oi, oi. Jeg tenker du som hører på også føler det nå.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Nå det altså 53 minutter igjen til avspark. Norge skal spille kvartfinale I VM mot fotballstormakten England. Tenk på det, bare bruk ett sekund, bare tenk på det, bitt litt. Åh, kjenner du det? Kjenner du det I kropp og sjel akkurat nå? Øystein Larsen, han befinner seg jo på stadion I Miami og har møtt ja, noen gutter fra Vestlandet som her forteller hvordan det å være på stadion I Miami akkurat nå.
2: Det veldig spesielt. Vi var litt usikre på om gresset grønnere på den andre siden. Vi har vært I Norge, og det har vært en fantastisk opplevelse å være I Norge. Miami også fantastisk, Norge fantastisk, så vi bare veldig fornøyde med å være til stede nå der det skjer på stadion. Se gutta live.
3: Så. Men det snakkes om at vi I mindretall, for på Ocean Drive I går så fikk man inntrykk av at det var flest nordmenn her, men nå det flest engelskmenn her, eller?
4: Jeg vet faktisk ikke. Jeg hørte rykter om at det var 45% nordmenn. Men jeg vet ikke om det sant.
5: Ja, jeg tror det flere nordmenn nå, skal være helt ærlig.
3: Hvor kommer dere fra, gutter?
2: Vi kommer fra Stavanger, så det ble jo en lang tur I går. Opp sent på hotellet sent I natt, og opp tidlig I morges. Rett ut Ocean Drive, og så rett videre.
3: Rogalendinger spiller jo viktige roller her I kveld. Hvordan tror dere Brauten og resten av laget har det nå?
2: Jeg tror de har det veldig bra, og så tror jeg at folk undervurderer resten av landslaget. Jeg tror det for mye snakk om Haaland. Haaland kjempegod. Men jeg tror britene undervurderer resten av landslaget, så jeg tror vi har en sykt god sjanse I dag.
3: Og hvordan tror du og dere at det kommer til å gå?
2: Jeg tror vi vinner. Jeg har ganske god feeling på at vi vinner, altså. Vi gode. Vi I topp, og vi har feelingen om at vi har vært underdogs, og vi har slått Brasil. Vi vet at England maks like gode som Brasil. De dårligere, så vi tror vi tar det.
3: Og da blir det?
2: Da blir det 3-1 til Norge.
4: Enig.
6: 3-0.
1: Ja, for en deilig optimisme. Sånn skal det være. 3-1 liksom tipset derfra. Vi skal selvfølgelig spille god musikk også den kommende timen, før det kun fotball det handler om nå. Lale. Sandeian.

0: Sam Dai Young her på P4. Det VM-kveld. Vi nærmer oss kvartfinale Norge mot England. Og Jonas Bernstein I kommentatorbua, hvordan har du det?
1: Åh, for en dag det har vært, og for en kveld forhåpentligvis det skal bli. Dette er det største som har skjedd på en norsk fotballbane på herresiden, så nei, begynner å bli veldig klar for at kampen skal starte.
0: Ja, du, jeg vet jo at du har en del notater her i blokka di, altså hva det gått I der?
1: Nei, det jo å prøve å finne noen små finurligheter da, og gå igjennom litt grann. En ting som litt morsomt da, jo at Oscar Bob, han fyller faktisk 23 år I løpet av kampen, sett med på norsk tid. Så det kan jo bli, altså det må jo være hans nummer en bursdagsgave, vil jeg tro, at han ønsker at Norge skal komme til semifinalen.
0: Det står jo skrevet I stjernen, gjør det ikke det da?
1: Jo, altså, det sånne ting når det dukker opp, det liksom ikke tilfeldig, det?
0: Nei, det ikke det altså. Men du, vi har fått lagoppstillingen, og angående vinga, så det en forandring her.
1: Det det. Ståle Solbakken gjør en endring fra kampen mot Brasil. Andreas Skjeldrup har imponert såpass at han går inn på venstrekanten. Det betyr at Antonio Nusa starter på benken. Hørte akkurat et intervju Ståle Solbakken gjorde med TV2, hvor han snakker om at det utrolig varme, at alle og mange kommer til å måtte spille en rolle I løpet av kampen. Det jo kult å kunne ha en spiller som Nusa også sette inn. Men Andreas Skjeldrup da med to målgivende passninger mot Brasil har en balltrygghet, som Ståle sa, og velger derfor Andreas Skjeldrup fra start for Norge.
0: Og det jo ingen hvem som helst her. Han ble kåret til årets unge spiller I Benfica, ble vel også kåret til månedens spiller en eller annen gang I løpet av sesongen her, så det, jeg tror vi er på trygg grunn når det kommer til Skjeldrup. Men hva med England, for der har de et lite backproblem.
1: Det har de, og det har de jo på en måte hatt I mange år også I løpet av mesterskapet. De fikk jo sin reservebekk I forrige kamp mot Mexico også utvist, så nå blir det en som egentlig spiller mest midtstopper. Esri Konstra fra Aston Villa går inn på høyrebekken. Det betyr at John Stones og Mark Gehi går inn som midtstoppere, og Nico O'Reilly spiller venstrebekk. Og et litt interessant poeng der jo faktisk at 3 av 4 I forsvarsrekka til England, de har spilt sammen med Erling Braut Haaland den sesongen som har vært, så om det en fordel eller en ulempe, det gjenstår jo å se. De vet jo da også hvor god han men kanskje vanskelig å vite hvor den skal stoppe han.
0: Ja, John Stones, herlig type, altså for en morokompanje, altså det kommer til å bli noen scener I løpet av den her kampen, garantert mellom Erling Braut Haaland og spesielt John Stones, som litt på hell I karrieren sin, det må være lov å si. Haaland, han på opptur. Det fordel Norge.

0: vi skal til vår reporter, vår VM-reporter i Miami, Øystein Røe Larsen. Vi satt der og pratet litt under låta her, Øystein, på at den gangen jeg sluttet i P4 og begynte TV 2, så var det du som tok over. Jeg vil si at det var en nok så god erstatter og en fin ansettelse av P4.
1: Ja, så hyggelig for en introduksjon. Det fantastisk på denne fotballkvelden. Og så har jo du likevel kommet tilbake da, der uten at jeg måtte gå, så det jo jeg veldig fornøyd med.
0: Det det som skjer med alle i P4, jeg har funnet ut, at man drar bort et sted, og så kommer man krypende tilbake til slutt, vet du. Så det bare sånn det det. Men se hvor du nå da, i stedet. Nå du i USA, det VM. Altså har du rekket å tenke over hva du med på her?
1: Nei, jeg satt akkurat og tenkte på det, at dette tror jeg ikke kommer til å innse før jeg hjemme igjen, og jeg tenkte tilbake på hvordan dette har vært. Fordi akkurat nå så sitter jeg altså 3 meter, maks 3,5 meter, fra dørlinja bak det som på oppvarmingen nå det norske målet. Så på 16-meterstreken, helt ytterst bakerst på 16-meterstreken til høyre for Ørjan Nyland, der sitter jeg 3 meter unna og ser på oppvarmingen akkurat nå. Og jeg synes det gøy å følge med på oppvarming, for dette jo... For jeg husker fra da jeg spilte fotball selv at det var noe av det kjedeligste, at du skal drive med høye kneløft og lave knebøy og flytte beina fra side til side fort og sånn. Ja. Føltes meningsløst da. Og nå driver Skjeldrup og Brauten og Sørloth og Berg og hele gjengen med det ute på her, og så det tydeligvis viktig da.
0: Ja, det viktig altså, så du slipper å få strekkskader og den slags. Du jo der nå, og dine øyne, og du har en mobil, og altså, legger du ut masse på sosiale medier som folk kan følge litt med på, eller?
1: P4 Radio på Instagram, så kan du se på storyen der, både norske supportere som fargla Ocean Drive i går kveld. Det var en helt ellevild fest, hvor vi nordmenn definitivt var i flertall over engelskmennene. Og så kan du også se nordmenn på vei inn på stadion her nå i dag, og da det forbrødring mellom de norske og de engelske, men det viser seg at vi nok i mindretall her på tribunene, for det kanskje 60-40 overtall hvite drakter inne på stadion her. Og så har jeg også lagt ut et lite bilde nå, en liten video i slow motion fra oppvarmingen til det norske laget, og da ser du definisjonen på hvordan man skal dempe en ball, for det noe av det vanskeligste nok en gang, husker jeg fra min egen erfaring, å ta ned en ball som kommer kjempehøyt og så bare dempe den. Altså, det så lekkert. Sjekk P4 Radio på storyen vår.
0: Ja, gjør det. Og så spiller vi mer musikk straks, og så blir det mer god stemning før vi skal i gang med den her kvartfinalen i VM. Jeg klarer ikke å tro fremdeles.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Dette P4.
14: Det når du kjører bil og diverse.
15: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA Fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og kollega Svein Tore Andersen har jo pratet med statsminister Jonas Gahr Støre, som her prater litt om hva Norges prestasjoner der VM betyr for landet vårt.
3: Den måten dette laget har samlet landet i en tid hvor det mye som splitter folk, og folk urolige for det som skjer rundt oss, så det å ha en skikkelig sak vi kan glede oss over sammen, det har stor verdi. Så det tror jeg historikerne kommer til å se på som spesielt denne juni-juli måneden 2026 var spesiell i så måte. Dette landslaget vårt, og det landets lag, som jeg sier. Og jeg tror det som skjer inne i det laget, jeg besøkte dem jo i Boston da de skulle spille første kampen, og du er veldig kort i rommet med de spillerne og støtteapparatet til å skjønne at dette et bra lag. For vi har alltid hatt gode spillere i Norge, men vi har ikke alltid hatt bra lag, og det har vi nå, og de skaper en begeistring og et samhold rundt hele landet, ikke sant? Nå de i parker og på stadioner og i pubber og på bryggekanter og i hjem og familier, så det stort dette.
2: Ja, og reporter Sander Zakarian på Rådhusplassen og har møtt optimistiske norske fans.
4: Ja, en dritkul kamp, og Norge vinner selvfølgelig. 2-0 seier til Norge.
5: Ja. Du såpass optimistisk at du går på en 2-0?
4: Jeg tror Nusa og Bob ble byttet inn halvveis. Så tror jeg Nusa kom en til supergoal.
5: Men nå står dere altså her. Det var 50 000 her da Norge spilte mot Brasil forrige uke. Hvordan vil dere beskrive stemningen her på Rådhusplassen?
4: Nei, det var helt sykt, altså. Det er helt sykt mange folk her. Det er helt utrolig. Det er helt utrolig.
5: Hva gjør dere når Norge vinner kampen i kveld?
4: Nei, da blir det stor feiring.
6: Ro foran slottet.
4: Ja, ro. Ro.
5: Skal dere sitte forrest?
4: Ja, selvfølgelig.
6: Vi skal styre roinga. Vi skal ro til USA.
4: Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg skal ro hvertfall.
2: Og vi må spille litt VM-musikk, må vi ikke det? Her er Racer, Bønna fra Nord 2026.

0: Tor, hvor ser du kampen i kveld, og ja, hvordan har du det akkurat nå? Send meg gjerne en SMS, merket P4 til 1904. Vi skal tilbake til Miami via Øystein Røe Larsen, har nemlig møtt en VM-helt fra 1998, Tore André Flo, som på plass.
1: Jeg gleder meg skikkelig. Det jo kjempeartig å være her. Som alle andre nordmenn ser ut til å synes også. Vi koser oss skikkelig, vi gleder oss til kamp.
2: Hvilke minner det som kommer tilbake fra 90-tallet når du her i USA på VM?
1: Ja, jeg tenker jo litt på at jeg har vært med og spilt i et VM. Det var utrolig artig. Så er det kjempe kjekt å oppleve det igjen, selv om nå er bare for se fra sidelinja, men det er en fantastisk opplevelse.
2: Hvordan har gutta det nå, tror du?
1: Jeg tror disse her norske guttene har det veldig greit. Jeg tror motstanderne har mye mer press på seg enn hva den norske har, så jeg tror det kommer bare til å gå ut på her og kose seg og gi alt, så er vi nordmenn fornøyde uansett med deg.
0: I 98 så var det jo da Tore André Flo som skulle sørge for målet. Nå er det en fra Bryne, nemlig Erling Braut Haaland, og Øystein har pratet med en som kommer derifra.
3: Det er jo spesielle type folk som kommer fra Bryne, det kommer vi til å få se i dag.
4: De har blitt veldig høye på seg selv de siste årene.
2: Men da, for å uttale deg på vegne av alle fra Bryne på en dag som denne, hvordan har folk det fra Bryne, kanskje særlig de som skal spille fotballkamp nå, bare noen timer før kamp, tror du?
3: Vet du hva? Jeg tror de fra Bryne skal spille fotballkamp. Jeg tror de er ganske kule. Jeg tror de er ganske rolige på dette. De kjenner nok alvor, absolutt. Men jeg tror uansett om du er fra Bryne eller fra noe annet sted, så tror jeg du kommer til å kjenne på at uansett hvordan det går i dag, så har vi vunnet. Altså, dette er helt fantastisk for det norske landslaget. Men jeg er jo ganske sikker på at du fra Bryne skal spille kamp i dag, så tenker du at denne kampen skal vi klare å vinne.
0: Ja, det tror jeg Haaland også tenker nå. Og Haaland da, som ligger nå på førsteplass på Spotify-lista, snart får du Kygo på P4, men nå Red Hot Chili Peppers.

0: Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers. Alle fortjener å ha en god familie I ryggen, og det har definitivt han som Øystein Røe Larsen har pratet med på stadion I Miami. For hvorfor han der nå på en kvartfinale I VM?
1: Well, det en tidlig bursdagsgave til meg fra sønnen og familien.
2: Gratulerer på forhånd.
1: Tusen takk.
2: Hvor lov å spørre hvor gammel du pappa blir?
1: Ja, han blir 65 år.
2: Fantastisk. Og for en hyggelig feiring. Og fortell, hva har dere gjort tidligere I dag?
3: Vi kom inn I natt, så vi landet, ja, vi var på hotell I halv tre tida. Ja.
2: Så, fra Norge?
3: Ja, fra Manchester, der jeg bor. Så det har vært en slow start på dagen, ladet opp til kamp, så får satse på seier.
2: Og hvem var det sin idé å gi denne 65-årsgaven I gave I forkant?
3: Jeg får ta kredit på den.
2: Det pekes på deg.
3: Ja, det egen gave også.
2: Ja, det akkurat det. For de aller beste gaver de man får kose seg litt med selv også. Du, det får jo du faktisk gjort.
3: Ja, absolutt.
2: Nå har du lurt resten av familien til å betale for dere to på tur.
3: Ja, de har bidratt litt.
0: Og rett rundt hjørnet nå, Kygo Jo.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
9: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
15: Det meg, voiceoveren!
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Heisan!
19: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
18: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
19: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
18: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
19: Mm, nemme.
20: Hos Esso står VM

0: for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: catchy-ling. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, vi skal tilbake vidt til Miami, hvor Øystein har møtt en engelskmann og spurt hva skjer hvis England taper denne kvartfinalen for Norge?
2: Nothing. We'll all be disappointed, as we usually are in the World Cup, but except in 66. So, hey, you never know. A lot of omens. Who knows? Best team today, that's all. Don't want it to be done by a mistake that someone makes, because they never live it down, do they? Look at the goalie yesterday for... You know, and it'll be with him for years, won't it, that mistake? So, never mind.
3: So, good luck.
2: Yes, thank you.
1: Ja, de har opplevd litt av hvert da i store mesterskap, og spesielt da i ja, både VM og EM egentlig. Det har blitt mange kvartfinaler, det har blitt mange semifinaler, det har blitt en del finaletap også. Jonas, er du her?
4: Ja, jeg er her, vet du.
1: Du, jeg har i dag lekt djevelens advokat.
4: Ok.
1: Så jeg prøver å finne opp grunnen til hvorfor England vinner denne kampen.
4: Ok, det en bra, fin måte å bruke dagen på.
1: Jeg pleier å være slem med meg selv, av og til. Men la oss gå i gang med den lille lista mi da. For England har vært i denne situasjonen flere ganger før. I 2024 EM, da kom de altså til hete finalen. Det ble tap for Spania 1-2. I 2022 var det VM. Der kom de til kvartfinale. Hvem tappte de for? Jo, Frankrike. Veldig godt lag. Finaletapp for Italia i 2021 i EM, og så kom de til en semifinale i VM 2018. De vant til å komme fryktelig langt i både EM og i VM, i hvert fall siden 2018 her, Jonas. Så har jeg også sagt her at England har den her kynismen som du trenger i et stort mesterskap. Den mangler jo Norge, fordi det ganske nytt for oss å være i en kvartfinale. De har spillere som kjenner Haaland Ødegaard veldig godt fra Premier League. De to er jo våre to stjernespillere. Så har du treneren Thomas Tuchel. Veldig god når det kommer til turneringsspill. Vant jo Champions League med Chelsea. Kom langt i Champions League med Paris Saint-Germain. Så der har du noen av grunnene. Har du noe imot?
4: Ja, det er jo gode argumenter, og det er jo England vi møter her, men nei, altså argument 1, har nummer 9 på drakta, heter Erling Braut Haaland, han har jo skåret minst ett mål i alle VM-kampene han har spilt, så noen bilder av han på oppvarmingen nå, nærbildet av øynene hans, han ser utrolig klar ut, og dette, du nevner jo dette med lagkammerater og så videre, de kjenner han jo, men de vet jo også hvor vanskelig han er å stoppe, jeg tror han har en motivasjon det ikke går an å se for seg i dag, og i en forlengelse av Erling Braut Haaland så er argument 2 Jordan Pickford, som står i mål for England. Han er en av Haalands favorittmotstandere. Han har spilt 6 kamper i Premier League mot Pickford og skåret 7 mål. Så det er jo i hvert fall noe som taler i favør Norge. Ellers så tror jeg den seieren over Brasil, det betydde så mye. Du har en Nyland som er i kjempeform. Selvtilliten syns på alle de norske spillerne, så er det en dag og et år vi skal slå England, så tror jeg og håper jeg at det kan være i dag.
1: Da har gjort det om leksa di. Det er bra.

0: Bruno Mars. Låta heter Grenade. Bli med og syng til Alt for Norge straks.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Cargas.
17: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
16: Hurtigruta Cargas.
18: Hører

0: riktig ramme rundt denne kvartfinalen I fotball-VM. Det fyres opp bluss og fyrverkeri på stadion I Miami. Vi bare noen få minutter unna denne historiske kvelden. De norske spillerne sang med av full hals på nasjonalsangen og ser utrolig konsentrerte ut. De norske som spiller I dag, det Nyland I mål. Det Ryerson på høyrebekk, Ayer og Heggem stoppere. David Møller-Wolf på venstrebekken, så har vi en sterk midtbane med Patrick Berg, Sander Berge og kaptein Martin Ødegaard. Alexander Sørloth starter på høyrekanten. Erling Braut Haaland, midtspiss og Andreas Skjeldrup da, tilbake I startoppstillingen etter at Nusa har måttet finne veien til benken, men helt sikkert at driblefanten kommer inn I løpet av kampen. Og så det jo massevis av sterke navn I det engelske laget også. Harry Kane med nummer 9 på toppen. En ren nier-duell på topp kan fort bli avgjørende. I tillegg en rekke andre stjerner som har vunnet Premier League med Arsenal denne sesongen. Lagkammerater av Erling Braut Haaland I Manchester City. Dette blir spennende, Reidar.
1: Ja, det blir det. Øystein, en kjapp liten rapport for deg før vi får en kort nyhetsoversikt. Hvordan har du det?
2: Jeg hoster fordi det fyres raketter her med de respektive lands farger rett etter nasjonalsangen, og den tåka den ligger tjukk her fortsatt, men I ferd med å lette den nå, I det vi bare registrerer at England vinner på tribunene, 115 decibel på en test som akkurat ble gjort der, mot nordmennene som da var på 103 decibel. Men vi her!
1: Ja, det vi. Ja, klokka den 11:02, Svein Tore Andersen gir oss P4-nyhetene.
3: Ukraina må ha våpenhjelp raskere, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky I kveld. Det eneste som kan stanse Russlands ballistiske raketter Patriot-raketter, sier Zelensky. Og ukrainsk diplomati må omstilles, slik at avtaler om våpenhjelp kommer raskere fram, sier Zelensky. I Spania melder myndighetene at brandmannskapen nå har bedre kontroll på skogbrannen I landet, det melder NTB. Mindre vind og høyere luftfuktighet har bidratt I slukkingen, sier de. I Almeria, sør I Spania, har 12 personer mistet livet. Brannen startet på torsdag, og årsak trolig at en strømkabel falt ned. Folkefest flere steder rundt I landet I anledning kvartfinalen Norge-England I fotball-VM, også I Bergen, Nyårsparken, fylt opp av mennesker som vil følge kampen. Kommunen arrangerer offentlig folkefest med plass til 10.000 mennesker, sier de, og alle har tro på landslaget, også statsministeren.
4: Jeg tippet faktisk 2-1 mot Brasil, det var jeg litt stolt over, jeg holder på den også nå, men det klart det tøft. Dette må gå både stang inn, og vi må ha både hell og kløkt med oss, men jeg synes dette laget har vist I de kampene de har spilt at de spiller taktisk klokt, og det må man på dette nivået I fotball, så det blir spennende å se. Jeg har trua.
3: Og kampen straks I gang til stede også for å følge kampen kronprins Haakon, og på spørsmål om kronprinsessen så sa han at det går bedre og bedre. Hun har fått ordentlig god oppfølging, sa han. Og da Jonas, da straks klart for Norge, England.
0: Det det. Spillerne står rundt midtsirkelen nå og skal gjøre seg klare til avspark her hvert øyeblikk. De siste forberedelsene gjort, lagpraten tatt. Og så får vi en markering for den sørafrikanske spilleren som dessverre gikk bort.

Yep.

0: Ja, triste nyheter fra VM. Sør-Afrikas Jaden Adams meldte altså at han døde 25 år gammel, spilte for Sør-Afrika i dette VM. Så en verdig markering før oppgjøret nå skal starte. Alle spillerne da holdt rundt hverandre og sto i midtsirkelen som seg hør og bør i en sånn markering. Og da er det rett rundt hjørnet her.
1: Ja, jeg sitter og tenker litt på den her midtbanen til England akkurat nå. Vi har pratet veldig lite om Jude Bellingham, synes jeg. Han har jo spilt seg voldsomt opp i denne turneringen her.
0: Ja, og han hadde jo sin virkelig store kamp mot Mexico, og det har jo vært litt spørsmål rundt han også, Real Madrid-stjernen. Han svarte kritikerne med å putte to mål og være svært delaktig i den kampen. Var det vel? Så da er vi i gang i kvartfinalen da. Norge mot England. Ballen tilbake til Nyland. Lang passning er det første vi får oppover banen her. Og så vinner England. England roer det ned. Vinner det første utspillet. Mark Gehi blir presset av lagkammerat Erling Braut Haaland. Ballen går ut til et innkast. Innkastet til England på venstre siden, litt inn på deres halvdel. Ingen åpenbare alternativer setter i gang innkastet der. Den duellen vinner Sørloth, og Norge overtar. Ja, Norge vinner den første duellen tilbake til Nyland i målet. Skal vi se da, kommer en halvlang passning ut til Wolfe på venstre siden, får han kontroll på den. Er herlig, finner Patrick Berg. Norge med kontroll i starten her nå. Så vender de spillet tilbake. Dette blir jo et viktig poeng i kampen. Hvem er det som klarer å ta vare på ballen? Det er jo denne stekende varmen, og Ståle Solbakken sa før kampen. Altså det, vi ønsker ikke et kampbilde der man blir jagende etter ball. Da blir det mye krefter som kommer til å gå. Ballen tilbake hos Jordan Pickford, Englands keeper, ut på venstresiden. England da, i helhvite drakter foran ledningen. Norge i sine røde drakter med blå shortser. Her kommer de fint, Madueke ute på høyre siden. I duell med Wolfe, ballen går over mål. Ballen går over mål, et innlegg fra høyre siden fra England.
1: Hvordan ser ditt TV-bilde ut akkurat nå, Jonas?
0: Ja, jeg skulle akkurat spørre deg om det samme. Det hakker voldsomt her.
1: Ja, vi har meldt det fra, så vi får håpe at det blir bedring etter hvert her.
0: Ja, vi får bare følge med. Det er altså litt uklart bilde, så vi prøver. Og det blir egentlig bare verre og verre, men vi får et slags blikk på hvordan kampen går. Litt frem og tilbake nå. Ballen opp i lufta, dueller på midten. Norge vinner den tilbake. Litt usikkert nå hvem som egentlig har ballen. Og så blir det en klarering, for Ayer tar ingen sjanser der. Har Harry Kane rett ved seg, da er det kanskje greit å bare spille den ballen ut til innkast. England setter kjapt i gang på venstre siden på midtstreken. Og så kan de rode ned og vende spillet over på høyre siden. Norge legger seg litt mer bakpå nå. Alle mann inne på egen halvdel. Så ut på venstre siden. England nå får styre spillet litt. Ser ut som Norge har grei kontroll. Flere av de største stjerne da usikre før kampen for England, men spesielt Declan Rice, storspilleren på midtbanen for Arsenal, da tilbake etter det som har vært meldt om noen dagers sykdom. Kanskje etter Harry Kane, en av de farligste spillerne igjen å se opp for på England. Ballen helt tilbake hos Pickford i øyeblikket. Står og tråkker litt på ballen. Pickford i sin heloransje keeperdrakt for anledningen. Norge lar England styre spillet litt akkurat i øyeblikket.
1: Der var jo noe jeg lurte på før denne kampen nå. Hvem er det som kommer til å ta kontrollen mot Brasil? Så var det nok så overraskende at Norge gjorde det, Jonas.
0: Ja, der hadde vi jo ballen klart mest, og egentlig på en måte spilte Brasil litt I senk. Jeg tror jo egentlig det det de ønsker å gjøre I denne kampen også. Så spørs det da, om de må jo få tak I ballen. Spilt I snart 4 minutter I denne kvartfinalen. Det Norge mot England, og stillingen 0-0. Det forløpig litt sånn som det har vært snakk om også på forhånd, at det kan bli en rolig kamp, I hvert fall I starten her. At varmen såpass stekende at ingen av lagene tør liksom å bruke alle kreftene for tidlig. England bearbeider med ballen, prøver en lang passning ut på venstre siden. Der Ryerson og får klarert, og så prøver Sørloth å få tak I en ball som fri. Ender vel med innkast til England. Og der kommer det en bakromspassning fra England mot Harry Kane, men den plukker Nyland. Uten problemer setter I gang tidlig. Norge kan komme oppover nå med Patrick Berg ut på venstre siden. Og så blir det en støttepassning. Og der Norge sin tur med Martin Ødegaard til å ta over banespillet litt nå når vi passert 5 minutter. Ryerson, godt å ha han inne I startelveren til Norge. Fått på seg litt rosa hårfarge for anledningen Ryerson. Kjent for det da, alle disse ulike hårsveisene. Her Norge sterke med Sørloth. Han får med seg ballen innover. Her finner han Haaland nesten en gjennombrudspassning til Haaland, men John Stones I England-forsvaret rydder opp akkurat rett før Erling Braut Haaland hadde vært alene med Jordan Pickford. Da kunne det blitt farlig.
1: En av de svake punktene til England vil jeg påstå. John Stones spilt lite I år også.
0: Ja, han har jo ikke vært fast I laget her I VM heller, men kjenner jo Brauten godt da. Så får vi se om det bare ren frykt, eller om han har noen smarte grep. Det ble jo snakket om at de har jo vært på utallige lagmøter sammen og funnet ut hva motstanderne har gjort som har neutralisert dem, så kanskje har han vært viktig I planleggingen inn mot denne matchen.
1: Du nevnte jo det med temperaturen også. Den faktiske temperaturen jo 31 grader I Miami nå, samme som det var I Oslo I dag, men I effektiv temperatur, Jonas, opp mot 44 grader.
0: Det er ikke til å tro at det nesten mulig å bedrive idrett I sånne forhold. Her England utenfor Norges 16 meter på venstre siden. Så klarer de nesten å sy seg igjennom, vende spillet over nå på høyre siden til dribblesterke Madueke. Og så det offside. Det offside, og da blir det ikke noe farligheter ut av det angrepet. Ja, Øystein, vi snakker om varmen. Hvordan opplever du starten på kampen og forholdene?
2: Ja, når det gjelder varmen så det ingen tvil om at den farger spillerne, og for å sette et bilde på det så har jeg en pulsklokke på meg, og min normale hvilepuls når jeg sitter helt I ro, den pleier å ligge på sånn 55-58 omtrent. Nå har jeg sett på hvilepulsen min I en time her på sidelinja, og den på 110 jevnt, fordi det så varmt, fordi det over 40 grader effektivt, og det må definitivt merkes ut på her også.
0: Det må det definitivt. Lang ball oppover, Sørloth vinner I lufta, og så kommer Norge igjennom. Det Patrick Bergvall, Haaland frem og tilbake, får Norge til en avslutning her. England rydder unna, Norge altså inne I Englands 16 meter et lite sekund der. Ja, bra, synes jeg Alexander Sørloth for eksempel har fått en bra start på kampen. Det var jo også diskutert om Oscar Bobb burde starte, men Ståle Solbakken har valgt Alexander Sørloth fra start mye på grunn av å vinne disse duellene og snakket om den rollen han har hatt da, med å prøve å lette litt av presset for Haaland, så han ikke trenger å gå I alle duellene, og Sørloth har vært aktiv her I de første 8 minuttene. Det jo lenge siden disse to lagene møttes nå, senest var I 2014 I en treningskamp, da vant England 1-0. Men hvem var på banen I den kampen? Jo, det var Ørjan Nyland som sto I mål for Norge den gang for 12 år siden. Det begynner å bli en rutinert keeper, Nyland da, som hadde spiller sin 76. Landskamp I dag.
1: Jeg regner med at Harry Kane også var med den gangen.
0: Ja, det tror jeg faktisk ikke han var. Det var nesten litt tidlig for han. Jeg mener at han snakket om at han debuterte I slutspill for England I 2016, vel? Mm. Det var Wayne Rooney da, for de spesielt interesserte som...
1: som ikke sværst av neder da.
0: Nei da, som nei. Avgjorde den matchen der. England med ballen på midtstreken nå. Triller litt frem og tilbake her. Får strø noen passninger fra forsvaret opp på venstre siden, men det upresist, og Norge overtar med Alexander Sørloth som prøver seg å fosse langs høyrekanten nå, men har tre engelske spillere rundt seg. Det beste han kan få her nå et frispark, det klarer han ikke. De engelske spillerne spiser han opp I duellen og overtar Sørloth da. Farlig frem på, men blir litt for alene på siden der, og ingen åpenbare alternativer å bruke inn I midten heller. Så det litt trilling igjen på midten. Og vi nærmer oss 10 spilte minutter. VMs kvartfinale, Norge mot England, og det står 0-0. Vi har ikke hatt noen sjanser enda å snakke om, men tendenser vel det nærmeste vi kan snakke om, Reidar.
1: Ja, det nettopp det, og det ikke så rart. Jeg ikke så overrasket over at det tempoet dratt ganske så betydelig ned med tanke på hvor varmt det og hvor lang en sånn utslagskamp kan bli også da, med tanke på ekstremene.
0: Nok en gang så ser det ut som Madueke på høyresiden blir blåst av for en offside. Ser også på mine bilder, kronprinsen sitter side om side ved FIFA-president Gianni Infantino. Begge smiler og godt humør. Kronprinsen altså på plass I Miami for å følge det norske fotballeventyret. England stadig med ballen. Det vel de som har hatt mest ball så langt I denne kampen. Det jo en motstander vi med norske øyne ikke har hatt så veldig godt tak på. Her det ute på venstre siden. Dribler seg innover I banen med en strålende forsvarsspill. Avverger hele den situasjonen, og her kan Norge komme nå med Sørloth. Nå har han mer rom å boltre seg I, men så finner han ingen alternativer og må spille støtte igjen. Litt, kanskje litt passivt av Sørloth der, men var ikke så mange spillere denne gangen heller. Vet jo at det norske laget sterke på kontringer, men de må også bestemme seg I fellesskap om de skal ta disse kontringene, og hvis... Det ikke nok folk til å fosse fremover, så får de heller prøve å bruke ballen litt. Ute på høyre siden, opp på midtstreken igjen til Sørloth, som feilvendt. Ta med seg Ryerson. Og det norske forsvaret har nå ballen med trygghet, og har sikkert 10 meter avstand til nærmeste engelske spiller, så nå kan de roe det ned. Så det norske laget da, som triller litt. England står litt høyere enn det Norge har gjort nå, så de blir litt presset her. England da kanskje litt mer interessert å prøve et høyt press og vinne ballen høyt. Det jo veldig gunstig, hvis man kan det. Norge spiller seg ut på venstre siden. Det litt gå-fotball I øyeblikket nå. Hvordan opplever du tempo, Øystein?
2: Det lavt, og de føler på hverandre, og til og med Ståle Solbakken sitter nå på siden her, mens han dirigerer gutta sin, applauderer litt lett, peker litt lett, og så han oppgitt og slår ut med armene flere ganger, men en relativt passiv Ståle Solbakken I forhold til hvordan han har vært tidligere matcher her, I likhet med laget for øvrig, da, hvor det foreløpig går rolig, og man kjenner litt på hverandre, men det engelskmennene som fører mest foreløpig.
0: Det det helt klart. Norge med ballen fortsatt. Det midtstopperne med blant annet Torbjørn Heggem som har ballen. Heggem da som har en helt vanvittig statistikk. Han har spilt 12 telle kamper fra start på rad for Norge og ikke tapt en av de. Så det jo en av statistikkene vi kan lene oss på. Vi hadde jo det at vi aldri hadde tapt for Brasil blant annet, så noen sånne statistikker lever jo I mye lengre tid enn det de kanskje egentlig... Burde.
1: Ja, bare fôr oss mer, du.
0: ja. Jeg har jo mange argumenter, Reidar, som jeg må, for de som hørte på oppbyggingen vår, så hadde du brukt dagen til å finne en del argumenter for England, så jeg må jo prøve å balansere dette.
1: Absolutt.
0: Og oddsen også tilsier jo faktisk at Norge nærmere England med tanke på å kunne avansere her enn det de var mot Brasil, for eksempel.
1: Mm.
0: Men jeg synes jo at England altså jeg har fryktet det fysiske til England. De har så mange gode spillere som vant til å ta disse fightene Premier League, mange av de som det jo verdens tøffeste liga. Så har de dagen, så kan Norge virkelig få kjenne på det, altså. Den midtbanen der kan løpe over mange.
1: Ikke akkurat det enkleste arbeidsforholdet for Martin Ødegaard I en offensiv midtbaneposisjon her da mot Elliot Anderson og Declan Rice. Det ikke smågutt akkurat.
0: Nei, det jo en av de jo også lagkammeraten og en viktig årsak til at det ble Premier League gull til Arsenal denne sesongen. Snakket jo, altså Haaland var jo på pressetreff før kampen og ble spurt om akkurat dette, altså å spille mot folk han kjenner godt, lagkammerater og så videre. Han kalte det litt weird, sa han, altså det er litt spesielt.
1: Men de har tekstet da. Så de har sendt litt meldinger frem og tilbake, han og de Arsenal-gutta.
0: Ja, ja. Helt klart, sikkert Ødegaard, men også altså både Brauten og det jo flere nordmenn også som spiller I Premier League som kjenner disse godt, men det jo noe med når du spiller på et klubblag, så, som Haaland sa, altså, du jo mer sammen med de enn noen andre I livet ditt. Du reiser til om det Kazakhstan eller rundt om I Europa og alt mulig for å spille disse kampene, så nå de motstandere.
1: Det var jo flere av Arsenal-lagkameratene til Ødegaard som tok turen til Drammen også da han gifta seg.
0: Ja, ikke sant? Så det jo helt klart. Her kommer England nå på venstresiden og tar med oss det. Det Anthony Gordon som har hatt et bra VM på venstresiden for England som en driblesterk og farlig spiller, også en målfarlig spiller. Det blir vel kampens første hjørnespark her. England da, som får det. Ser at David Beckham, naturlig nok, som også medeier I dette Inter Miami-laget, holder til her. Han selvfølgelig på plass på tribunen. Declan Rice, en dødballfot ut av en annen verden, skal slå dette hjørnesparket. Innoverskrudd fra høyresiden. Her må de norske spillerne passe på. Corneren kommer lavt, og der går den rett I blokka til de norske spillerne. Faren avverget enn så lenge. Ballen triller ut til et innkast på motsatt side. England beholder trøkket, men ja, det disse dødballene også selvfølgelig. I en kamp hvor det kanskje ellers litt lav tempo, så kan jo en dødball bli helt avgjørende. Et øyeblikksmagi I en kvartfinale kan være nok.
1: Ja, og vi vet jo fra Premier League den sesongen her, Jonas, at det har vært mye snakk om de dødballene og duellene I feltet, men dommerne har slått ganske bra ned på sånne ting I det mesterskapet.
0: Ja, vært veldig på dommerne der, altså, men dødballer, spesielt for Arsenal, som første halvdel av sesongen, var jo helt spinnvilt. De skårte jo nesten et par mål per kamp, føltes det ut som, på dødballen, og da var Rice en viktig mann for Arsenal. England prøver å angripe mot Norge, men som forsvarer seg godt, altså Norge, så langt. England godt inne på Norges halvdel for øyeblikket her. Men de norske spillerne står bare med et par meters avstand og virker å ha egentlig god kontroll. Spillet over på venstresiden og nevnte Gordon igjen. Denne gangen skjærer han innover, prøver et innlegg, den stanges ut umiddelbart. Og så gjelder det da for Norge å klare å få tak I denne ballen når den blir stanget ut, sånn at vi ikke blir stående og motta et angrep på angrep på angrep hele tiden. Da kan det bli tungt. Da det fort gjort at noe glipper. Igjen ut på venstresiden. Så kombinerer de fint igjen. Men det blir nødt til å spille en støttepassning. England prøver å finne åpningen over på høyresiden. En glimrende passning. Så det igjen godt forsvarsspill av de norske Andreas Skjeldrup. Som starter sin første VM-kamp helt nede og forsvarer seg omtrent på egen 16 meter nå. Det sier litt da om hvordan det norske laget ser ut I øyeblikket. Frem og tilbake med de engelske spillerne, men de stort sett feilvent og må spille ballen hjemover. De har kontroll på passningsspillet her. Så får vi se da om det til slutt blir en åpning de kan utnytte. Det blir jo tyngre og tyngre for det norske laget om de skal stå følge med på disse passningene når vi nærmer oss 19 spilte minutter I Miami. Det fortsatt 0-0 I kvartfinalen. Ute på venstre siden nå, 1-1. Kan prøve å få til et innlegg etter hvert der, så kommer innlegget inn I feltet, og så går den ballen ut. Den går forbi alle, og ut til en femmeter.
1: Ja, det cirka nå 3 minutter til den her vannpausen. Det virker som at alle har bare bestemt seg for at vi spiller rolig frem til da. Så vet vi jo det da, Jonas, at tidlig mesterskap I hvert fall, så kommer jo Norge veldig sterkt etter den vannpausen.
0: Ja da, absolutt, og det kan jo være veldig fint det altså, å få en liten vannpause og en liten taktisk justering. Det var altså et innlegg fra... Det var et innlegg fra venstresiden som gikk forbi alt og alle, og det var vel Bellingham som var nærmest å få en liten stuss på den.
1: Så vil jeg også opplyse om at den skjermen som vi to ser på nå, Jonas, da, den helt grusom, og I vannpausen så tar vi en aldri sliten restart av den maskinen med live-linken fra Miami.
0: Det som har skjedd nå at jeg har en produsent her som har kommet inn med en bærbar PC med en annen stream, TV2 sin, så kanskje jeg skal forholde meg til den et lite øyeblikk her. Det en sånn vanskelig vurdering det også, fordi vi vet jo at det jo ikke helt direkte det heller.
1: Jeg kan love alle som hører på at hvis du har sett på den streamen som Jonas har nå, hvis du ser på den I 90 minutter, da blir du litt smågæren, tror jeg.
0: Ja, det det. Så vi får bare, jeg tror vi skal prøve å være litt smågæren helt frem til vannpausen, og så satser vi på at dette her ordner seg etter hvert. Det fortsatt England med ballen, 20 minutter passert. Og England styrer spillet I øyeblikket. Jeg vet ikke om Øystein, han har vi vært for, du har I hvert fall ikke noe sånn skurrete bilde fra der du står bak det ene målet.
2: Det så smudd. Jeg står på 16, 3 meter bak 16 meter merket på hjørnet ned til høyre foran Nyland og ser alt levende live mens det skjer. Og det eneste problemet med det at det ser ikke bra ut. Det ser forløpig ikke veldig bra ut med norske øyne, fordi vi ligger stort sett hele tiden nærmest meg her, altså på Norges banehalvdel. Vi presset langt tilbake, og når Norge får ballen så sliter man med passningene. Det lugger litt, treffer ikke helt, og så kommer man aldri oppover. Og så blir vi stående og forhåpentligvis bare venter på drikkepausen, men plutselig så ligger det, altså det ligger en større engelsk sjanse I lufta her, og den frykter jeg.
0: Den frykter vi helt klart, og ja, det spennende å se hva Ståle Solbakken klarer å gjøre I løpet av disse minuttene han får til rådighet. Og så det jo viktig for spillerne å få I seg nok væske, og det jo ikke bare vann, det jo andre ting, elektrolytter og sånne ting som gjør at man ikke blir dehydrert, og det var de litt slappe på I første kampen var det vel, men det virker å ha tatt seg betydelig opp. I løpet av mesterskapet. Ute på venstre siden nå for England, men har 2 spillere, så kommer det et innlegg inn I feltet forbi alle. Ah, det liksom, de står I kø der, de engelske spillerne. Men Norge får ryddet unna, lang passning oppover, Haaland jager litt grann. Og så ser han at jeg alene med 4 andre engelske spillere. Jeg tror jeg tusler tilbake til midtstreken og ikke brenner kruttet for tidlig. England fortsatt da med ballen her. Norge blir det ikke mye Norge får til I øyeblikket. Dette et kampbilde som selvfølgelig var noe man fryktet litt på forhånd. De må løpe mye frem og tilbake ute på venstre siden nå for England. Kommer de frem og tilbake, innlegg foran mål. Det noen som der? Engelsk spiller ute på høyre siden. Og så kommer ballen inn, og så det nesten, nesten at England får til noe. Inne I feltet der.
1: For en, den største mulighet her.
0: Ja, helt klart. Nei, det var skummelt. Der var det ikke kontroll I det norske forsvaret. Der Madueke som får trillet ballen inn. Slått inn da, og Nyland strekker seg etter dem langt unna, og så blir det en engelsk spiller som ikke får helt kontroll. Og da det vel hydration break, vannpause på stillingen 0-0.
1: Skal vi spille litt Shakira mens det pause, og så får vi restart her?
0: La oss gjøre det.

0: Ja, og vi tilbake igjen etter å ha fått litt drikke ute på banen, og denne gangen så var det jo en nyttig waterbreak.
1: Ja, for alle og enhver. I det Jude Bellingham går i bakken rett utenfor Norges 16 meter i duell med Christopher Ayer, dommer kontant, dømmer frispark I en meget, meget farlig posisjon for England, og her det mange potensielle frisparkskyttere som steller seg opp. Så her Harry Kane, her Declan Rice, her noen av de aller beste spillerne I verden. Fire mann står rundt ballen og diskuterer, og Norge blir nødt til å sette opp en mur. Dommeren da med denne sprayflasken lager en strek I bakken for å vise ingen over denne streken. Det ser ut som det Harry Kane, mann med 6 skåringer I VM, en målmaskin ut av en annen verden. Han står der og puster med kapteinspinnet på armen. Dommeren I tett dialog med de norske spillerne. Det en høyreist norsk mur, sikkert en gjennomsnittshøyde på 1,95 eller noe sånt nå, og bak der står også Nyland. Harry Kane, dommeren blåser, han skal skyte direkte frispark. Harry Kane over, ballen går over. Ah, dette var en veldig, veldig bra mulighet for England for å få en avslutning på mål. Harry Kane trøkker til med rista, ballen går et par meter over Nyland sitt venstre kryss. Første gang Harry Kane da frem på og viser avslutningen sin. Ikke den skarpeste denne gangen, men vi vet hva den mannen kan få til. Norge fosser I gang på venstre siden. Heggem vel ut til Wolfe nå. Norge kommer på en liten visitt her. Så blir det en støttepassning, men bare det at Norge nå får kjenne litt på ballen, det tror jeg viktig. Ødegård også veldig, veldig langt ned I banen. Prøver å finne ut hvordan de skal få skapt litt problemer for England. Jeg ser også Haaland. Han bare går og lunter mellom de to engelske midtstopperne. Hodet litt ned, men det betyr ikke at han avskrudd, det vet vi fra før.
0: Veldig disiplinert engelsk lag vi ser her, Jonas. Har ganske god kontroll.
1: De har det altså. De ser veldig bra ut, England. Men ja, I tillegg til det frisparket så det vel den ene store sjansen vi hadde rett før vannpausen som har vært det mest nevneverdige. Norge, ikke noen sjanse, men noen muligheter. Ballen ute hos Sørloth på høyre siden og tar med seg Ryerson igjen. Så spiller vi oss fint frem på midtbanen her. Martin Ødegaard med ballen, det kan bli viktig. Dribler av en mann, har også med seg Sørloth ute på høyre siden nå, og så finner vi Berge inn I midten. Dette bra norsk spill, prøver en liten kombinasjon inne I midten, lykkes ikke med det, men Norge beholder ballen og nå etablert inne på halvdelen, og så kommer Ødegård med en passning inn mot Wolfe, som har tatt et langt løp fra sin bekkposisjon. Men det blir bare en ball som går helt inn til Pickford.
0: Endelig roste også. Øystein, vi på ro du, eller?
2: Ja, ah, det avgjørende, det viktig, det deilig. Da må jeg jo si for selvtilliten til de norske gutta, få det I ryggen. Jeg ror lett, jeg luftror lett, som man jo alltid gjør. Og samtidig så jo Norge I ferd med å få litt mer kontroll over ballen. Så nå det positive tendenser motsatt vei, inntil engelskmennene kommer nå.
1: Og det liker vi å høre, her kommer Harry Kane. Men han ikke I noe god posisjon til å finne noe fremover I banen. Tøff duell med Ryerson, en engelsk spiller. Det var Gordon som går I bakken. Ryerson fullstendig oppgitt, vifter med armen og sier det der ingenting, det ingenting som minner om et frispark, signaliserer han til dommeren. Men det altså dømt frispark til England på venstresiden. Mye mindre farlig enn det var da Harry Kane kunne skyte I stad, men de godt inne på Norges halvdel. Men Ryerson altså en av de spillerne som virkelig har et vinnerinstinkt som syns utenpå når han spiller både for Norge og for Dortmund.
0: Ja, godt å se lidenskapen der, det vi trenger den.
1: Ja da, vi gjør det. Og jeg tror den ganske sterk hos de andre spillerne, og min Ryerson I en egen klasse. Og så skal det nå slås et farlig frispark innover, innoverskrudd. Kommer der, den litt kort, og det betyr at Norge kan stange unna I første omgang, og så blir det en duell på 16-meterstreken. Der ruver Alexander Sørloth og får den ballen bakover. i banen for England nå. Og så da kan de roe litt ned Norge, kommer i posisjonene sine. Det jo alltid litt panikk når ballen fri. Ballen kommer etter et innlegg frem og tilbake. Hvem det som egentlig har kontroll? Nå det England som har ballen, men de på egen halvdel, og Norge ligger med alle mann fra midtstreken og nedover. Som vi har sett flere ganger i løpet av den første drøye halvtimen som spilt her, kvartfinalen står 0-0 mellom Norge og England.
0: Det kan jo ikke bli mer annerledes match for Norge det her enn det var mot Brasil, og jeg tenker jo litt på her at det et helt annet type taktisk skillset da, som trenger

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Oi, oi, oi, den så jeg ut. Det helt utrolig.
4: Det Kjeldrup.
3: Det Andreas Kjeldrup som sender Norge i ledelsen mot England. På utrolig vis. For en scoring av Andreas Kjeldrup. Han får muligheten fra start for Norge og presenterer seg etter 35 minutter.
4: Pang, sa det.
3: Ja, fy sør, det altså ser ut som et innlegg som går i nettveggen, og så plutselig ballen i mål.
4: Det blir det noe var der, for Harry Kane går jo voldsomt ned i en duell med Patrick Berg.
3: Ja, det blir spennende å se, men altså Andreas Kjeldrup, det prøver, det ser nesten som han prøver å finne Haaland på et innlegg, men den går over Pickford, stolpe inn, og for en scoring Kjeldrup altså. Hvis denne står, det som du sier, Reidar, det mulig var dramatikk her, fordi Harry Kane gikk ned i det Norge vant ballen, og det har jo vært en situasjon minst tidligere i mesterskapet. Harry Kane slår ut med armen og mener at han skal ha frispark i det Norge vinner ballen. Ja, nå blir det noen nervepirrende minutter her. Hvordan opplever du dette, Øystein?
5: 10.000 bønder letter i Miami, mens 50.000 engelskmenn blir helt stille. Men nå står de i midtsirkelen her og gjør seg klart avspark, så det ser ut til å være godkjent dette, gutter.
4: Det 1-0 til Norge! Er det ikke det da?
3: Det 1-0 til Norge, og der kampen i gang igjen, og det betyr et spark på ballen fra de engelske spillerne tilbake til keeper bekrefter at kampen nå fortsetter, og vi leder over England når det spilt 37 minutter i Miami.
4: Og for en scoring det av Kjeldrup, til en av VMs vakreste mål.
3: Ja, det er så frekt gjort, og det blir utrolig interessant selvfølgelig å høre hva han sier om denne scoringen etter kampen, uansett hvordan dette måtte gå, for det der var magi. Men der ser vi altså at Erling Braut Haaland inne i feltet, det skaper så mye uro at Kjeldrup, han får nok plass til å bare dundre den med sin sterke venstrefot inn i den høyre stolpen og kontant inn i målet bak Pickford, som helt utspilt i det Norge tar ledelsen. Ja, for et eventyr.
4: Altså, her så vi England suse gjennom kvaliken uten å slippe inn nesten et eneste mål, så kommer de til VM, og du ser klare svakhetstrekker bak der, selv om den her med Kjeldrup der, den jo umulig å stoppe.
3: Ja, ikke sant? Glem statistikk og det som altså noen ganger så det bare ting som skjer på en fotballbane som ikke mulig å stoppe uansett hvordan du analyserer. Det er helt enestående Andreas Kjeldrup som da selvfølgelig føler på et ekstra press når han får muligheten fra start foran kompisen Antonio Nusa, som har startet på venstresiden for Norge de andre kampene. Men han i sitt livsform og har levert både for Norge og for klubblag og alt mulig i lang tid. Og her presenterer han seg nok en gang på den største scenen. Tidligere tilrettelegger og nå målskårer.
4: Og hva gjør det her med det mentale spillet her for England, som altså hadde full kontroll til synelatende, og så kommer altså den her scoringen ut av intet?
3: Ja, men vi må gi litt kred til Øystein her, må jeg si. Altså, her må vi ta med Norge da. Her kommer Sørloth! Oi, Sørloth får banket til med venstrefoten. Norge stadig mer frempå. Jeg skulle si, Øystein, at du på en måte leser kampbildet godt fra din posisjon, og du sa det at nå Norge mer med i kampen.
5: Altså, er det noe med det likevel, fordi selv om vi blir presset bakover og ikke har hatt kontrollen, så det noe med disse skarpskytterne vi har på topp som plutselig prikker inn nå, sånn som Kjeldrup der, og sånn som flere kommer til nå.
3: Ja, her kommer de igjen. Martin Ødegaard fyrer av mot Pickford, som må gi det som nesten kunne blitt en retur, men det ingen norske spillere i nærheten. Der Sørloth til Ødegaard, som skjærer inn fra høyre kanten, banker til med venstre foten, men Pickford har god kontroll på den, selv om han ikke tåler den i fast grep. Setter i gang kort nå England, og Norge står mye høyere nå, og nå de oppe i engelskmennene hele veien her og tvinger frem

0: Det som kan bli både små og store feil. England nå spiller seg ut, spiller av det første norske presset. Klokka tikker mot 40 spilte minutter. 1-0 altså til Norge over England. Det en kvartfinale I VM. Det en semifinale som står på spill I denne kampen.
1: Tenk at jeg får oppleve det her, Jonas.
0: Nei, det ikke til å tro. Og jeg var på Rådhusplassen da Norge slo Brasil. Og så 100.000 mennesker juble I eufori, og jeg unner alle som både hører kampen på radio, så ser den enten på TV eller rundt om I Norge på store folkefester, og få oppleve en ny triumf. Det hadde vært fantastisk. Her kommer England, og de farlige, men Norge forsvarer seg godt. Ballen nå til Martin Ødegaard, som prøver å banke den inn I bakrommet. Haaland, en du ender. Nå jobber han hardt, og han tvinger frem. Et innkast, ja da.
1: Motnevnt til John Stones igjen, altså. Han har Stones I lomma, så holder han I den kampen her.
0: Han har det, og han ser så innbitt ut. Han har en sånn mine I ansiktet, som bare vittner om at her, jeg skal også være med I denne kampen her på alle mulige måter. Våkna litt nå til livet. Her kommer Norge. Men England, det blir for upresist. England overtar, prøver å finne seg en vei gjennom. Norge nå føles det ut som de egentlig overtall I alle situasjoner som oppstår på banen her.
1: Altså, skjørteliten jo enorm nå blant de norske gutta.
0: Den det. Og det liksom det kampbildet vi hadde litt tidligere, at vi måtte løpe mye, føltes ut som det var undertall overalt. Nå Norge påskrudd og først I det som skjer I denne viktige, viktige VM-kampen I Miami.
1: Vi venter jo litt på lyd nå da fra Rådhusplassen hvor reporter ja. Sander Zakaria han driver å sende over noe lyd på hvordan det hørtes ut. Ja, da Skjeldrup satt den her perleskåringen, altså jeg kommer ikke over det målet der.
0: Nei, og så det litt interessant om de opplevde det på samme måte som oss, fordi det var sånn... Ja. Det var så ut som det tok et sekund før vi innså at det faktisk var en scoring. Så det veldig, veldig interessant om de oppfattet det umiddelbart. Ja. Skarpe norske supportere som får med seg når ballen går I nettet. Her det England nå som gått inne på Norges halvdel. Det de store stjernene som triller ball frem og tilbake. Norge ligger utrolig godt inn nå, selv om de ligger lavt. Det 11 mann bak ballen fra 30 meter og inn. Men England-spillerne, de triller litt frem og tilbake her, og så står Norge bra. Prøver å omringe de engelske spillerne, og så det nesten at Skjeldrup klarer å bryte den. Det hadde vært en fin situasjon, I stedet for så kommer England på høyre siden. Det Bellingham, det Rice, ingen har foreløpig klart å bryte gjennom det norske. Her kommer det nytte passningsforsøk mot Harry Kane. Det stoppes av det norske forsvaret. Norge kan komme på det som kan bli en kontering. Martin Ødegaard, her kommer Norge! 2-1! Sørloth tar med seg Haaland inn I feltet, skal han gå selv eller skyte? Så blir han litt ubesluttsom. Han blir litt ubesluttsom der. Finner ikke vinkelen til Haaland. Og dermed så blir det et skudd som til slutt blir blokkert. Og England får kontroll. Det altså en vanvittig kontringsmulighet for Norge.
1: Ai, Sørloth har ikke vært helt 100% det her mesterskapet da.
0: Nei, men jeg synes han har hatt en veldig god førsteomgang. Noe av det beste jeg har sett han så langt. Og han har også gjort en fenomenal jobb I det defensive. Her kommer England I stedet nå på høyre siden, dribler seg forbi, kommer det et innlegg, og så heddes den vel til et hjørnespark. Det Heggem, mannen som til nå ikke taper en tellende kamp for Norge, hedder den ut til corner. 44 minutter spilt. Vi vet jo at det kommer til å bli lagt til tid her.
1: Så Mick Jagger på tribunen der. Ja. Rolling Stones frontfiguren. Han nok ikke spesielt happy med sine gutta nå.
0: Nei, det han nok ikke. Legenden da. Fra Rolling Stones. Skal nå se England forsøke å slå inn et hjørnespark fra høyre. Det Rice igjen. Denne gangen blir det en utoverskrudd variant. De norske spillerne har nå fått tildelt hver sin hvitkledde motstander. Ballen kommer inn der. Nok en gang den kort. Og den blir bare spilt tilbake. Skyhøy ball mot Rice. Noen roper på offside. Og den kommer der. Litt tid tok det, men godt observert av de norske spillerne. Alle oppe med den ene armen og sier dommer. Dette offside. Den kommer rett tilbake til han som slo corneren, og han en liten meter offside. Og da faren avverget enn så lenge.
1: Du, det har jo vært et fokus etterpå at det 60 år siden de vant VM i 66 England, og vi pratet litt om Mick Jagger. Da hadde Rolling Stones holdt på i allerede 4 år.
0: Ja, ikke sant? Noen ganger så får jeg det ikke til å gå opp med alderen på de der rockestjernene. Altså...
1: Nei, helt rått. Han i sannsynligvis like god form som både deg og meg.
0: Ja, antageligvis. Vært gjennom mye. Mick Jagger og de engelske spillerne på de 60 årene. Her kommer de på løpetur igjen, engelskmennene. Nesten inn i 16 meter nå, duell. Og så blir det vel... Det blir vel bare en 5 meter. Øystein, hvordan opplever du det som skjer på stadion i Miami?
2: They're going home, they're going home. England's going home, synger de norske supporterne. Det litt tidlig, de har allerede sunget vi skal til Atlanta hvor semifinalen spilles. Vi skal ikke jinxe noe som helst, men dette helt andre tendenser og en helt annen syke fra de norske spillerne nå på vei mot pause, selv om England kommer nok en gang da.
0: Kommer ute på venstresiden Gordon, men det mange norske spillere rundt her, og så kan det bli farlig. Her kan det bli en avslutning, og ballen ligger i mål. Den gjør det. Det var et flott gjennomspill til Jude Bellingham som runder av de norske spillerne og sender ballen forbi Ørjan Nyland på overtid av første omgangen. Han jubler. Selvfølgelig, Jude Bellingham i form, har hatt stigende form i mesterskapet, og dette var selvfølgelig veldig, veldig bra for England, men en liten kaldusj for Norge her dessverre.
1: Ja, Jude Bellingham altså, som da har ikke hatt den beste sesongen for Real Madrid, men når det kommer til store mesterskap på England, så stiger han frem, og det jo veldig sterkt det han får til her da, Jonas.
0: Her viser han rett og slett klasse. Ja. Sitt femte mål i dette VM. Han kommer på et dypt løp fra midtbaneposisjonen, skjærer innover i feltet, og banker den med sin venstre fot i det høyre hjørnet, og Nyland jo... Ikke den man skal skylle på her. Dette rett og slett bare... Dette bare bra fotball fra England. Her viser de klasse.
1: Så det jo det med psykologi og fotball, da. Det å få et mål inn mot pause, det vet vi hjelper veldig for det skårende laget.
0: Det gjør det, og fikk en reprise av Ståle Solbakken der. Hvordan han reagerte på sin plass på benken. Han kastet en vannflaske i bakken. Dette var jo... håpet da, at man kunne gå inn til pause med en ledelse. Det står 1-1. Vi fortsatt, vi jo like langt da. Vi står fortsatt med i kampen. Her kommer England. Det ett minutt igjen av den tillagte tiden. Bellingham igjen. Her rydder det norske forsvaret opp i første gang. Så kommer Harry Kane. Han fyrer av. Han fyrer av, men det langt hold, og det ikke nok krutt i den til at han skal overliste Nyland fra 25 meter. Nyland holder ballen i fast grep. Spretter litt... opp og ned før han setter i gang. Og det blir, ja, dette blir en utrolig spennende kveld videre. Det 1-1, og det under ett minutt igjen av denne første omgangen. Nå tror jeg egentlig begge lagene har lyst på en liten pause. Regroup, som det heter på engelsk, og så får vi se. Her det fortsatt ballen da, i spill på midtbanen. Der England nå finner en liten åpning ute på venstresiden. Det betyr at Gordon nok kan forsere litt videre på venstresiden. En mot en duell, men tar ikke den store sjansen denne gangen. Var jo strålende i oppbyggingen til skåringen da. Gordon, her spiller England seg frem og tilbake. Her Harry Kane. Han chipper ballen i mål. Oi, oi, oi. England har...
2: Offside.
0: Og så det offside.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det var nesten... 2-1, det. Her spiller England briljant fotball igjen. Får se. Det ja, han foran offside-linja, så det veldig godt sett av linjedommer. Heldigvis for Norge. En liten halvmeter offside på Harry Kane. Han feirer jo her på rolig vis, som at han tenkte at det var 2-1-ledelsen, det. Og der sier også dommer at nok får være nok for denne første gangen. Det begynte... rolig og forsiktig, og så ble det norsk dominans, det ble en norsk scoring, og så en engelsk utligning helt på slutten, og vi har en meget, meget spennende andre omgang i vente i Miami.
1: Skal vi kjøre litt vikingblod, eller?
0: Det kan vi gjøre.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, la oss få energien opp og ro sammen med Oljeberget og katastrofen.

0: Vikingblod og Eistein og Larsen, du får frysninga, men du?
1: Jeg får faktisk fysisk gåsehud når du spiller den, og jeg sitter på indre bane. I Miami og Norge er i kvarten mot England og er 1-1. Det er vakkert.
0: Og det er jo kjempestemning på stadion. Har du lyst til å høre hvordan det hørtes ut på Rådhusplassen da vi skår da, i Oslo?
1: Veldig gjerne. Jeg skrur opp lyden, eller hvis det trenger jeg kanskje ikke.
0: Så for ei stemning i hovedstaden, Øystein. Det var litt krangling med noen dommere, var det sånn?
1: Ja, interessant observasjon. Det Ørjan Horsson Nyland, vår keeper, som rett etter at England utligner til 1-1, går bort til dommeren og peker og indikerer mot kamera som henger i lufta over spillerne her på stadion. Dette et sånn wire-kamera som festet i fire punkter og som flyr mer eller mindre overalt i hele banen, og indikerer overfor dommeren at kamera har vært i veien, om det på mål eller om det tidligere eller utspill eller i en eller annen situasjon. Det vet jeg ikke, men han tydelig irritert på det. Og også på vei inn i garderoben til pause her, så kommer Ståle Solbakken veldig irritert bort til dommerne og peker på det samme kamera og slår hendene ut til siden og tydelig irritert over det da. Så de tydelig irritert over dette kamera som henger over dem, som de mener har vært i veien da.
0: Ja. Skal vi dra på med litt optimist straks kanskje?
1: Hæ? Ja takk,
0: ja.
1: Da blir det mer gåsehud.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdig pakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Mamma?
9: Ja, vennen min?
8: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den da.
9: Ja, synes jeg da.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Det er midnatt, og det er optimisten Svein Tore Andersen som gir oss P4-nyhetene. Så er spørsmålet om Svein Tore Andersen er der da. Det er kanskje ikke sikkert det, men du... Er det vært Jonas?
1: Ja, jeg her, vet du, og klar for
2: Ja, han beklager litt sen, men det midnatt, ja. Og stillingen uavgjort 1-1 til pause I kvartfinalen Norge-England. England utlignet like for pause. Nok en scoring til England ble annullert på grunn av offside. Hvordan oppsummerer vi første omgang, Jonas?
1: Ja, vi oppsummerer den som et norsk lag som ble virkelig kjørt I banespillet den første halvdelen, og så kom vannpausen, og så kom Norge mer med I kampen. En vanvittig scoring av Andreas Skjeldrup, som presenterte seg fra start I denne kampen, og sørget for en ledelse for Norge, men så da strålende engelsk spill, og Jude Bellingham løp inn, driblet av de norske spillerne og satte ballen I mål. Og det betyr da at vi går til pause med 1-1 og alt å spille for I den andre omgangen.
2: Og det ble nesten 2-1, men annullert på grunn av offside.
1: Ja, Harry Kane da var igjennom, og han satte jo ballen I mål, men dommer tidlig ute og vinket da korrekt for en offside, en ganske klar offside, så... Norge slapp med skrekken og ikke fått to baklengs rett før pause der.
2: Og litt grann overvekt på britisk side, kan vi si det, eller hva sier du?
1: Ja da, stort sett må vi kunne si at England var det mest styrende laget. De skapte ikke så veldig mye, men de fikk mørnet norske laget I banespillet. Og det var jo sånn sett litt... Altså, Norge kom inn I en liten periode og fikk en scoring, men totalt sett så nok det sikkert rettferdig at det står 1-1.
2: Og vi kan, takk Jonas, og vi kan ta med at rundt 80 000 samlet I Oslo sentrum for å følge kvartfinalen, melder politiet. God stemning, det skriver politiet en melding til pressen. Også I Bergen det folkefest I Nygårdsparken, der det åpnet for 10 000 som skal følge kampen der borte. Så det var nyheten, og straks klar for andre omgang da, Jonas.
1: Det det. Vi venter nå I spenning på at lagene skal komme ut på matta igjen, og så får vi se da om Ståle Solbakken og de norske har en plan klar for å dra dette landet mot England.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, det jo da 2 minutter over midnatt. Det rave-musikk vi gjør borte på stadionet I Miami nå.
1: Ja, det det meg du spør?
0: Ja, det høres slik ut.
1: Ja.
0: Du kanskje ikke DJ sånn som meg.
1: Nei, du har jo et øre for den slags.
0: Ja, bare jeg merket det I rytmen kom der. Da ble jeg veldig glad.
1: Ja da, de må jo dra i gang stemningen selvfølgelig på stadion.
0: Og det var vel snakk om at det var Ellie Goulding som skulle opptre også I pausen borte I Miami der.
1: Ja, det var det. Det var kanskje det. Jeg har jo på mine bilder kun repriser av de vakre hendelsene fra første omgang, så jeg vet ikke om Øystein etter hvert kan si noe mer om hvordan det har vært.
0: Ja, vi ser om han tilbake fra tissepausen sin. Du her, Øystein?
4: Jeg her, og jeg har sett Ellie Goulding spille live. Det var oppvarming hun spilte første omgang. Nå det en... Asiatisk artist med langt hår og bart som spiller noe rave her, og det vet sikkert du godt hvem Reidar.
0: Det Stevie Aoki.
4: Det der?
0: Det må det være.
4: Ja, kult.
0: Langt hår?
4: Det det nok. Langt, kjempelangt hår, ja. Og Hawaii shorts og capsen bakfram, og meget happy. Har ikke noe instrument eller noe vokal, men bare står og danser, men det jo sånn dere DJ'er holder på.
0: Ja, vet du hva han kjent for? Han kjent for å ha med seg bløt kake som han kaster på en I publikum midt I fleisen.
4: Nei!
0: Ja, da.
4: Nei! Så gøy! Da liker jeg den bedre.
0: Ja, rave party altså, akkurat nå. Jeg tenker jo at det kan være kjekt å få litt sånne ting ja, før man kommer ut. Man merker jo det trøkket, man hører musikken, man hører bassetrommene her da, Jonas, før man går ut på banen for å spille I 44 effektive varmegrader igjen. Det så varmt,
1: det. Det var interessant når de så nærbilder av hvordan spillerne så ut bare underveis I oppvarmingen, som skal være lett og ledig, så alle sammen svetten rant nedover ansiktet på samtlige, og det gjør de. Også nå på spillerne når de på vei ut av garderoben og inn på banen igjen. Her kommer de på rekke og rad, både de engelske og de norske spillerne. Og så vet vi jo at de har noen sterke DJ'er også I den norske troppen. Musikk jo en viktig del av garderoben. Og om de har spilt noe motiverende musikk I pausen, det vet jeg ikke. Det tviler jeg nesten litt på, men om vi skulle ta dette. I dra dette I land så vil det helt sikkert være en og annen slager som dukker opp.
0: Jeg har et lite klipp her som man kan spille til deg, for den her pleier de å spille I garderoben.

0: Kung Son Never Going Home. Vi får håpe at det ikke skal hjem nå heller. Det I hvert fall 1-1 etter de første 45.
1: Det det, og nå ser de veldig innbytte ut som vanlig, og nå... Akkurat nå her så mistet jeg bildet hos meg, men det tror jeg bare var... Her kom det tilbake, så da alt som det skal være. Det 1-1, som du sier. En første omgang som ble I stor grad dominert av de hvitkledde engelske spillerne, men Norge fikk en god periode som spådd av Øystein, som sitter på indre bane, et godt øye for det som skal skje. Og da fikk vi også skåringen til Andreas Skjeldrup. Men England, de ville ikke gå til pause med å ligge under. Så da kom Jude Bellingham med sitt femte VM-mål. Og England gjør også noen bytter her. I hvert fall ett ser det ut som. Det Ebrechi Eze som skal inn. Og det skal også Bukayo Saka. Så det ikke noe dårlige spillere. To Arsenal-spillere inn som kjenner Martin Ødegaard godt. Han kjenner de. Saka, som vel har 3 målgivende passninger så langt I dette mesterskapet, men
0: Oi.
1: De tar ut Declan Rice.
0: Det var overraskende.
1: Det overraskende, en midtbanegeneral og motor, men det var jo snakk om at han ikke trente 2 dager på rad. Det var snakk om et virus eller en sykdom, noe omgangssyke heter det. Da ble det bare 1 omgang for Rice.
0: Jeg tenker jo da at det veldig offensive bytter der, altså Ebrechi Eze jo en helt annen spillerprofil enn Declan Rice. Nå blir det mye ansvar for Elliot Anderson på en defensiv midtbane til England.
1: Ja, og det tyder på at de kanskje vil gå rett I strupen på det norske laget Eze da. Sikkert inn på midten, men han jo av den offensive sorten, som du sier, og Saka, han... jo en helt fantastisk fotballspiller på sitt beste, men jeg føler han har hanglet litt egentlig I flere sesonger nå, men har jo hatt et ganske bra VM, og en spiller som virkelig kan skape problemer for det norske laget. Her kampen I gang, andre omgang, altså Norge vinner første duellen, og det Skjeldrup da, som setter I gang på venstre siden. Det rett I gang altså med et langt oppspill som Norge får kontroll på og så det et innkast det blir til slutt og England overtar
0: Det var jo veldig mye av spillet til England som gikk på venstre siden med Gordon der, med Saka inn så det vel nærliggende å tro at de også kommer til å få I gang den høyre siden si
1: Ja, de får kanskje mer å spille på der helt klart, og nå kan de variere, Gordon jo strålende overgang til Barcelona I boks For engelske kantspilleren, her kommer han I duell med Ryerson, skjærer innover I banen, får han sendt den videre, og så blir det et frispark. Farlig posisjon nok en gang, ligner litt på den de hadde I første omgang. Harry Kane går I bakken. Han prøver ikke akkurat heller å stå på beina der I duell med Sande Berge, men det et riktig dømt frispark. Det litt til venstre. For målet til Nyland, som ute og dirigerer muren allerede selvfølgelig. Det hva skal vi si, en drøyt 20-25 meter, nesten kanskje, I direkte linje mot målet. Det kan bli en farlig situasjon dette her. Innbytter Eze, en av de som står klare. Så det spørsmålet, skal de skyte direkte her? Eller blir det en innleggsvariant? Harry Kane lyktes jo ikke med sitt frispark I første omgang. Han skjøt et par meter over. Eze der, men Kane selvfølgelig også der. King Kane, som han kalles I Storbritannia. Målkongen på det engelske landslaget. Blåses det.
0: Det skummelt hold.
1: Det veldig skummelt hold, og det kan bli en høyre fot som skyter en slags innoverskudd variant mot Eze. Kommer her, han skyter I muren. Og ballen den spretter over, og det blir vel et hjørnespark, gjør det ikke det da?
0: Jo da, det må det bare bli.
1: Det jo ofte sånn at det en engelsk spiller også I muren for å bryte opp litt, så den skyter han faktisk rett på lagkamera til Harry Kane. Og ballen skifter retning og går over. Det
0: ble for lure der med å dukke.
1: Ja. Det liksom det, de skal bryte opp muren, men så fikk han rett I nakken omtrent, Harry Kane. Og da det norsk femmeter som slås langt opp I banen. Ballen på midtsirkelen og duell nå på venstresiden. Den vinner Wolfe. Og så vi aggressive her. Haaland frem på. Klarer han å bryte til seg den ballen? Det gjør han ikke. Og så han og dytter litt faktisk der. Dytter vel I Elliot Anderson. Sier hold deg unna. Det blir ingenting av den situasjonen, men Haaland altså markerer seg mot den engelske midtbanespilleren etter duellen. Norge har ballen. De inne på egen halvdel.
0: Det var da hans nye lagkammerat også, Elliot Anderson.
1: Hun, det akkurat det, men det tror jeg
0: kan. 1,5 milliard var det han brukt på.
1: Ja, ikke sant? Det
0: Velkommen til klubben min, liksom.
1: Ja, fy søren, og de pengene der. Men alle disse tingene, jeg tror ikke Haaland tenkte på noe av dette I den duellen. Det bare en motstander for han I dag. Og det skal markere seg over for alle og enhver. Det var jo også nesten så Haaland klarte å krangle til seg ballen I første gang og få en avslutning som han har gjort så mange ganger før. Norge fortsatt med ballen ut til Skjeldrup på venstresiden. Norge klarer å roe det litt ned, føle litt på kula nå, som det heter. Sande Berge dypt nede I banen. Har med seg spillere både høyre og venstre, velger å spille til venstre. Norge kommer fint nå på venstresiden her. Ute på venstre kanten med Wolfe som I duell med Saka var den ballen ute eller ikke da? Det var for meg så det ut som ballen var over sidelinjen men dommer dømte vel ikke på det da blir det blir et innkast til England faktisk helt nede på kanten så da tok han den dommeren den endte ut til
2: jeg var tviret på å være ute men sånn det
1: Sånn det, men Norge står høyt og klarer å presse frem feil hos England, og da blir det vel et norsk kast da, I stedet på midtstreken. Setter kjapt I gang der, og så tar man med seg Ørjan Nyland I målet, som ender opp vel med å slå en lang ball oppover. Her Braut Haaland, krommer nakken, løper mot den, men den for lang. Den for lang, den havner hos Jordan Pickford, som setter kjapt I gang. Nå det litt frem og tilbake. Dette også et... kampbildet det snakk om at man ikke helt ønsker å ha da, hvor det bølger mye frem og tilbake, litt sånn Premier League kampbildet som noen kaller det, her Saka I gang også, England nå med ballen inne på norsk halvdel nå ser det ut til at Norge må forsvare seg en liten periode alle mann bak ballen som vi så det I store deler av den første omgangen 1-1 står det altså I Miami. Det Norge mot England I kvartfinalen I VM, og det spilt 50 minutter.
0: Ganske sikker på at om en 10 minutters tid så kommer det et par norske bytter. Også England har jo da byttet seg mer offensivt her med Ese og Saka inn.
1: Jeg registrerer at folk gjerne vil ha inn Oscar Bobb, blant annet. Og her kommer Norge på det som kunne blitt en liten overgang I stedet for nå kommer England. Norge I overtall, men de I ubalanse ut på høyre siden der Saka. En mot en. Skal han drible seg inn og finne på noe, skjære inn I ballen og så skyter han. Den går rett I blokka. Og Norge overtar og har kontroll akkurat I øyeblikket. Det var 3-5 som Norge hadde. Bør jo ha kontroll, men de var ikke helt I posisjonene sine. Og her ser vi altså at England kan komme på noen kjappe overganger hvis Norge ikke presise I avleveringene fremover I banen.
0: Ligger mye høyere I presset enn han gjorde I første gang.
1: Ja, og det...
0: Og det blir overgang nå.
1: Nå kommer det overgang for Norge. Sentralt I banen ut på høyre siden. Har med seg Sørloth. Han prøver et høyt innlegg. Det alt for høyt, men det blir faktisk... Oi. Det blir et hjørnespark altså for Norge. Sørloth, jeg tror kanskje han bommer litt med innlegget, men Det blir en litt farlig situasjon også for Pickford, for han må opp. Og selv om den ballen på vei egentlig godt over mål.
0: Tar ingen sjanser.
1: Ja, han gjør ikke det, altså. Han bare vipper den ut, Pickford. Og klassisk da ute med tunga. Så han jo en karakter under Jordan Pickford. Mye grimaser og mye fakter, og her han ute da med et lite tunge grimase.
0: Tok seg litt vann også her på drikkeflaska pleien å ha straffeskyttere og hvor han skal gå.
1: Og det en vegg av norske supporter bak målet til England nå den andre gangen. Her kommer hjørnesparket innover I mål, innover I feltet. Ja, innover mot mål, men litt for tett på. England får ryddet opp, men Norge fortsatt med ballen Ryerson. Et langt innlegg, Haaland!
0: Ja. Pickford virker ikke stabil I dag, altså.
1: Ja, han gjør ikke det. Og det Ryerson som finner Haaland, men det en ganske ufarlig heading egentlig. Mm. Ikke så mye kraft i den, men Pickford han nede og bare dytter den igjen. Litt merkelig teknikk der med litt sånn strake armer og dytter ballen ut til nok en corner for Norge.
0: Men det kan jo at det den varmen da som påvirker han nå.
1: Ja, det, du kan jo bli, kan jo virkelig få kjenne på det hvis det du ute I denne varmen I lang tid. Nå ser du som det litt mer skygge. Deler av banen jo ekstra ille når sola virkelig står og steker. Nå blir det norsk corner fra venstre. Det vel Ryerson som, og så det denne evinnelige masingen om at ballen skal ligge akkurat på streken. Dommeren blåser, og nå kommer corneren. Innover I feltet fra Ryerson der, den bedre, og her Oi. Står de norske på rekke og rad, men det ingen som klarer å få noe som helst på den, men den går ut til en ny corner, og Norge etablerer et press her. Det ja, det vel til slutt en engelsk spiller da, Stones ja, som stusser den ut til ny corner, det vi selvfølgelig helt uenige I at det skal bli en ny corner de må forsvare. Martin Ødegaard, kapteinen det du som skal gjøre det da, fra en dødball. Det har vært snakk om disse dødballene og den norske høyden og så videre. Nå husker jeg ikke I fart av hvor mange dødballmål vi har, men ikke på følelsen at det har blitt sånn.
0: Nei, ikke mange.
1: Ikke vårt sterkeste våpen så langt I VM. Det aldri for sent. Vi har et tungt skyts der inne. Det alle de viktige spillerne inne I feltet. Ødegaard opp med armen, slår innover I feltet. Ballen og den frem og tilbake også!
3: Og
1: så det ball! Og der!
3: Heggem.
1: Torbjørn Heggem! Oi, oi, oi! Sender Norge I ledelsen! 2-1! Etter en corner fra Martin Ødegaard!
0: Oi, oi, oi!
1: Og det flipperspill inne I boksen. Torbjørn Heggem på bakerste stolpe får vippet ballen I mål. Og det full jubel fra kronprins og andre på tribunen. Heggem drar håret bakover og veiver med armene. Og så får vi se da. Det jo alltid et eller annet som skal sjekkes her om det var noe dytting og frispark og så videre. Men I øyeblikket så Norge I ledelsen igjen mot England, og det Haaland I en duell med Elliot Anderson. Jeg synes han detter veldig lett der, og så det en mulig offside.
0: Oi, oi.
1: Det mye som skal sjekkes, men Heggem på rett sted når den ballen detter ned. Det vel om det Skjeldrup eller Patrick Berg det vel kanskje som avslutter. Og så spretter ballen til Heggem. Og det akrobatisk av den høyreiste midtstopperen som legger seg sidelengs og banker ballen opp I nettaket. Men
0: som magefølelsen min sier at den står, men han går ut.
1: Ja, han skal ut og sjekke et eller annet.
0: Aldri gått her inne.
1: Nei, det ikke det, og det muligens at det den duellen, men den synes jeg virker veldig.
0: Ja, det soft I Premier League. Vi hadde aldri blitt dømt, men de har en litt annen standard I VM da.
1: Altså, det
0: Det den her sesjonen her.
1: Ja, det altså
0: Haaland. Det jo strake armer, det jo dytting, men...
1: Ja, det hvor strake? De jo ikke strake heller, de armene. Det rett og slett en situasjon. Jeg synes Anderson bare, han går bare rett I bakken, så får vi høre da. Så får vi høre dommeren vifter alle spillerne til side, og de tror de skjønner. Ja, de får dommeren på høyttaleren her hvert øyeblikk nå, som skal komme.
4: After review, number 9 of all Norway, push deliberately standard before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
1: Det blir et hjørnespark da, for Norge. Ny corner.
0: Ja. Alle dager.
1: Skal vi ta med Øystein kjapt der, eller må vi ta corneren først, kanskje?
5: Øystein, kjapt på. Ja, det god tid her før det blir corner, ser det ut som, for her skal det protesteres fra alle mulige linjer, og det tar jo av på den tre-fjerdedelen av tribunen her, som fylt med hvite engelskmenn, hvite drakter, som jubler da de hører hva dommeren sier, og tilsvarende skuffelse da her på den norske siden, og jeg ser da de norske spillerne noen meter foran meg her gå og krangle med dommeren, og alle slår med armene ut til siden, og mye forvirring og skuffelse nå etter at det var en enorm feiring her da vi skåret.
0: Veldig rart at det blir dømt ny corner og ikke frispark da.
1: Ja, jeg
0: skjønner ingenting jeg.
1: Nei, men det altså Haaland som I duell der, og Anderson jo litt sånn, han är lite uppe i Haaland också och så detter han ju närmast I det Haaland men det är ju som du säger det är ju dytting också och det är ju egentligen när vi ser prisen på nytt så är det ju två dytt och domaren poängterar också att det är det för ballen har blivit spilt.
0: Corner nu.
1: Ja, corner nu. Vi må fortsätta spilt 58 minuter. Martin Ødegaard klar med en ny corner kommer in över I fältet där och så är det en ny situation och ballen är fri men denna gången så får de engelska spelarna kontroll och så är det väl blir väl ett norsk kast ja. Blir ett norsk kast på vänstersidan. Klöner det lite till där de engelska spelarna. Så ska det blåses för ett annat. Det är Ryerson nu som sitter nede. Han lager ett lite förtvivlat uttryck I ansiktet. Han blev byttad ut efter väl 60 minuter I mot Brasil. Kan se ut att det blir ett bytte på Norges Høyrebekk nå.
0: Det ikke bra å miste Ryerson.
1: Det det ikke, men vi vet jo at Fredrik Aursnes da, som kom inn gjorde sine saker bra. Han står klar der, Aursnes. Ja. Så ja, vi får se om Ryerson må gi seg. Han har jo slitt litt med en skade underveis I mesterskapet. Og det at han var ute også en liten periode gjør at han kanskje ikke 100% I form. Legen til Norge medisinsk kommer ut og tar en liten dialog.
0: Så jo en tidligere norsk back på tribunen her også, Jon Arne Riise, som sitter sammen med pappa Haaland.
1: Ja da, flere celebriteter, og det var jo hans, en av hans rivaler I sånn skyte hardt greier, Roberto Carlos, var vel også skimte der for de som husker den brasilianske stjernen fra Real Madrid og Brasil på 90- og 2000-tall.
0: Tenk at det vi kommer til å mimre om nå det vi sitter og ser på.
1: Ja,
0: det så deilig å få bytte ut noen av de gode gamle, synes jeg også.
1: Det det. Og her blir det da, som vi snakker om, det første norske bytte. Aursnes kommer inn, Ryerson må gi seg det er spilt 60 minutter. Norge har innkast på venstresiden, dommeren blåser kampen I gang igjen. Ryerson må gi seg med enten en skade eller at han rett og slett utslitt. Og vi vet at Norge har fire bytter igjen. De kommer nok, det kan fort bli bruk for absolutt alle. Spørs jo helt hvordan denne kampen utvikler seg. England kommer på en liten visitt her, men mot fire norske spillere så skal det bli ufarlig. Norge overtar nå med Martin Ødegaard. Skal han finne Oi. Alexander Sørloth? Åh, passningen litt upresis. Kunne blitt et bra gjennomløp for Sørloth på høyresiden der. Norge, de biter seg fast, prøver å presse høyt nå. Engelskmennene må slå langt. Står virkelig tett opp I de engelske spillerne og vinner ballen tilbake. Dette bra norsk forsvarsspill. Ja, de overtar spillet her nå, Norge. Helt tilbake til Nyland som dunker ballen oppover mot høyresiden. Der det bare Haaland. Han taper duellen mot fire engelske spillere, men andre ballen blir plukket av Sørloth. Han med seg innbytter Aursnes nå, som I gang med sin kamp. Halvtime igjen på stillingen 1-1. Norge-England, det kvartfinale I VM, og det en semifinale mot enten Argentina eller Schweiz som står på spill.
0: Godt norsk initiativ akkurat nå, synes jeg. Ligge og fortille på ballen vi også. England som da må ligge og prøve å kom seg litt lengre opp I banen.
1: Ja da, Norge har bra tak på kampen I øyeblikket. Så vi se da, nå det litt rolig, triller litt frem og tilbake. Ja, Øystein, hvordan har på en måte stemningen lagt seg, eller frustrasjonen fortsatt på stadion?
5: Nei, jeg føler at målet til Heggum som ble annullert, har gitt en boost til både de norske supporterne og de norske guttene, og koker godt her. NORGE har blitt ropt flere ganger, og det tendenser til roing på tribunen også, så absolutt en positiv vitamininnsprøytning, og også det norske laget beholder ballen og klarer å spille litt med den, da. Så jeg tolker det som en positiv tendens,
1: ja. Ja, det bra. Vi liker å høre det, og det viser jo da at man så nære å kunne ta ledelsen her.
0: Vi har jo sett flere ganger før også at de største nasjonene får dommeren litt på sin side I den type situasjoner. Vi kommer aldri til å få vite hvordan det her ville vært hvis det var motsatt.
1: Nei, ikke sant, det. Men det litt sånn fotballen og det gjentar seg jo ofte. Og så her kommer Norge da, må vi ta med det. Spiller seg fri på midtbanen, masse plass på høyresiden. Auschwitz er der. Det blir en litt svag passning, så de engelske spillerne får løpt i posisjoner, men vi har ballen også. Vi godt inne på Englands halvdel, og vi ute på høyresiden. Martin Ødegaard opp med blikket, prøver å finne lagspillerne sine. Så bygger vi heller litt roligere opp med noen korte passninger frem og tilbake. Det jo fint da, å se Norge etablere seg her, så prøver de å stikke fremover igjen, en liten 1-2-passning, men lykkes ikke. Mange norske spillere inne på Englands halvdel her nå. En forløsende passning det som skal til. Har spillere i alle posisjoner som kan få til dette. Et bra passning mot Sørloth, men han finner ingen, og så har den ballen faktisk også vært utover dørlinja. Det betyr at det blir en 5 meter for England.
0: Spent nå på hva som skjer med norske bytter. Ser at Oscar Bobb reiser seg og begynner å varme opp litt. Det jo en egen taktisk gren det her i VM, og spesielt når det så høye temperaturer, og når skal man bruke de her byttene? Vi vet jo at du har 5 helt til ordinær tid slutt, og så får man 6 bytter til sammen hvis det blir ekstra.
1: Ja, så det helt klart det, og her kan det bli behov for, altså vi vet jo aldri når noen går næringstomme eller får syre i beina som gjør at man ikke kan fortsette. Det kan jo slå inn ganske fort også i et klima som dette her.
0: Men det må være en fordel for oss at Declan Rice ikke på den banen lenger, altså.
1: Nei, jeg føler også det, selv om de kanskje et hakk bedre offensivt, så sånn, altså får Norge flere dødballer da, så ville de nok helst hatt Rice inne der til at han en høyreist og farlig spiller i tillegg, har jo en vanvittig dødballfot om England skulle bite seg fast på Norges halvdel, men dommeren i fokus igjen her, stopper spillet for et eller annet, Ståle Solbakken sitter på en sånn vann, ikke en vanndispenser, men en eske som inneholder kjølig drikke. Han ser litt betenkt ut.
0: Nei, hvorfor bruke en stol når man kan sitte på noe annet?
1: Ja, det jo skikkelig deilig ordentlig stoler på. Og her da går den sjanseløs på nå en passning som går ut til en ny norsk femmeter. Det altså stjernespekket på tribunen på denne kampen her. Det kunne brukt nesten hele sendingen til å nevne alle som dukker opp her, men det kan konkludere med at det mange gamle legender som ønsker å få med seg fotball-VM, og at dette en kamp som virkelig fenger. Her Norge i gang, og England står høyt og tror de har fått et innkast, men det Saka som sist på den, og det betyr at det norsk innkast.
0: Det jo mange Arsenal-spillere ut på der nå da, og vi så jo deres tidligere stjernemanager Arsene Wenger på tribunen.
1: Ja, og jeg alltid fascinert med at han nesten heter Arsenal. Han heter Arsene, altså det så nærme som det går an, og han trente jo Arsenal i norsk ikke, men det var mange, mange sesonger, og var en suksessfull manager. Nå nyter han pensjonisttilværelsen her i fotball-VM i det England kommer fremover på venstre siden med Anthony Gordon. Han har vist seg farlig tidlig i kampen. Drar en spiller for til et innlegg. Det noen der til å konvertere den? Harry Kane nesten der at han får en avslutning, men det sterkt norske forsvarsspill. Haaland på løpetur.
5: Og Pickford også.
1: Ja, Pickford langt ute. Vinner vi ballen nå, så målet åpent, men det vi et stykke unna å gjøre. Og nå det litt sånn, nå det litt strekk i det norske laget, synes jeg. Nå, de angrepene vi får til nå sånne enmannsshow.
0: Jeg synes det på tide å gjøre noe bytter nå fra Ståle.
1: Ja, og da det vel ikke unaturlig at en spiller som Oscar Bobb bør vurderes her. Antonio Nusa også med friske bein jo en spiller man etter hvert har lyst til å se, antagelig, selv om man ikke har hatt et VM som har vært sitt beste. Sammenlignet med mye av det han har gjort på Ullevål i VM-kvalifiseringen blant annet, men han står klar her. Nusa klar, Øystein.
5: Nusa klar. Bob ser også ut til å stå ved siden av på klar i drakt der, så det ser ut som at det kommer 2 friske norske bein inn, eller 4 norske bein da, fra Ståle.
1: Ja. Og det ser vel ut da til at det blir kantbytter Oscar Bobb første som skal inn. Alexander Sørloth takker for seg etter 67 minutter. Den høyreste trønderen byttes ut med Oscar Bobb, og så det målskårer Andreas Skjeldrup som byttes ut.
0: Skal vi få der bursdagsbarnmålet da?
1: Ja, hva er klokka nå? Nå er det jo halv ett, så det betyr norsk tid, så kan vi i hvert fall gratulere Oscar Bob med 23-årsdagen. Ja, det en ganske spesiell situasjon. Og så er det vel også, tar de vannpausen samtidig her nå.
2: Jeg sa at han hadde nummer 22 på ryggen, Oscar Bob, men jeg burde egentlig tatt 23, kanskje?
1: Ja, upassende nok.
0: Ja, en liten vannpause akkurat nå, og vi skal høre litt fra vår sponsor.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, hvordan det med de norske supporterne da, Stein?
5: Ja, de varme, det helt sikkert, og de slitne, og det gjennomsvett, og jeg bare sitter på en stol i likhet med Stole, som du kalte den, eller Ståle Solbakken da, som sitter på drikkekonteiner her i 60 minutter nå, gjennomsvett, helt gjennomsvett, det en ekstrem luftfuktighet her i Florida. Så denne drikkepausen trengs, det ingen tvil om det. De norske spillerne får på seg kjølevesker med væske og blir for tydelig beskjed av Ståle Solbakken på siden her, mens de norske supporterne, de svette, men de står og de heier, og de riktig nok i mindre tall, men et enormt trøkk i den norske svingen, hvor de synger Living on a Prayer, det av Bon Jovi, pauselåt.
0: Ja, jeg har hørt mye i løpet av det her VM, men når de nå har den her drikkepausen der, du en mann som gjør mye research, det kun vann de får i seg? Eller det noe elektrolytter og litt sånn forskjellig?
5: Ja, nei, det blått vann, og det ofte Powerade, men det også sponset her, men andre forskjellige sånn type. Jeg sitter og drikker en sånn selv, fordi vann holder ikke. Du må ha noen salter og noen greier som binder fuktigheten i kroppen, og da det stort sett blå væske det går i på siden her, ser jeg hos de norske gutta. Litt forskjellige komboer av sportsdrikker.
0: Jeg var veldig spent nå da, Jonas, på hvordan de siste 20 minutter blir av denne kampen. Jeg vet jo at nå nærmere klokka nærmer seg 90, jo mer blir man bevisst på at man ikke ønsker å få et mål mot seg.
1: Ja, så det blir jo et taktisk spill selvfølgelig. Altså, hvor mye skal man satse for å prøve å avgjøre kampen innenfor normal spilletid. Hvis ikke så får vi jo 2x15 med ekstra omganger. Vi får disse beryktede straffene. Ståle Solbakken har jo blitt spurt om dette flere ganger på pressekonferansen og sier at de godt forberedt. Spillerne vet hvilken rekkefølge de skal skyte i, men det jo også basert på en måte hva man tror man har tilgjengelig av spillere på banen og så videre. Så det er jo en mental prøvelse bare å få en kamp til ekstra tid og eventuelle straffer. Det en situasjon England har vært i mange ganger, men Norge aldri har vært i. Her gjør også engelskmennene et bytte, et litt defensivt bytte må vi kunne kalle det. Anthony Gordon, mannen bak scoringen til England, blir byttet ut. Innkommer Rhys James, som en vanvittig god offensiv høyrebekk, men som også har slitt med sine skadeproblemer.
0: Vi skal høre litt til hvordan det hørtes ut på rådhusplassen da det kom mål til Norge, som da viser å bli annullert. Men så kom jo da annulleringen, og det ser slik ut. Og vi stiller oss bak den, Jonas.
1: Ja, vi gjør det, og det er fantastisk å se disse fotballkampene i store folkemasse, fordi at alle i publikum, de i kampen hele tiden. Og det bygger seg opp en sånn buss når Norge nærmer seg, og så blir det skuffelser og gleder og alt som og vi håper på mer glede i det kampen i gang igjen. Det spilt 71 minutter. Her det en frisk start av Oscar Bob, som nesten klarer å vinne ballen ute på høyre siden, men de engelske spillerne klarer å rydde opp, og så det vel en løpeduell her mellom Andersen. Der vinner den norske spilleren Ayer. Norge etablerer et lite angrep nå, på midtstreken. Martin Ødegaard prøver egentlig å finne en offensiv mulighet, men i stedet så må han rode litt ned, men det greit det for det norske laget som nå har ballen inne på egen halvdel. Det disse byttene da, som ble gjort. Det var Skjeldrup ut, det var Sørloth ut, det var inn med Bob, og det var inn med Nusa. Så spennende da, nå jo rollene til Nusa og Skjeldrup byttet litt om på. Så får vi se da, om Nusa, han har en bra fysikk, han har en bra fart, og han driblesterk og mot, ja nå blir det jo faktisk antagelig en helt nyinnbyttet Rhys James da, han skal opp mot, så er ikke sikkert at den duellen der helt som den kunne vært hvis det var mot en som har spilt i over 70 minutter.
0: Spørsmålet da om Reece James også 100% her. Jeg tviler litt på det, men gud bedre for en spiller enn jeg selv når han på 90.
1: Ja, det helt klart. Og her roter Nyland nesten til med et litt slappt et utspill som var litt slappt. Og så det England nå som biter seg fast på norsk halvdel. Her de I gang altså med å trille ball inne på den norske halvdelen, vender ut på høyre siden. Der Saka mot to norske spillere. Så ser man får til noe, I stedet for så kommer

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: En tur til å slå hjørnesparket. Det er... vi er jo bare en dødball. Vi så jo hvordan det kunne gå med en godt slått dødball. Så Norge i ledelsen hvis de treffer. Og det litt uoverensstemmelser og rot inne i 16 meter. Det vil dommeren ikke ha noe av. Han har store observante øyne, denne dommeren her, og ser enhver minste detalj. Så blåser han vel og gjør dette klart. Patrick Berg det som skal slå dette innover. Få et godt hjørnespark nå da, Patrick Berg, og treff hodet til en av våre store karer inn i feltet. Her kommer den. Pickford bokser ut. Aursnes fyrer av. Tverlinger! Og så ballen fri, og så det Haaland, og så går ballen ut.
3: Oi. For en mulighet.
2: Det på dødballene nå. Vi kan gjøre det. Det en ball som havner i tverleggeren, og engelskmennene helt ute og kjører et strålende hjørnespark av Patrick Berg. Aursnes, den havner på hodet til Ayer, som stusser den i tverleggeren, så ballen fri igjen. Haaland prøver seg på en avslutning på bakerste stolpe, men den treffer på feil side av metallet. Jordan Pickford ikke i nærheten av den hvis den går mellom. Og så går Sander Berge voldsomt i bakken der. Skal den ses på da? Det skulle den selvfølgelig ikke. To strake armer i ryggen på Sander Berge i en duell der hvor han kunne vunnet ballen. Ja, sånt det blir jo selvfølgelig ikke sett på. Ballen i gang igjen på venstresiden. Ja, hva synes du om den, Reidar?
4: Ja, jeg synes ikke at det noe. Nei. Så det min magefølelse på den. For vi så den fra en annen vinkel der, og da synes jeg det virket som en fair duell, og du så at det ikke var noe klager heller fra Berge der.
2: Ja, nei, men det sikkert greit. Da bare så at han gikk rett i bakken. Jeg tenkte at det her kan i hvert fall sjekkes, men England i gang på høyresiden. England prøver nå et innlegg, stanger ut. De har vært gode til å stange unna disse innleggene i løpet av kampen, norske forsvaret. Ese nå, innbytteren med ballen. Det friske bein også på Englands både midtbane og forsvar. Her det ute på Saka på høyresiden mot to. Det to norske spillere på de farligste engelske hele tiden, og sånn sett det en veldig, veldig bra innsats av de norske spillerne. Haaland nå veldig alene på topp når ballen blir klarert, og han klarer ikke å dytte unna to sterke engelske stoppere hver gang. De gangene han klarer det, da kan det bli en overgangsmulighet. England fortsetter å slå innlegg mot Harry Kane. Den stanges ut igjen. Det sterkt forsvarsspill nok en gang, denne gang av Heggem. Så det England som nå virkelig har bitt seg fast på vår halvdel, triller litt frem og tilbake, men de feilvendt ofte. Når de prøver å vende seg opp, så har de to norske spillere i nærheten som gjør dette litt vanskeligere enn det har vært i andre kamper for England. Her kommer de, Saka innover i feltet, den går hele veien. Den går hele veien, og det små marginer. De innleggene der ordentlig ekle, Reidar.
4: Ja, det det. Det virker jo som at England har lyst da, til å avgjøre denne kampen og unngå ekstraomganger. Det vet vi kan gi kontringsmuligheter for Norge. Og så spørs det da om vi da har de kreftene i oss.
2: Ja, det det. Og så det om vi klarer å få etablert et spill og få disse dødballene som har vist seg å være veldig farlige. Det altså så små marginer at ikke Ayer får den under tverleggeren. Her kommer Norge faktisk. Haaland krangler til seg ballen, holder han alle unna, og så må vi treffe hverandre, og det gjør vi. Det var nesten der at England fikk en overgang på vår overgang, og da det ubalanse, og da det farlig. Men ja, det spørs jo nå på kreftene når det spilt snart 79 minutter. Det står 1-1 altså mellom Norge og England.
4: Ser vi at Norge prøver å komme seg opp i banen nå da, og prøver å etablere et fint angrep her, men England synes de veldig disiplinerte altså.
2: Ja, de det, men jeg synes det litt grann mer rom å spille i, naturlig nok. Altså, det ikke like lett å dekke alle rommene. Så sent i kampen, Haaland med hoftefeste mellom tre engelske stoppere. Ballen ute på høyresiden hos Oscar Bobb. Han frisk.
4: Han sliten, Haaland sliten.
2: Ja, han det. Han står nå med hoftefeste og bøyd overkropp her.

0: Han spørs om han holder en full ekstra omgang og alt mulig, men han han litt sånn Northug-type også, at han kan se veldig sliten ut, og så fyrer han når det plutselig kan dukke opp en mulighet. Ballen på høyresiden, Norge frem og tilbake, kortpassningsspill, fire mann ute på høyresiden. Så får vi se om det kan bli noe innlegg, om de velger å ta med stopperne og vende det over på motsatt side. Ja, hva sier magefølelsen, Øystein? 10 minutter igjen ordinær tid.
1: Nei, at nå blir det mål.
0: Her kommer Nusa.
1: Nei, det gjør ikke.
2: Nei. Nei, sorry. Jinxing hadde vi pratet om i den der chatgruppa vår, må unngå det.
1: Ja, det livsfarlig. Nei, magefølelsen sier at dette står og vipper en av to veier, og plutselig smeller det den ene eller den andre veien, og det umulig på forhånd å vite hvilken. Og hvis dere hører bak meg her, så det et nytt heiarop fra Oljeberget. Det at alle tramper, sånn at det høres ut som det kommer et tordenvær, som det har vært mye her i Florida, men det bare Norge som kommer.
2: Det trenger litt lyn nå.
0: Her kommer Norge på venstresiden. Tråkler seg frem og tilbake. Får ikke et frispark der, men ballen fortsatt i spill. Nusa kjærler litt med ballen. Finner en medspiller innover i banen. Norge vender spillet over på høyre. Kjapp vending av spill, det bra. Oscar Bob settes opp en mot en mot Nico Riley. Her dribler han, så får han slått et innlegg. Den blir klarert i første omgang. Ballen oppe i lufta. Dueller frem og tilbake. Hvor havner denne? Patrick Berg på løpetur har fortsatt ballen i spill. Norge beholder ballen på høyresiden. Martin Ødegaard finner Aursnes. Det litt sånn, når ballen fri, så kan den fort sprette riktig vei for det angripende laget. Norge beholder presset her. Flinke nå til å vende spillet og prøve å mørne de engelske spillerne litt. Nusa nå med friske bein, innlegg. Blir det en corner? Det liker vi. Ja, dette liker vi. En corner her, Nusa i dribleposisjon.
2: Magnus Carlsen på tribunen også, drikker litt vann nå. Lurer på hva vårt neste trekk blir.
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Han har noen gode trekk oppe i ærmet. Magnus Carlsen, verdensmester en rekke ganger i sjakk.
2: Veldig god i fotball som taktisk sett også.
0: Helt klart. Veldig sportsmann, Magnus Carlsen. Og vinnerinstinktet hans, tror jeg hadde, det står ikke tilbake for noen på det norske fotballlandslaget.
2: Skal vi se da om vi får gjøre Pickford utrygg igjen?
0: Ja da, her vi inne. Vi satser alt på denne corneren. Det Patrick Berg igjen. Der kommer corneren. Og så den ikke så god som vi hatt tidligere. Heddes ut. Patrick Berg fortsatt med ballen. Martin Ødegaard skal han slå direkte. Så blir han litt nølende. Står og lener seg litt, og så blir det en slags sånn vipp som litt for fiks, og dermed går ballen ut i 5 meter.
2: Dolly Varlig bør få den ballen inn. Han har jo en veldig god innleggsfot, det går.
0: Han hadde muligheten til å slå et innoverskrudd innlegg der, men nei, det ble ikke denne gangen, og det ikke så lett da. Det føles ut som en veldig, veldig viktig avgjørelse, akkurat hva du skal gjøre. Her det England nå i duell med, det Wolfe, vår venstrebekk. Saka klarer ikke å vinne ballen, og i stedet for så det Norge som faktisk spiller seg veldig, veldig fint ut her.
2: Vi vet jo at de fleste mål i fotballkampen kommer siste kvarteret, men jeg vet ikke om den statistikken gjelder når det utslagskamp i et VM.
0: Nei, men det er mange ganger jeg har hatt sånn på tippekupongen for eksempel, at jeg har hatt alle riktig, og så går du inn i det siste kvarteret, og så ender du opp med 6 rette eller noe sånt.
2: Det er mange som kjenner seg den i det.
0: Ja, fordi der smiller det på både 1, 2 og 3 minutter på overtid.
2: Jed Spence klar for å komme inn fra England.
0: Ja, England skal gjøre nok et bytte her. Så nå er det ikke noen som eier ballen i øyeblikket, vil jeg si. Haaland bruker kreftene sine og holder unna de engelske stopperne.
2: Ødegaard for en vending og for en passning.
0: Her kommer Nusa på venstresiden. Han alene mot 3, men han en god dribler. Nusa skjærer innover, og så får han akkurat ikke tråkla med seg i ballen. Men Norge fortsetter å angripe. Ja, Nusa, han kan bli avgjørende i denne kampen her. Han ser frisk ut så langt med ballen i beina. Vet du hva han kan få til? 2-3 mann på seg. Det ingen hindring for Nusa. Her Norge nå på høyre siden. Oscar Bob også kan drible. Han lav tyngdepunkt og prøver å finne en passningsmulighet. Flott spill igjennom Norge.
2: Men England ser bra ut nå.
0: Ja, det gjør det. Nusa her ute på venstre skjær inn, og så går den ballen rett i klypene på Pickford. litt lik situasjonen som han hadde tidligere I VM hvor ballen havna I høyre kryss.
2: Det godt å se at vi ser ut som oss selv, som jo har vært et mantra der ved Amme da.
0: Hvordan ser vi ut som oss selv? Høres vi ut som oss selv, Øystein?
1: Jeg helt enig, det deilig. Nå har vi har I hvert fall hatt de siste 10 minuttene mer kontroll på spillet og mer kontroll I angrep her, og vi koser oss og bruker god tid med ballen og kommer til den ene sjansen etter den andre. Eneste som mangler målet da I det der 5 minutter igjen av ordinær tid og det synges Norge og le på tribunen.
0: Så har vi en statistikk som jeg ikke har nevnt da, det at Haaland har skåret I alle VM-kampene han har spilt. Han har stort sett skåret 2, men også en skåring mot Elfenbenskysten. Så har han også skåret I alle 8 VM-kvalifiseringskampene, så at han går av banen I en kamp som har noe som helst med VM å gjøre, det har jo aldri skjedd før.
2: Man det I denne kampen det skjer, så kanskje ikke den største overraskelsen da, også som vi har nevnt tidligere, han møter spillere som kjenner godt, de veldig klar over det. Thomas Thorsen, treneren, taktisk, meget klok.
0: Ja, han en ringrev. Tuchel har jo vunnet Champions League med Chelsea, blant annet, og en rutinert mann og snakket... Det var jo et forsøk fra spesielt Haaland om å legge presset på England, og det snakket han seg fint bort fra. Og sa at det, ja, det kan de leve med, og det alltid press og bla bla bla, ikke sant? De vanlige tingene som de så gode på, disse drevne managerne og spillerne.
2: Altså, slår vi ut England der, så Tuchel ferdig. Som var det som skjer, fikk vel, det påstår
0: jeg. Det tror jeg helt sikkert at han Og så det jo sånn at... Det skal vi ta med her også, England og venner spiller ut på venstre siden. Spiller ute på venstre, inn sentralt I banen, finner ikke den åpenbare muligheten enda. Ute på høyre nå. Saka nok en gang må forbi 2 norske spillere. Så får vi se da, det noe løp inne I boksen, det 3-4 engelske spillere, Saka god med ballen I beina, og her dribler han av folk, og så går med ballen inn, og så, oi, oi, oi.
1: For en mulighet.
0: Ja, der var Saka strålende, og han triller ballen på tvers foran det norske målet, og det ingen der som klarer å bare dytte den inn, det altså ballen triller, hvor langt unna skal vi si, Reidar, et par meter fra den norske mållinjen.
2: Ja, det helt åpent målet.
0: Det.
2: Der vi heldige.
0: Der selv altså med 2 mann så Saka farlig, og her får England også en corner. De får denne corneren som selvfølgelig også kan bli farlig. Sørloth ikke på banen til å forsvare, men her får vi da altså først en veldig, veldig farlig situasjon som Aursnes. Aursnes en stor helt for Norge der, for der står både Ese og målkongen Harry Kane klare til bare å tuppe den inn. I åpent mål, men Aursnes altså. Han redder dagen forløpig.
2: Litt uggen periode for Norge nå.
0: Ja da, England legger press på oss nå. Ingen tvil om det, og dette skummelt altså. Det spilt 88 minutter, det står 1-1, og det corner til England fra høyre. Det blir en utoverskrudd variant. De står og skal løpe inn alle sammen og prøve. De har 1 mål for øye, og det å få den ballen I mål. Corneren kommer inn, her header Norge ut I første gang, og så taper vi den duellen, men den... Ja, der er det disse strake armene, og Harry Kane blir avblåst umiddelbart av dagens dommer, som sier at, ok, det der kan du bare glemme. Da blir det frispark til Norge, som nå får roet seg ned litt grann.
2: Luis Suarez så vi på benken også. Han har jo sitt arbeidssted I Miami, spiller jo sammen med Messi.
0: Ja, han holder det gående fortsatt.
2: Mest kjent kanskje for den bitingen, eller?
0: Ja, ikke.
2: Nei.
0: Ja, kjent for mye.
2: Fantastisk målskårer, fantastisk for Liverpool, blant annet. Rodgers inn også.
0: Kontroversiell spiller, og så var det så du hvem som gikk ut, Reidar?
2: Nei, det fikk jeg ikke med meg, men Morgan Rodgers kommer inn for England.
0: Det gjør han helt klart, og det jo også en god fotballspiller.
2: Det Konsa ut.
0: Konsa ut, ja. Ok, så det et offensivt bytte.
2: Vi kjører på nå, og norsk bytte også.
0: Norsk bytte, Wolfe ferdig spilt. Holmgren Pedersen kommer inn. Helten I denne kampen mot Senegal. Hvor han skåret det første målet. Ble kastet til ulvene da Ryerson måtte gi seg. Holmgren Pedersen inn. Skåret det viktige målet. som satte Norge I gang I den kampen. Her han inne og har fart I beina, og det kan godt være at vi trenger. Her det Norge som på en liten visitt. Klarer vi å etablere noe spill nå, høyresiden her?
2: Altså, de har byttet seg betydelig mer offensivt opp nå, altså England, så det tydelig at Tuchel tenker at her kan man angripe, og at han ser svakheter I det norske laget da.
0: Han gjør det, og det nok selvfølgelig av interesse å prøve å unngå altså, disse, men her kommer Norge da. Innlegg fra høyre, Pickford bokser. Kommer et gjennomløp fra Aursnes som går rett på Pickford. Det knallhardt innlegg som han bare bokser unna, og så må, nå må Norge vinne ballen her. Hvis ikke så blir det en farlig engelsk kontering. Der Ayer. Han strålende, han rask, og han rydder opp situasjonen og finner Nyland, som ikke må rote det til!
3: Oi, oi, oi, oi, Nyland!
0: Ja, så god tid har du ikke, Nyland. Det passning tilbake fra Ayer til Nyland, som... til synlaten har god tid, og så bruker han alt for mange sekunder der, og da kommer Jed Spence innbytteren. Han har friske bein og løper opp Nyland. Og det der altså, de situasjonene der, de oppstår, og det der farlig.
2: Vi bør være klar over Jed Spence og farta hans
0: da. Ja da, helt klart. Norge kommer med Haaland, upresis heading til Bob. Det er ikke så mye kvalitet I det som skjer I det norske angrepet akkurat for øyeblikket. Men alt mulig fortsatt. Det legges altså til 7 minutter. Spilt ett av de 7 minuttene nå I denne kampen.
2: Det selvfølgelig mest sannsynlig at det blir ekstra mange akkurat nå, Jonas. Men vi har jo sett at også Norge har ting å produsere når det nærmer seg slutt I en kamp.
0: Ja da, også vet. Altså, utifra kroppsspråket til Haaland så jeg litt bekymret der for det vårt klart farligste våpen han ser altså så sluttkjørt ut nå og det har han gjort lenge så
2: hvordan revårslet, jeg mistet bra I over 90 minutter nå
0: ja, han har måttet ta mange av de duellene selv og I hvert fall etter at Sørloth gikk ut så har det blitt tøft her England på en liten visit ikke så farlig blir det skal vi orke og klare og evne å ta denne konteringen Ødegaard, ja, han fortsatt frisk Ødegaard, han har overblikket så må vi ikke gå på noe tull her nå Norge har altså ballen inne I egen 16 meter tilbake til Nyland nå håper jeg Nyland at du har skjønt at du ikke har 5-6 sekunder til å ta en avgjørelse spiller kjapt her og så roter de det litt til en duell nå med Heggem og innbytter Rodgers som ender med et innkast til England på høyre siden og Rodgers han iller opp det engelske publikummet og så krampa I ferd med å ta de norske spillerne her Og det betyr vel, jeg vet ikke om han da må ut også når han har blitt sittende nede en stund. Her vil dommer ha bort, han vil ha en avgjørelse. Skal du fortsette å spille, eller skal du ut?
2: Ja, var det Østegård som kanskje kommer inn, ja?
0: Ja, kanskje han rett og slett bare må gi seg her. Heggem har spilt en god kamp.
2: Haaland på vei ut her,
0: ja. Ja, nå det usikkerhet her. Heggem sitter fortsatt nede. Martin Ødegaard kommer bort og begynner å tøye det som ser ut til å være en krampe. Så var Haaland også på vei litt mot benken, men spørsmålet om det bare var for å ta seg noe vann eller å få noen instruksjoner. De beina der, Heggem, han halter litt bortover her. Altså, det vanskelig å se for seg, Øystein. Altså, Du tett på der, altså hvordan det, hvordan ser spillerne ut nå?
1: Altså Braut Haaland skulle bare ha seg litt drikke, det I hvert fall sikkert. Han lunte jo rundt som tilbakelent, sånn som han pleier å være. Så han kommer til å fortsette, I hvert fall I denne omgang ser det ut til. Samtidig Heggem på vei opp og ut nå vel. Litt halt går av banen og inn utenfor sidelinja.
2: Ser du nå Jørgen Strand Larsen I oppvarmingen der, eller?
1: Nei, ingen norske I oppvarming her ser det ut som jeg klarer å se selv om Ståle driver og peker noe forferdelig her nå til sine kolleger på benken
0: Kampen I gang altså igjen Heggem forløpig ute Norge da så vidt jeg kan skjønne med 10 mann skal forsvare seg her nå ute på høyre siden England triller litt frem og tilbake og håper da at Teggem kan komme seg inn så fort som overhodet mulig. Altså det gelé da I de beina der, så får vi se om han, altså å stå og hedde unna, det klarer han nok, men disse løpeduellene, det kan fort ta knekken på han, så å si.
2: Du ser litt av den her turneringserfaringen nå fra England da.
0: Han må jo da ut et helt minutt faktisk, ja. Det jo det sånn regelverket her kommer det et innlegg, og det farlig igjen, det farlig fra England, det Bellingham.
2: Jeg tror nå må vi bare komme oss til ekstraomganger og få tatt en ordentlig god prat og legge en god taktikk for det som gjenstår her.
0: Ja, for da blir det jo, hvis det blir ekstraomganger, så det 2x15 som skal spilles, og det jo en kraftanstrengelse bare det. Så nei, nå det nervøst her. Nå det England som I et lite driv, men det spilt altså 5,5 minutter av de 7 tillagte, men det kommer jo til å bli mer, fordi Heggem brukte ganske mye tid på situasjonen der med krampen, og så det Norge nå som prøver å etablere spill. Aursnes går I bakken og får heldigvis frispark.
2: Viktig.
0: Ja, det var viktig. Der kunne Ese bare vært løpt rett igjennom hvis ikke han hadde fått det frisparket. Så Heggem da, som tilbake på banen. Det altså, draktene altså klissvåte. De festet til kroppene nå. Det altså, det må være en anstrengelse av en annen verden dette her. Å bare komme seg igjennom. Jeg vet ikke om Norge engang tenker på at de skal prøve å få til noe, eller bare om de skal redde matchen.
2: Ja, nå tror jeg det bare å prøve å komme seg til de ekstraomgangene, Jonas.
0: Ja, vi må håpe at vi klarer det. England ser hakket friskere ut, og de byttene de har gjort har helt sikkert vært bra. Her det Nusa, som jo selvfølgelig har gode bein. Presser Reece James litt der, men stor og sterk. Den engelske ørebekken og ender med et innkast. England fosser oppover mot midtstreken ute på høyresiden, og så hva blir det? Det blir et innkast her, men hvem som får det, litt usikker på hvem som var borte I den. Vi altså helt på midtstreken på høyresiden. Så får vi se da, klokka tikker nå mot de 7 tillagte minuttene, så får vi se hvor mye med. Åh, her det Heggem som går I bakken igjen. Heggem I en løpeduell som han garantert hadde tapt, og så det en av de engelske spillerne som ligger nede og har fryktelig vondt her. Men ikke blåst noe frispark, så vidt jeg kunne se. Det Bellingham. Han ser fortvilet ut, Bellingham, etter en duell med Heggem, som da du kalte han for Bambi på isen vel litt I den første kampen. Nå han på grunn av at han sliten, så ikke mye krefter igjen I de beina.
2: Altså, det en kraftanstrengelse som helt enorm, spesielt da I denne varmen. Det jo mye mediefokus I dag på at Norge har en fordel her, fordi vi da har blitt litt mer vant til denne ekstremvarmen. Altså, England har jo blant annet spilt et par av kampene sine I aircondition-stadionene, da.
0: Ja, altså...
2: Men de ser friske ut. Jeg synes England ser uhyre friske ut.
0: Ja, de gjør det. De farlige, og dette handler nå bare om det dramatiske som muligens ligger I vente her, ekstra omganger. Kan det bli 8 minutter passert, det var lagt til 7. Nyland med ballen, dunker den oppover I banen. Ut mot høyresiden blir en duell, der blir Oscar Bob knust. Men den blir headet til innkast. Lunte bort nå bare Oscar Bob, og jeg skal ikke gjøre noe raske beslutninger her. Gi ballen til Aursnes I stedet. Norge har enda ikke tatt kastet. Der kommer det der et gjennomløp som ikke ender med noe. Og der, mine damer og herrer, P4-lyttere, Øystein og Reidar og alle sammen, det blåst, og det betyr at vi har ekstra omganger I vente.
2: Ja, og vi tilbake vi etter litt reklame.
4: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
7: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. får deg til å tenke.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Ja, Stein, hvordan står det til med deg og med de norske supporterne i Miami?
1: Nå var det godt med en drikkepause, for vi hadde vi spilt i noen minutter til her nå, så frykta i hvert fall jeg og mange med meg det verste her, og da snakker vi baklengsmål, og dermed at VM-eventyret hadde vært over for Norge, så en meget etterlengta drikkepause her i det flombelysningen på Miami Stadium blir slått på, for nå går det mot kveld. Også her i Florida, nå spyles gresset på banene og på banen, og det norske landslaget drikker, og vi drikker, og supporterne drikker, og litt sånn utladet, halvtom stemning her nå, men det jo egentlig det siste vi trenger.
2: Ja, vi ser en meget engasjert Ståle Solbakken her, Jonas. Og Jonas er en liten tur på toalettet, tror jeg. Du, vi spiller bitte litt Titanium, og så vi straks tilbake.

0: vi ser at Leo Skiri Østegård på vei inn.
1: Det gjør vi, og det var Torbjørn Heggem da som, det var ikke uventet at han måtte gi seg til slutt der, en heltemodig innsats fra Norges midtstopper som måtte kaste inn håndklet til slutt i det vi skal inn i 2x15 høydramatisk ekstra omganger mot England. Det kvartfinale, det en semifinale i VM som står på spill. Det en helt utrolig opplevelse, og de norske spillerne nå, altså, de sitter, de som ikke spiller, sitter nå og holder rundt hverandre og tenker, hvordan skal dette gå? Det jeg vet ikke, Øystein, hva tenker vi nå, altså når vi straks skal i gang hvert øyeblikk?
2: Nei, nå tenker vi at vi håper at det et endring i matchmomentumet her, for England hadde så definitivt det rett før ekstraomgangene, eller det blåste av for fullt tid her. Og samtidig så det verdt å nevne at det fortsatt snakkes om denne kameravaieren som både Ståle Solbakken og Ørjan Nyland protesterte på etter det norske baklengsmålet på vei inn i pausen etter første omgang. Nå vet jeg ikke om det noe som helst sannsynlighet for at det blir gjort noe mer med det, men det snakkes i hvert fall stadig om det.
0: Det her skriver FIFA i en uttalelse nå at de har sjekket data og ser ikke noe utslag på grafen fra chippen i ballen, så da tenker jeg at vi lar den vaieren ligge.
2: Ja. Det bra i hvert fall det da.
0: Ja.
1: Og så så vi i gang igjen, og det var et eller annet feil med avsparket her, men nå vi i gang med det som blir to meget, meget interessante ekstraomganger. Det Norge mot England, og det 1-1, og det er så mye på spill i denne kampen for begge lag, og Norge må opp nå i ringa. Østegård har også kommet inn og har friske bein i forsvaret, og har også en duellkraft som forhåpentligvis kan bli viktig, men det et norsk lag nå som gjerne skulle sette litt mer til ballen, og de har jo spillere som ikke har spilt så mye i denne kampen også. Oscar Bobb nå som oppe og presser på høyresiden jo en av de. Antonio Nusa også kan jo bli en viktig mann. Her det England som kommer til Saka på høyresiden i sine rosa lilla sko, så tar han noen overstegsfinter, finner en medspiller. De ikke helt presise der England, Norge får klarert. Haaland fortsetter på topp, men herregud så mye juling han har fått og gitt, og han fortsatt med i kampen, og vi venter da på den scoringen fra han eller noen andre. Hvem som helst fra det norske laget tar vi en scoring på for å få dette i havn. Og så blir det vel en corner her ganske tidlig da. Etter bare 1,5 minutt så det Holmgren Pedersen som må gi corner til England.
0: Vi så jo en meget engasjert Ståle Solbakken som pratet til sine spillere i den her pausen for ekstraomgangen da. Han var ikke fornøyd, og det synes jeg med god grunn, så her bør de norske spillere få en liten skjennepreke.
1: Ja, vi hadde jo en god periode i første omgang, burde klart å fortsette det enda mer, men i stedet for så var det England da som klarte å komme tilbake i kampen og fikk også en scoring inn i pausen, og det var også den foreløpig siste scoringen. Nå kommer det et hjørnespark fra høyre siden, det Bellingham denne gangen. Armen i været, gjør seg klart, der kommer den innover i feltet, og skal vi hedde unna, og så ropes det på et eller annet. England fortsetter å angripe, Saka prøver et nytt innlegg, hvem der? Der Harry Kane! Åh, ballen foran Nyland som ikke får den, får en hånd på den. England fortsetter å angripe, ballen gikk til slutt altså bare gjennom til høyresiden. England presser på nå, nytt innlegg, dette farlig, men den litt for lang. Den litt for lang, og England får ikke noe avslutning på den, men de fortsetter å angripe inne sentralt i banen, og Norge må følge med på alt, og så kommer det en avslutning, og så det mål for England, og det Jude Bellingham som skårer for England, og det tok ikke lang tid. Det kommer etter et press fra de engelske spillerne, og det dessverre en dårlig involvering fra Nyland. Han gir en retur på et langskudd der, og Bellingham først på den og pirker den ballen i mål.
0: Synges det Hey Jude nå, eller Øystein?
2: Blant annet, det synges flere tusen forskjellige engelske fotballsanger. Nå ble det helt stille her i den norske svingen mens det tar av blant de hvitkledde engelske supporterne, og det lå jo i lufta dette her, momentumet fra på vei inn i pausen inn i ekstraomgangene, og så bare fortsetter det. Jeg ser blant annet rett ved siden av meg her, hvor Fredrik Aursnes skal prøve å dekke opp Harry Kane, og Harry Kane er en mastodont, mens Aursnes blir en liten maur i den duellen opp til flere ganger og sliter tydelig med det møtet, og kanskje betegne da for Norge på vei inn i første ekstraomgang her.
0: Veldig kjedelig for Ørjan Årsvold Nyland da, som har vært så god det her mesterskapet, Jonas. Her svikter
1: han. Han gjør det, og det er noe med at den at han ikke kan holde den i fast grep er greit nok, men han slår den jo inn i farlig område. Det er lett å sitte og si at du burde gjort det og det, men den bør jo helst slås ut mot en av siden og ikke midt inn foran mål, og det er Østegård altså som taper duellen mot Bellingham, og ingenting ureglementert med den scoringen, og dermed så står det altså 2-1 til England når vi har spilt 94 minutter, men det er over 25 minutter pluss tillegg som skal spilles her. Vi må ikke gi opp. Dette er et norsk lag som har mye kvalitet, som absolutt ikke er ferdig i denne kampen, men vi må få en scoring nå. Hvis ikke, så er VM-eventyret over for de norske. Så nå har vi presset på, så det blir ingen enkel oppgave, fordi nå vet England, nå har de gjort jobben. De trenger ikke flere mål. De kan, de er gode til å forsvare seg, som du har påpekt, Reidar. Altså, de er veldig disiplinerte i forsvarsspillet. Her kommer Nusa da, på venstresiden. Ja, som du sier, altså det er ikke lett å bryte ned det engelske laget her.
0: Nei, det er absolutt ikke det, og jeg synes du ser mye mer av de kvalitetene de vist i kvalikken i Nations League og alt det der. De fikk en litt sånn rar start på mesterskapet, men gode lag spiller seg opp utover i mesterskapet, og der kommer den turneringserfaringen frem da.
1: Det er noe med det, og det er mange av de som har vunnet og gjort det bra i mesterskap som har startet dårlig, men det er som du sier, altså det er kvaliteten i bunn som gjør at de nå leder, men her kommer Norge kanskje, der kunne Ødegaard fått til en litt forløsende passning innover i banen, i stedet for så er det England nå som overtar. Spiller tilbake til Pickford som prikker en strøken passning mot høyresiden, og det må dessverre da for Norge bli et innkast til engelskmennene oppe på midtstreken på høyresiden. Bellingham også med, så vidt jeg kan se, sitt mål nummer 6 i VM. Det er vanvittig bra statistikk for en midtbanespiller som spiller i Real Madrid, er jo en ung fyr også, og er en av Englands absolutt viktigste spillere.
0: Nå må de norske spillere finne vikingen i seg, altså, fordi det vi ser nå er storebror som dominerer.
1: Det er det, og jeg så noen som holdt opp, det var norske supportere som holdt opp «You have Shakespeare, we have Vikings», så det er sånn litt skilt de hadde med seg på tribunen før kampen. Så ja, vi må finne vikingene, vi må finne kreftene der nå eller aldri for Norge. Vinner vi ikke, skårer vi ikke nå, så er VM-eventyr over. Det er Norge som har ballen ute på høyresiden, prøver å finne en mulighet til å enten slå innlegg eller til å avslutte. Et lite trykk etablerer vi her nå. Vi har gått inne på Englands halvdel, men som forventet, og det kan jo bli et sånt kampbilde som dette her også nå, at England ligger kompakt og forsvarer seg. Vi triller litt frem og tilbake, og nå roter nesten vi det til her. Altså, det er tungt. Det er tungt å ha spilt snart 100 minutter i denne varmen, og være under press, både mentalt og fysisk i denne kampen. Norge fortsatt med ballen. Martin Ødegaard er med. Han holder unna de engelske spillerne, en liten stikker gjennom noen engelske spillere til lagkammeratene, men de sliter med å finne den ordentlig gode muligheten de trenger. Men vi trenger jo bare én mulighet, om det er en avslutning, en corner, en Erling Braut Haaland som plutselig skrur på det øverste giret. Her kommer vi på høyresiden, prøver en passning midt i banen. Det blir for enkelt for England å forsvare seg mot, og i stedet for nå så kan de komme på en kontering. Da må vi hjem og løpe, og det er Ayer som er sterkest i duellen, men det blir et innkast til England, og det kommer de sikkert til å bruke. Nå bruker jo de tida si på alle mulige situasjoner når de kan.
0: Altså, nå har vi jo også det her dilemmaet om å Hvor mye skal vi satse nå da? Fordi hvis vi havner vi to bak, da blir det nærmest umulig for Norge å slå tilbake. Så det, man må finne en balansegang her. Jeg synes Ødegaard virker veldig lett til beins, lett og fin. Jeg står frem som kaptein og håper han klarer å inspirere sine medspillere.
1: Det jo det nesten ikke til å tenke seg at man liksom skulle bytte ut Haaland, men hvis han ikke har noen krefter igjen, så det jo kanskje jeg kommer England på inn i feltet, og så blir det straffe faktisk. Det blir, det altså Ese som...
0: Nei, det Jed Spence.
1: Ja, han tryller med ballen litt der, Ese, og har flere mann på seg, og så det både Ødegaard og Ayer oppe i dommerens ansikt omtrent, og sier at taler sin sak, mener det ene og det andre. Men den franske dommer, han var ganske sikker i sin sak her. Det Jed Spence, ja, ikke Ese, beklager, som i duell med Oscar Bobb.
0: Nei, det her ikke straffespark.
1: Det veldig, veldig soft, som de sier. Det en ren duell.
0: Det her ikke straffespark. Det kan jo mulig bli stående. Her må bare gripe inn. Det min oppriktige mening.
1: Hva sier Øystein?
2: Ja, nå det varcheck. Står det på storskjermen her på stadion?
0: Det blir ikke straffet. Aldri i verden. Han setter foten foran. Han provoserer det her frem. Oscar Bobb gjør ingenting gærent i den situasjonen her.
1: Altså, hvis VAR skal fungere, så det jo liksom instruksen til VAR at de skal gjøre dem på klare og åpenbare feil.
0: Ja, og det her en klar og åpenbar feil.
1: Ja, det det da, som blir vurderingen. Ikke om det isolert sett straff eller ikke, men... Ja, og så viser han VAR-tegnet, og så skal han da bort på skjermen. Ja, det kan være at du får helt rett her, Reidar, at vi ja, heldige.
0: Det blir ikke straffet. Aldri i verden om det her blir straffet. Jeg stoler på... at dommeren her tar den riktige avgjørelsen.
1: Det så jo ut som en helt fair duell inne i feltet, skulder mot skulder, som det het i gamle dager. Det Jed Spence, som du sier, og Oscar Bobb altså, han går i bakken. Det gjør han jo, og det jo kontakt der, men det ser ikke ut som, han lager jo hele situasjonen der, engelske spilleren.
0: Bobb løper jo bare, og Spence slenger foten sin foran Bobb.
1: Ja, og har dommeren sett på skjermen, og som vanlig dytter han spillerne unna.
0: Altså, jeg klikker hvis han klarer å dømme straffeballen her. Seriøst, altså, da blir jeg forbannet, enkelt og greit.
1: Ja, det blir for dumt. Men vi får høre.
3: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So, final decisions, no foul.
1: Yep.
0: Ja, vi glad i... den kjære dommeren vår her, som altså heter Clement Turpin, det man tror?
1: Ja, det virker sånn.
2: Clement Turpin.
0: Aha, ble glad i
2: dag. Ja, og ikke minst deg, Reidar, du ser det lenge før oss andre, det er vakkert.
0: Ja.
1: Hvordan ble dette mottatt, Stein?
2: Enorm jubel i den norske svingen. Vi trodde jo noen små minutter der at nå alt håp ute, men det det ikke.
1: Og her det Norge nå som kommer litt fremover i banen. Oscar Bobb ble ikke da syndebukken her, og han har ballen ute på høyresiden, og så sier linjedommer at den ute, og da blir det engelsk kast. Det var noen nervepirrende minutter og sekunder der, men vi unngår å få et straffespark imot, og dermed så det 2-1 til England, spilt 102 minutter, og den ekstra omgangen går fort. Det ikke lenge igjen, men det blir sikkert lagt til litt her også, og så blir det en kort pause mellom disse ekstra omgangene, og så det de siste 15 minuttene etter det. Det Norge som har ballen for øyeblikket. Her det faktisk litt rom ute på venstre siden. Skal vi få et innlegg? Ballen går inn i feltet, men de engelske spillerne får den ut. Norge fortsetter med ballen inne på engelsk halvdel. Ayer, strålende passning opp til Oscar Bobb. Her kommer det et gjennomløp som blir brukt, og Martin Ødegaard frisk i beina, kontroll på ballen på høyre siden. Og så tar han med seg Aursnes. Vi må beholde denne ballen, og vi må egentlig helst skape noe, en form for avslutning, et innlegg, hva som helst. Oscar Bobb har plass på høyre siden, og igjen så det gode løp rundt han. Og så... Nusa skyter, den blir blokkert. Den blir blokkert. Pickford på løpetur klarer ikke å hindre at det blir norsk corner.
0: Gay med krampa nå.
1: Ja, nå begynner dette er gode tendenser fra de norske spillerne. Dette er det vi har etterlyst. De etablerer angrep. Nusa må fyre med feil bein. Og så treffer jo den selvfølgelig armen da, til, men det jo ikke i nærheten av noen straffespark. Den helt inntil, inntil kroppen. Men det Nusa da som skyter fra 16 meter. Går i Gay. Ballen går ut til corner. Patrick Berg, Bodø-Glimt stjernen. Som skal nå slå et meget viktig hjørnespark. Det viktig nå å bruke kreftene man har igjen til å ta disse duellene og de engelske spillerne. Jeg tipper at de litt stressa nå. Det gode duellspillere her. Her kommer corneren innover i feltet. Heddes ut av de engelske spillerne. Norge har Oscar Bob som ja, han må faktisk helt tilbake til siste mann. Ikke keeper, men det var vel... en midtstopper, eller hvem det Holmgren Pedersen, kanskje. Her kommer Norge da, fortsatt masse norske spillere inne på den engelske halvdelen. Vi har ballen, vi etablerer et spill nå, og Oscar Bob og Nusa og disse her har, har vist gode tendenser. Nusa nå har ballen ute på høyresiden. Og så det gode løp igjen. Vi finner noe plass på høyresiden nå som gjør at Aursnes kan slå et innlegg. Den går rett i klippene på Pickford. Det blir for nærme det engelske målet dessverre. Haaland der, men han ikke i nærheten av å kunne komme først på den.
0: Vi får altså en fin periode her nå. Dessverre liksom inn mot pausen av Vestomgangen. Så gjerne vært i starten av andre det her. Altså Jonas, i forhold til momentumskiftet.
1: Ja, og vi engelskmennene vil ha et frispark. Det får de ikke. Tuchel, den engelske treneren, han ikke engelsk, men han trener på England. Og han rasende, selvfølgelig. Og nå det altså, det adrenalinet som både på trenerbenken, men også ute og spillerne tilskuer alt mulig. Det en helt ubeskrivelig situasjon, og det så mye på spill. Og det Norge som har ballen, og Aursnes som har vinner nok en duell. Og så prøver han fra liggende posisjon og spiller rett gjennom Erling Braut Haaland, men han var nok både offside og ikke i nærheten av å få den ballen. England etablerer et nytt angrep nå og starter på egen halvdel. Norge presser litt høyere nå. Skal vi klare å få til et gunstig brudd? Blir ikke det en forløsende passning over til Reece James på høyresiden? Bra løst av England i det vi inne i overtiden. Da. Det står 2-1 til England. Spilt 1 av 3 tillagt minutter i denne første ekstraomgangen.
0: Ganske har en følelse av at Jørgen Sand Larsen kommer inn sammen med Haaland på topp etter hvert også.
1: Ja, det ikke så dumt det. Jeg tenkte på det faktisk at man må jo på et tidspunkt satse litt, og Jørgen Sand Larsen jo en kraftspiller. Han har jo mål i seg han også.
0: Og... Så du skifter jo helt taktikken i forhold til hvordan England skal legge opp ting også da, hvis du plutselig får to spisser og forholde deg til sentralt.
1: Ja da, og det, de to sammen kan bli veldig, veldig farlig, og ja, en ny duellspiller inne på corner og det som så jeg liker det. Men forløpig ikke Strand Larsen på banen. Her blir det et engelsk innlegg. Den går... Ja, den fortsatt i spill. Denne gangen EC. Ja,
0: her det pause. Ikke det? Nei?
1: Nei, det var vel offside. Kan det ha vært det?
0: Både har vært der, ja. Ja, det frem, det vel tillagt til 3 minutter. Vi passerer snart 2.
1: Ja, og setter kjapt i gang Nyland. Jeg synes Martin Ødegaard, altså det imponerende at han klarer å holde dette gående.
0: En herfører, enkelt og greit.
1: Ja da. Og her kommer England nå. Litt farlig på høyre siden. Vi har folk både inne i boksen og rundt angrepet her, men også kommer Bellingham, og han skyter langt over. Da unngikk vi den farlige situasjonen der. Det noe med å avslutte også med disse tunge beina. Bellingham også har jo spilt nå 105 minutter pluss tillegg. Da det vanskelig å være precis. Det blir litt sånn halvhjertet avslutningsforsøk i scenen da. 5 meter, Nyland. Det langt, og det oppover mot Nusa, som taper duellen. Så må vi klare å plukke andre ballen her, og det gjør vi. Dueller på midtstreken nå. Så blir det vel et frispark til England her. Holmgren Pedersen litt for aktiv. De tar det kjapt, England har helt tydelig lyst til å prøve å få til noe, og så vil Aursnes ha en offside. I det frisparket blir tatt veldig kjapt her, men ingenting. England beholder ballen inne på vår halvdel. Det litt strekk i vårt lag nå, og så det ferdig. Første ekstra omgang unnagjort. Og det 2-1 til England. Det gjenstår 15 minutter for de norske å gjøre dette på.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi tar litt musikk mens de skifter side. Her gala og Freed from Desire.

0: Gala og Freed from Desire på Rådhusplassen I Oslo hørte seg slik ut da en lettelsessukk ble tatt da det da ikke ble dømt straffe til England da var grep inn. Og Erling Braut Haaland har blitt byttet ut.
1: Det har han, og det, vi har jo snakket om det. Altså, han har jo brukt krefter, han har duellert, og han sikkert helt ferdig. Og det betyr at Jørgen Strand Larsen kommer inn. Jørgen Strand Larsen, da, som helt sikkert revansjelysten, hadde jo sin mulighet til å score et VM-mål mot Frankrike da han brant et straffespark. Og tenker han at han har lyst til å bli den norske helten, og han skal inn og krige på topp. Han vel nesten to meter høy han også. Og en, altså, hadde man ikke hatt Haaland, så hadde han jo, det mange landslag han hadde spilt fast på.
0: Ja, definitivt. Reaksjoner på tribunen da, når Haaland jo har gått ut?
2: Nei, hva folk mener om nøyaktig, det vanskelig å si, men folk har I hvert fall fått en vitamininnsprøytning på vei inn I den andre ekstraomgangen her, og ingen har konkludert med at dette over enda, selv om man kanskje har en litt dårlig følelse.
0: Ja, hvilken følelse har du, Jonas?
1: Jeg har en følelse om at vi kommer til å få til å skape noe mer, og så det opp til de gutta ut på banen å sette ballen I mål, men... Jeg tror ikke at England klarer å neutralisere kampen helt og bare dra ut dette her nå. Her kommer Norge med Patrick Berg. Der det Nusa som villig til å løpe igjennom. I stedet for tar vi med Oscar Bobb inn sentralt og så ut til Nusa som kan utfordre. Han vil slå inn I feltet, det gjør han bra. Der det to spillere I duell, og så ender det vel med et engelsk frispark til slutt. Og da får vi jo, altså Bellingham, han, om Haaland sliten, så det, jeg tror han kramper etter hvert I begge bein også, Bellingham, og han jo oppe nesten og sparker Sander Berge I ansiktet der, og det klart at den muskulaturen da, den sier kjapt ifra.
0: Se den sliten her, Ingeborg Haaland, som da har satt seg på benken nå, så da tenkte jeg på, for de som elsker fotball da, å se den taktiske kampen og den midtbaneduellen som har vært, og jeg synes jo Patrick Berg, Sander Berge og Martin Ødegaard har vært gode, altså de store mulighetene til England har jo kommet via kant her, spesielt kanskje med Saka og I første omgang med Gordon.
1: Ja, absolutt, og det er jo, hva skal vi si, et engelsk lag som altså, vi snakket om det litt på forhånd, at det Kvaliteten på det aller beste et lite hakk over Norge, og det derfor de også var regnet som favoritter, men vi klarer altså 1-1 til fulltid og får ekstra omganger her, og det fortsatt et snaut kvarter igjen å spille, og det frispark til Norge inne I egen boks. Østegård, han har fått svette I panna han også, selv om han ikke har spilt så voldsomt lenge. Og det Nyland nå som skal sette I gang, og så får vi se, da blir det flere lange baller. Vi har jo Strand Larsen nå oppe der som skal fighte. Så må vi da tørre etter hvert å ha noen som løper litt rundt han også. Hvis han vinner duellen, så må vi ha folk som kan vinne andre ballen. Og her ballen oppe I lufta, frem og tilbake. Litt sånn fotballtennis på langdistanse. Heddes frem og tilbake. Det til slutt Norge som får den ballen tilbake til Nyland. Passert snart 108 spilte minutter. 3 minutter altså da I denne andre ekstraomgangen. Vi må... Skåre. Norge må skåre hvis vi skal komme oss videre her. Det 2-1 til England. Hvis det skulle bli uavgjort da, så det straffespark som venter. Det får vi ta hvis det kommer. Her det Norge som nå etablerer et lite angrep inne på engelsk halvdel. Vi har gjennomløp, men det ser ikke Sander Berge. Bra løp av Holmgren Pedersen, som har vist at han kan putte ballen I mål. Glimrende passning. Patrick Berg! Patrick Berg! Får et lite rom der til å avslutte. Ja, det bra det. Men den borte I en engelsk spiller? Burde kanskje vært corner. Ikke godt å si. Patrick Berg blir spilt fri. Fyrer av fra 16 meter, men det går litt for høyt. Pickford har også kontroll på den. Det er trøkk i skuddet, og Patrick Berg er jo en målskårer når han kommer i de posisjonene. Han har en rekke skåringer for Bodø Glimt fra sin midtbaneposisjon. Og så fortsetter Norge her å angripe Antonio Nusa nå. Skal du klare å komme deg forbi de engelske spillerne? Det gjør du ikke. I stedet for så er det Harry Kane nå som har med seg Saka på høyre siden. Saka, men godt disiplinert forsvarsarbeid av de norske spillerne. Og Saka dribler av, og så fyrer han, men det er bare løskrutt, og den går rett i klippene på Nyland. Oppgitt er Saka, som har mulighet, og så er det slappt igangsatt. I stedet for nå så kommer England og skyter. Nyland redder, men han må gi retur, og så er det en dobbeltredning av Nyland. Igjen så må han gi retur på et langskudd. Det er litt... Det er litt farlig i situasjonen der, og det kunne fort blitt en 3-1-scoring til England. Det er Saka som får avsluttet, men det er for spiss vinkel. Og Nyland redder igjen, og det er spilt 109-34. Det er 10 minutter bare, snart igjen pluss tillegg. Jørgen Strand Larsen nå oppe og jager litt på Pickford når det er for langt unna. Så blir det et meget bra oppspill fra Pickford ut til Saka, som nå trekker med seg ballen på høyresiden, og så er det offside, faktisk. Er det ikke det da?
0: Det var offside jeg sitter og tenker på. Hvis vi nå kommer oss til en straffesparkkonkurranse, så er jo det noe som England har dårlige erfaringer med, Jonas.
1: Jeg har jo vært kjent for det da. Tappte jo blant annet EM-finalen i 2021 på straffer mot Italia. Det er jo noen bittre straffekonker på 90-tallet, både i EM og VM.
0: Bellingham ut,
1: men det er også de 90-tall straffekonkene, EM 96 og så videre. Det er jo lenge før mange av disse spillerne er født en gang, men de har jo hørt om det. Det er liksom noe av det første de hører om, sikkert.
0: Bellingham. Defensivt bytte nå for England, da. Det er Bellingham som går ut, og det er Dan Byrne som kommer inn.
1: Ja, og det var jo, Dan Byrne var jo en det var snakk om at kanskje skulle spille fra start også. En ruvende midtstopper på over 2 meter, som nå skal inn bare og trygge dette i land. Han er en vanvittig duellspiller, og det var jo snakk om at det er en av de verste motstanderne til Haaland. Nå er jo ikke Haaland på banen lenger, men han er sikkert ikke noe lettere å hanskes med for Jørgen Strand Larsen og de andre norske. Så England bytter seg litt mer i det defensive nå, og så er det Norge da som får låne ballen litt mer, og det kan jo bli litt stanging nå mot et godt etablert engelsk forsvar. Vi må få fart på ballen, vi må gjøre det som vi var gode på i de beste periodene våre i denne kampen, hvor vi vender spillet kjapt. Så blir det en bakgrunnspassning mot Strand Larsen. Det er enkelt for de engelske spillerne å håndtere. Og så blir det bare en ball som triller helt tilbake til Østegård. Vi er fortsatt inne på engelske halvdel, og løpene kommer inn. Martin Ødegaard prøver å kombinere på venstre siden her nå. Nusa mister ballen, prøver å vinne tilbake, og så blir det et engelsk kast. Bellingham da, som er byttet ut, får et nærbilde helt opp.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Corneren kommer der, innover i feltet. Den havner hos Oscar Bob, som skyter over. Dessverre, Oscar Bob.
4: Det feil mann som får den.
3: Det det, og det en duell i forkant der, som vel da gjør at ballen triller ut til Oscar Bob på inne i feltet. Men det skal jo være en ny corner. Det blir jo blokkert av engelske spillere der.
4: Jeg synes det har vært skuffende innhopp av Oscar Bob. Det stygt å si det på bursdagen hans, men...
3: Ja, han hadde jo selvfølgelig håpet på å kunne være avgjørende i denne kampen. Der skulle vi hatt en ny corner, ingen tvil om det. Øystein, hva meldes fra stadion?
5: Det norske støtteapparatet, en av trenerne er borte her i den norske svingen nå, prøver å hype opp de norske publikummerne, som han synes litt for treige, så det gir umiddelbar effekt. Samtidig Jørgen Strand Larsen med en enorm energi noen meter foran meg, han har jo kommet inn på akkurat, og ber om ballen hele tiden, som nå.
3: Her kommer de, Ødegård slår inn mot Strand Larsen. I duell med to engelske spillere så blir han litt for svak her, og så vel den ballen gått ut. Og det blir en engelsk femmeter, men ja, Strand Larsen energisk inne i feltet og gir signal da til Martin Ødegaard som slo det innlegget. Mer av dette. Jeg vil ha mer å jobbe med. Det er nå det gjelder. Det fem minutter igjen av ordinær tid. Vi må bare pumpe den ballen opp på de spillerne vi har og håpe at det kan skje noe som gjør at vi kan få en utligning her. Og vi kommer igjen med Patrick Berg som har hatt en bra kamp, går i bakken. Fordel av ballen kanskje.
4: Ja. Frispark her.
3: Det blir jo et frispark her selvfølgelig. Så han en liten fordel. Men når den ikke handler hos en norsk spiller, så blir det frispark. Det på midtbanen. Det Elliot Andersen som bare river ned Patrick Berg i fremdrift her, og det samme skjer igjen på venstresiden. Da de kyniske her, de engelske spillerne, og de vet jo at det går noen sekunder hver gang, altså selv om Norge får frispark, så går det litt tid, og de får også muligheten til å etablere seg litt. Nå kommer det til å bli et innlegg fra venstresiden. Martin Ødegaard trekker det svette håret bakover, står her med det gule kapteinspinnet, og skal nå ha kraft i foten til å slå den inn, og det mange norske spillere her nå som klare, som sultne. Den kommer inn, det godt slått, det duell med keeper. Pickford går ned, ingenting. Pickford ligger nede, og så blåser dommer, og så spørsmålet om han vurderer det til å være en hodeskade, og så Kristoffer Ayer rasende på dommeren og får også et gult kort. Ayer, han så rasende. Den norske midtstopperen får at dette nå blir et frispark.
4: Det nok litt frustrasjon over at man kanskje går mot et tap også.
3: Ja, og så det jo faktisk, altså det en duell med egen spiller. Pickford som skaller med en egen spiller, og så får de da frispark i den situasjonen. Så jeg skjønner jo at han blir frustrert for at dommer blåser der.
4: En svak avgjørelse av dommer,
3: ja. Ja, men så det spørsmål da, om han tenkte at det var en hodeskade, så får vi se da om dette da blir sånn at Norge får ballen til slutt.
4: Pickford og Ødegård en liten prat der.
3: Ja, en liten, vet ikke hva de sa, ingen som holdt for munnen og fikk rødt kort i hvert fall, det hadde vært noe. Men ja, det altså en situasjon der hvor Pickford går i duell etter et norsk frispark med en egen spiller, og så blåser dommer, og Kristoffer Ayer rasende og roper opp i ansiktet på dommeren, og uansett hvor uenig han så blir det et gult kort. Norge har ballen nå. På venstresiden Nusa, han en mot en, kan han utfordre. Det et stykke inn til skuddhold, så blir han dyttet litt unna Nusa. 2 minutter igjen snart av ordinær tid. Klokka tikker mot 118 spilte minutter. Vi har jo hatt noen 120-minutters helter opp gjennom både VM- og EM-historien. Det finnes jo noen av de, og det tar vi gjerne en norsk 120-minutters helt her på tampen av kampen. Men de kjemper bra, England, de gjør det.
4: Jeg vil bare si at nå må alle be til høyere makter for at dette skal gå.
3: Her kommer Nusa, og så passningen fra Strand Larsen, den upresis, dessverre. Nusa med mannen i

0: der, og så det offside, ja. Og da går sekundene. Da tikker sekundene I favør England. De gjør det. Det var... Det har Strand Larsen... Han hadde muligheten, men det jo offside vil han blåse for der også, så det hadde aldri blitt noe av den situasjonen. Og de bruker tid nå. Pickford ute på... Langt ute for eget mål, og skal ta... Han nødt til å slå den presist og langt unna. Hvis han slår den rett til en norsk spiller, så det gratis scoring. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Han slår den langt opp I banen. Ny duell. Norsk-engelsk duell her, som det har vært så mange av. Det Harry Kane, som ligger nede. Og mener at han har blitt tatt for et eller annet. Og nå tikker sekundet. Nå det passert 119 minutter.
1: 119 minutter. Alle bytter brukt opp. Det de som ute på der nå, som må gjøre jobben for oss. Og spørsmålet kan de få et øyeblikks magi nå? Det trenger vi.
0: Det trenger vi, og da trenger vi ikke at England kommer på et angrep her. Det Esevel som, ja, han har ikke noe imot å løpe bort fra norsk mål. Det har han ikke, fordi nå tar de med og vender helt tilbake til keeper. Og ja, han har kontroll på den Pickford, slår den på en touch. Strand Larsen der og jager, men her kommer Norge da.
1: Nå må vi opp her.
0: Ja, og det glimrende forsøk fra Aursnes, men den blir for upresis. Oscar Bobb I løpeduell, og den taper han jo. Den taper han mot, det Jed Spence? Som så rask, som vi har snakket om. Løper bare rett fra Oscar Bobb, og der det passert 120 minutter. Det legges til to. Det legges til to minutter. Det må skje noe. Det må skje noe I løpet av kort tid her. Det England som har ballen ute på høyre siden, og de løper helt sikkert nå mot cornerflagget. Ute på cornerflagget selvfølgelig, og skal bruke tid. Ja, de har vært gode nå til å få tida til å gå hvert eneste minutt her nå. I favør England. Og vi får nærbilder av både engelske og norske spillere, og det
1: Nei. Elendig klarering der fra Ayer, er det vel?
0: Nå synes jeg vi ser det litt I øynene ja. Til de norske supporterne, at de I ferd. Med å skjønne hva som I ferd med å skje. Det Norge som I kvartfinalen, og så spørsmålet, stopper eventyret I dag, eller har vi en siste mulighet? Og de har ikke presisjon eller kraft I beina, og de bommer på passninger, og de bommer på headinger, og det desperasjon, og England nå har ballen, og de har den inne på egen halvdel, helt nede hos Pickford, som banker den høyt og langt opp mot en vel offside-plassert spiller. Norge overtar. Det ett minutt igjen. Snaut å spille her. Og skal vi bare prøve noen...
1: Alt frem
0: og lange passninger. Da nytter ikke med en halvlang passning som går rett I engelske spillere, og så blir det kanskje en engelsk kontering. Vi blir stoppet godt av Ayer. Nusa. De på vei fremover. Ayer dundrer også fremover. Nusa går innover I banen. Har med seg Oscar Bobb som blir taklet, men full kontroll. 15 sekunder igjen. 15 sekunder igjen av den tillagte tiden. Nyland har et siste langt oppspill ut mot høyresiden, så må vi vinne duellene. Det gjør vi ikke. Ballen går ut til innkast. Det passert. Det passert to tillagte minutter. Og så, hva gjør dommer? Han har blåst av. Han har blåst av, og det betyr at England slår Norge I fotball-VMs kvartfinale og klare for semifinale. Det norske eventyret dessverre over. Vi ryker I kvartfinalen for et knallstart engelsk lag. Men vi har levert et strålende fotball-VM når vi ser det under ett. Vi har slått Irak, vi har slått de to beste lagene I Afrika, I Senegal og Elfenbenskysten. Og vi har slått Brasil, og nå vi nesten der at vi klarer å tukte England I en kvartfinale.
1: Jeg sier det at det lov å være leisa nå I fem minutter. For nå, Øystein, skal vi hylle det norske landslaget som har tatt oss til kvartfinale I VM.
2: Ja, definitivt. Dette en seier uansett hvordan man vrir og vender på det. Og så skal Jørgen Strand Larsen, som ligger 16 meter nøyaktig foran meg her på gressmatta I Miami, for å være litt skuffet. Nusa rett ved siden av han. Og mens engelskmennene synger «It's coming home», for de skal til semifinale i Atlanta til uka, så det resignerte nordmenn på tribunene her, og det roende folket fra nord har ikke vært så stille under fotball-EM som vi nå, men det forståelig. Og så ristes det hender og deles ut klemmer fra engelskmennene her, og Jørgen Strand Larsen opp igjen og går, og dette har jo vært en fest.
1: Ja, det her har vært en fest altså. Altså, vi ser på den her kampen som vi har lagt bak oss nå da, Jonas. Det jo ikke uforkjent at England tar seg videre her.
0: Det ikke det sett under rett, men jeg synes jo at vi totalt sett, altså i hvert fall i første omgang, der vi best i perioder. Men vi sliter med å bli ordentlig farlig i lengre perioder, og de engelske spillerne, det så mye kvalitet, det rutine, det fysisk sterke spillere som vi tenkte på før kampen, og Ørjan Nyland da, som har levert et meget bra mesterskap for Norge. Han oppløst i tårer. Han har ansiktet gjemt inne i drakten, og vet jo at han selvfølgelig kunne gjort det bedre på det på 2-1-målet, det gjør han, men
1: så tenkte jeg de situasjonene jeg har vært involvert i mot Brasil, der da hvor han står til en tier, og så det en situasjon nå. Ja, det var svagt, men tørk tårene dine, Nyland. Det her du har levert til terninga 6 i VM.
0: Det har han, og det var jo så mye snakk om. Altså, en av de spillerne det var mest snakk om før VM. Har vi en god nok keeper? Han spiller ikke fast. Skal Nikita Haikin være inne og plutselig spille for Norge hvis han får tillatelse til det? Men Nyland, han har feid alt dette unna og har levert et strålende VM som en meget solid og trygt første valg for Norge, og jeg synes jo jevnt over altså våre midtstoppere for eksempel, som det også har vært, altså vi har snakket om at vi har fantastiske offensive spillere og gode midtbanespillere og alt, men det stilles noen spørsmål med forsvaret, altså for en kamp de gjorde mot Brasil blant annet. Jeg synes Ayer har vært strålende. Det har vært jevnt over veldig, veldig gode prestasjoner. Og så det rett og slett noen ganger sånn at man møter et lag som et lite hakk bedre, som har spillere som for eksempel Jude Bellingham i sitt S da, som blir forskjellen. Og vi snakket jo om duellen Harry Kane mot Erling Braut Haaland før kampen. Ingen av de involvert i målene, men det blir de andre på laget som stjeler overskriftene.
1: De synger It's Coming Home nå, de engelske supporterne. Eistein?
2: Ja, det gjør det, og de meget fornøyde, og Harry Kane blir hyllet ut på matta her, og det semifinalen som neste stopp, så men jeg helt enig med dere, gutter. Det var kneppet over, og om 15-30 minutter etter at det norske laget har fått tatt en dusj, så skal vi møte dem i pressesonen her, og da har jeg en mistanke om at ok, litt skuffet, men totalt sett så har det vært et eventyr alt sammen, og engelsk-norsk forbrødring og forsøstring på tribunene her nå, hvor norske og engelske supportere står arm i arm og synger sammen, og det vakkert.
1: Hva det du føler på nå som personlig, Sten?
2: Nei, det jo helt ellevilt å ha vært med på dette her, og fulgt Norge disse, hvor mange uker har det blitt nå? 4-5 uker på tur totalt sett for Norge, og få vært med på dette, og alle oppturene, og Brasil, seieren ikke minst. Og jeg hadde en liten følelse på slutten jeg også, Reidar, men at dette kunne plutselig snu og gå veien, men så gjorde det ikke det, men helt ellevilt, vi har spilt kvartfinale i fotball-VM 2026. Nå skal vi slutte å snakke om 94 og 98, og så denne sommeren her vi kommer til å huske.
1: Ja, det det virkelig, og for en sommer det norske herrelandslaget har gitt oss. Det har vært folkefest overalt, i store byer, storskjerm har blitt satt opp, Ullevål har blitt fylt opp, hager har blitt satt opp, prosjektorer, og det har vært en folkefest fra start til slutt. Altså, jeg kjenner jeg blir nesten litt sånn rørt da, Jonas, jeg tenker over altså, hva det er vi har vært med på. Vi vet at det er noe vi kommer til å prate om til våre barn om mange år.
0: Ja, ikke sant? Husker du da Norge bare eide VM? Eide supporterne må vi også snakke om. Altså, de har jo gått helt viralt, og og den roingen og det på en måte Norge har virkelig satt sitt preg på dette mesterskapet og vi må ikke glemme at vi blant de åtte beste I et fotball-VM med vel 48 land. Det mange store nasjoner som slått ut Brasil, Portugal og så videre, Belgia. Det Norge der oppe og det fortsatt et ungt lag som har spillere på vei opp I karrieren sin og som har også altså Haaland fyller 26 år altså dette et lag som vi må ha lov til å ha tro på også I årene som kommer så det helt fantastisk og 28 år siden vi var der sist og da komme til en kvartfinale og ikke bare liksom bli kasteball heller I kvartfinalen her måtte det engelske laget virkelig ta ut absolutt alt for å få slått ut Norge
1: og det som også fryktelig deilig å tenke på her Øystein at det her laget her tror jeg kommer til å kvalifisere seg til de to neste store mesterskapene yes. også
2: Det EM om to år, og hvis du ser på hvor mange europeiske land som har vært med på slutten her, så lukter det jo, ja, det bare å begynne å drømme, og nytt VM om fire, så jeg tror, ja, Nyland begynner kanskje å nærme seg pensjonsalder, men de fleste andre gutta har vel noen år igjen I beina.
1: Ja, men jeg tenkte altså, det her VM-et var jo utvidet nå til 48 lag, vi står igjen som et av de åtte, et av de åtte beste laga, Jonas, og Det fullt fortjent.
0: Det ingen tvil om det. Vi har kvalitetsspillere. Vi har aldri hatt et så bra norsk landslag, må vi tørre å påstå, med både stjerner og så solide, gode spillere som bare har levert og vært seg selv også. Som vi har snakket om, at vi ikke der bare og spiller en fotball som bare basert på resultater. Altså, vi spiller en fotball som helt lik den som gjorde at vi kom oss til VM også. Og spillerne har turt å virkelig utfolde seg og den kulturen som I det norske laget altså de har snakket om det på nesten alle pressetreff hvordan en viktig grunn til at de har gjort det så bra for at det en god vennegjeng de trives med hverandre utenfor banen og selv etter x antall uker sammen så har det ikke blitt noen gnissninger de fortsatt hverandres gode venner og det vises på banen I hver eneste kamp og også nå I dag
1: Og nå skal vi sutte på en karamell, og det alt for Norge, og du skal få høre noen av høydepunktene innimellom her fra de fantastiske opplevelsene som det her landslaget har gitt oss.

0: For et mesterskap det norske herrelandslaget I fotball har lagt bak seg, og for noen opplevelser de har gitt oss, Jonas. Vi nærmer oss slutten her. Vi har jo på mange måter begravd vårt spøkelse, vi I Norge nå da. Etter mange år uten å ha vært med I stort mesterskap, når vi da tilbake igjen, så ender vi altså med en kvartfinale. Vi har begravd et spøkelse. Så spørsmålet da, klarer England å begrave sitt? Det 60 år siden de vant VM nå.
1: 60 years of hurt, som de sier, og om bare en time så får de jo vite hvem de møter også, om det blir Argentina eller Schweiz I semifinalen. De skal uansett da spille en finale England, og vi må jo nesten ønske at de går hele veien, sånn at vi kan si at ja, ja, vi tappte en kamp, og det var mot de som vant VM, så det hadde jo vært veldig greit det. Men det jo en ting som litt interessant med VM og vinnere da, og det at når Brasil har vunnet VM for eksempel, så har det vært en brasiliansk trener, Argentina har vunnet, så har det vært en argentinsk trener og så videre. Det har alltid vært en trener fra det landet som han har representert, men Thomas Tuchel som trener England, han den eneste nå som igjen, han jo tysker, han trener for England, så han kan jo faktisk bli, ikke bare at de begraver et 60 år gammelt spøkelse, men han kan også bli tidenes første trener som vinner et fotball-VM med en nasjon som han ikke fra selv, og det jo en liten fun fact.
0: En liten fun fact, en liten tanke jo også at jeg tenker om noen som opplevde andre verdenskrig hadde visst på hvit at en dag skal en tysk landslagssjef lede England. Ja, det en vittig tanke. Jonas, strålende levert. Du får prøve å få en time på øyet.
1: Takk selv. Det har vært en fantastisk opplevelse og den største fotballkampen vi har hatt på norsk herreside noen gang, og dessverre akkurat I denne kampen så var vi ikke helt der vi skulle, men igjen altså, vi gleder oss over det vi har fått oppleve denne sommeren her, og det var noen som sa til meg, altså, forskjellen på en sommer med og uten et fotballmesterskap, det helt enormt.
0: Ja, ser at Jude Bellingham blir intervjuet akkurat nå, vi skal til deg, Øystein, jeg skal prøve ikke dra frem alt for mye mørk humor som har gjort Jonas nå, men heller fokusere på dem, alle de norske supporterne som nå skal sette seg på et fly etter hvert.
2: Ja, det jo flere som har lekt med tanken om å fly videre til Atlanta og semifinalen der, men nå blir det nok Norge neste, og I det himmelen åpner seg her I Miami, for nå begynner det å regne her, så da må jeg komme meg inn under tak ganske snart, så det jo verdt å tenke på de som har hatt folk ute på reise, da, både supporter og spillere og journalister som kanskje har savnet sine næreste som har vært en tur over dammen. Jeg vet for eksempel at datteren til en journalistkollega I VG gikk med England-drakt I dag, fordi hun